0: さて、5月も第3週となりました。
1: はーい。ね、この時期、ジメジメして雨も増えてきてますね。
0: はい。いよいよね、梅雨かというところですが。はい、
1: うん。この時期気をつけたいのが、ハブ。
0: そうですね。暖かくなると、活発に動きますから。
1: はい、ねえ、うん。集落の中でも、気をつけたいですね。
0: はい。
1: この間、初めて遭遇しました。
0: どこで？
1: 畑の方の水路で、
0: はい、
1: なので、まあ、生活圏っていう感じではないんですけど、水路の中に、なんかニョロッとしたのがいて、死んでるのかなと思って、ちょっと棒でつついたら、首を、よにょってあげたんで、あーってなって、ね、初めてやっぱ身近で見ると、怖いですね。
0: 大きな？
1: え、ちっちゃかったんです。30センチくらいなんですけど。
0: いやいや、危ないですからね。
1: ね。で、ちょうどそこに向かうときに、普段ハブを取っている知り合いの車が見えてたので、もうすぐ電話して、その人に、で、取りに来てもらったんです。
0: 昼間でもね、そうやって隠れてるというか、見つけることもありますのでね。
1: はい。で、それで大事だなと思ったのは、すぐハブを取りに来てくれる知り合いを、の電話番号を知っておくことだなと思いました。
0: 本当ですね。自分で取るのはね、ちょっと、怖いのでね。
1: なんですよね。人呼ぶって言っても、そういう、ちょっと、ね、人家から、民家から離れたところだとなかなかね、来てくれる人もいないと思うので、その畑だったら畑にいそうな人で、ハブ取れる人。
0: はい。知っておくといいですね。
1: はい、大事だと思います。
0: 暖かくなる季節、ハブも注意しながら、
1: はい。
0: はい、過ごしましょう。

0: 続いては方言のコーナーです。旧高島口足尾講座講師泉豊和先生にシッチモラトリョンからんどかしどかし。
1: はい、どかしどかし、泉豊和だりょっと。
0: 今回もね、よろしくお願いします。
1: はい、よろしく。
0: 今回は、
1: はい、
0: 3月3日、
1: はい、3月の3月の、といえばですね、節句ですよね。
0: この間4月の、
2: 19日
0: が、
1: はい、
0: 旧暦の3月3日でしたね。
1: はいはい、名前はその3月3日の節句だからや、遠くなれだって、結局、会社とか役場とか勤めれば休みならんからん。なかなかね、日柄の合わんと結局海だからいかんちょや。
0: そうですね。っていうか、昔は、休みだったんですね。
1: はい、昔は学校だから休みで、職場だから休みだったんばや。
0: いつくらいまで休みだったんですか？
1: 休み、自分が働いてるのは昭和60年ぐらいだったんですけど、まあ、平成期、平成に変わったその金ぐらいから、なくなったような気がしますね。はい、
0: なんかね、よくね、午後は電話番だけ置いて、
1: そうそうなんですよ。
0: はい。聞くので、羨ましいな、はい、いい風習だったのになと。
1: はい。で、いつも役場の中でこうやったら、ワンや、もう、ヌースなんから、今日はワンが留守番とか、いや、なんか遊んでこう、って、職場の上司から言われて、あ、わかりました、って言って。
0: 素敵ですね。
1: で、したら、やっぱりほら、ワン、フーダナの診療所にいたから、フーダナの前や、リーフがあって、サンゴがあって、そのリーフの先に行けば、あげー、粘りだか、釣れるぞ、って言って、選ぶちや粘りが釣れるぞ、って言って、じゃあ、行こうか、ってから、そのリーフの、このだけ、その日に、もう潮が引くのを待つんですよ。で、それで、その先行って、まあ、竿で、こう、ゆつりして、遊んで、っていう感じがありましたね。
0: そうか。旧暦の3月3日なので、
1: はい。
0: まあ、女の子の節句、
1: はい。
0: ね、まあ、うなぐの節句、ではあるんですけど、
1: はい。
0: まあ、みんな家族揃って出かけて、
1: そうですね。
0: まあ、仕事はちょっと休んで、はい、海と、親しんで遊ぶみたいな日だったってことですね。
1: そうですね。自分は昭和41年生まれなんですけど、今年、まあ、還暦になるんですが、

0: ちょうどその昭和40年の48年から50年その頃の思い出としては、うん、やっぱりこんにょりに、やっぱり海岸の綺麗なところにやっぱ音勝ちやワン音勝ちするもんばん、やっぱりキョラサントロチエバこんにょりだったもんだから、こんにょりがちいち、やっぱ家族で行って結局向こうで浜遊び。
1: そのお弁当を持って。
0: そうですね。はい。
1: 浜でみんなで食べて、はい、その後、遊ぶ。
0: 遊ぶ。
1: わー。どんな遊びをしたんですか？
0: ミャートリとか、ゆうつりまんばん、おかんなんかは結局、大騒ぎ。大騒ぎして、大騒を取って、大騒はいだりとか、ミャートリして、その潮が低いだ。潮がこう、どんどんどんどん夕方になれば満ちてくるんかな。それがで、ミャー取ったり、大騒はいだり。
1: ミャーは、テラジャですか？サザエとか。
0: ミャーはで、なんけ、なんちゅうけすびちゅう、わかります？すび。すびとか、やっぱり、カタンミャとか、カタンミャはね、あんまり、こんにょりはあんまりおらんかったちゃ。こんにょりは、テラジャーとか、そういうのがおっぺ。
1: だけど、亀の手とか
0: も。亀の手とかね、亀の手とか。
1: はい、じゃあ、宮古崎の方まで行ってたんです
0: か？いや、逆、ユアンガマの、その、なんちゅうけ、わなかがしがて、一緒しゃあらんばん。結局、大騒ぎが、もう、メインって、好きなちゅうや、親子崎とか、こんにょりの、その、ササントのアンポテはでいち、見雇ったりし。
1: 見雇ったり、魚取ったり、はい、子供たちは何するんですか？
0: 子供たちはソーラー金で、ちょっと水遊びしたり、あとは、弁当広げて食べたりとか、で、弁当も、何け、まあ、その時期の子さんの煮物とか、やっぱり卵焼きとか、やっぱり子供たち大好きだから、子供焼き食べたりとか。
1: あれですよね、重箱に詰めて。
0: そう、重箱に詰めて、あと、何け、ふつ餅とか、あくまきとか、そういうのも結局、前の日中か作って、親が、それで、そこを持って行って、家族全体で、こう、なんか遊んだような気が。
1: じゃあ、砂浜には、こう、いろんな家族が点々と、てて
0: そうね、だから、こんにょり中や、あれじゃないか、わなかのところの、何け、ゆわんがまぼての、その、突き当たりじゃなくて、やっぱり、あそこじゃないかい。ササンドの都、先の浜からアンボテイキョタンかい。やっぱり、向こうの人はやっぱり、ミヤトリ名人がいっぱいおるから、もうね、それで、テルいっぱいね、もうかけて、たまに、こんにょり中からはなんか、音楽から来たら、ああ、ねんだろが、って言ってもらったりとか。
1: ああ、優しい。で、音楽は海が、浜が、本当少ない。
0: はいはい。
1: から、なんか山に
0: 行ったち、自分中のその、音勝の先輩方に聞いたら、なんか、平富神社の方から、なんか、山の方に上がっていくところ、昔、平富神社はなんか、山の上にあったみたい、今の場所というよりか、上にあったんで、まあ、そこから先に行ったっちゅうけど、これは、それは全然、そういう時代じゃなかったので、あまり覚えてはないんですが。
1: 大和浜の人は大和浜の、浜に来たんですか？
0: いや、大和浜は親子ってか、石家、石家ぼて。今のは花々があるところはあんぼてじゃないかいと思うんだけど、大和浜の人は大体石家か親子のあの近まで行ったんじゃないか。
1: 結構先の方まで？
0: そう、先の方までね、みんなね、海岸伝いにこう、行くんですよ。
1: 行くですね。
0: そうなんですよ。
2: なんかいいですね。
1: で、女の子足とかつけて、水に。
0: そこまで意識してやったわけ。まあ、浜で遊べば、もう、まあ、じゃないかいちゅう。まあ、みんなわざわざ、こう、なんか今見てたらつけるような感じだけども、自然にこう、遊んでたような感じ。
1: ですよね。いいですね。そういった、ね、伝統行事。
0: ですね。もう、
1: 大切にしていきたい、
0: ね。今なんかいろいろ規制があって、なかなか厳しい、ちょもやするんば、やっぱりね、まあ、ね、なんか昔の、自分なんかいい時代だったな、みたいな感じはしますよね、なんかね。
2: 本当ですね、なんかね、想像すると、いいですね。
1: びっくりしますね。
2: はい。まあ、そんなね、3月産地の思い出でした。はい。はい、公民館講座も。
0: はい。はい、ですね、公民館講座はまた、ワンだけじゃちょっと心細いので、ゲストの先輩方は、ユーディで、結局、その、だけ、方言のコミュニケーションしながら進めていきょかいちょもんばん。またよろしくお願いします。
2: はい。

0: 続いては大和村子ども劇場実行委員会よりお知らせです。
1: はい、毎年行っております子ども劇場なんですが、今年は5月22日金曜日に、子ども劇場を行います。
0: はい、子ども劇場とは、
1: はい、お芝居が村内で見れるという、
0: はい、
1: はい、そうですね、鹿児島とかあの九州の方とかから、うん、その演劇される方が島にやってきて、奄美群島をね回ってくれるんですよね、うん、で大和村でも大和村会場がありまして、うん、こう身近なところでお芝居が見れる絶好のチャンスです、
0: うん、はい、うん、大和村の防災センター、
1: はい、
0: 2階で開催されて、
1: うん、はい、
0: その舞台もステージ上じゃなくて、うん、その観客席と同じところに作ってくださるんですよね。
1: そうなんですよ。
0: なのでとってもこう近くで見れて、ね、役者さんのこう息遣いというか躍動感が
1: ね
0: 身近に感じられるとってもいい機会ですよね。
1: はい、うん、で今回が劇団散歩さんのイノシシと月という、演劇、劇でして、こちらが、その丸い舞台を作って、3方向に花道というか、
0: うん、
1: がありまして、それを挟むようにこう観客が座るんですね、うん、なので横をこうね駆けていく演者さんがいたり、こう目の前のね丸い舞台で、まあ、相撲みたいな、
0: うん、
1: ことをして迫力があるんですよ。
0: うん、
1: しかも竹で作られた楽器でその会場の音楽も作られているので、すごい雰囲気も良くて、本当子供が見て面白いんですが、大人が見ても面白いので、今回はぜひ家族とかね、
0: うん、
1: 近所の方誘って、うん、子供だけじゃなく大人とか、まあ、年配の方ももちろん相撲がねテーマですので、
0: はい、
1: 見て面白いと思います。
0: へ、うん、劇のタイトルが、うん、イノシシと月という、
1: はい、
0: なんかね、島でも共通、うん、しそうなテーマですけども。
1: そうですね、うん、はい、でこちらの5月22日金曜日なんですが、会場が18時45分でスタートが19時となっております。
0: はい、見に行きたいよって方はどうしたらいいですか？
1: はい、前回の広報誌の後ろに、チラシお知らせが入っ、印刷されていたんですが、そちらに申し込みの QR コードもありますし、防災センターや各地に、ポスターが貼ってありますので、そちらからの QR コードで申し込んでいただいても結構です。
0: はい、じゃあ事前に申し込みをしていれば、
1: はい、
0: チケットを予約というか、
1: うん、はい、予約できます。
0: で当日お支払いをすればよい、
1: うん、そうです。ただですね、当日ももちろん受け付けておりまして、うん、当日会場に直接来ていただいても結構です、
0: うん、はい、チケットが前売りだと大人が1000円、子供が500円、
1: はい、
0: 当日だと大人が1200円、子供700円、
1: はい、
0: ということですね。はい、とっても素敵な、ね、芸術に触れるいい機会になりますので、
1: うん、はい、
0: ぜひご参加ください。子ども劇場よりお知らせでした。
1: 以上、広報大和ラジオ便大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 不思議さんきゃ、ぬさまればんきゃ、わらばんきゃ、がんがってまる。
2: はい、
3: はい、
4: ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ

0: 田さんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: すんより
3: いわんがま
4: つなぐ
5: ふんがち
6: やまとま
7: ふうだな
8: ふうがねく
9: きん
10: のん
11: しどかん
12: OK、 いいだっかの。

もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

0: 続いては、キューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥや、ヌーダリョンカイ。
1: キューヌユシグトゥ。山の木の高さ、風にぬくまるり。キム高さむてば、よそがにくむ。山の木の高さ、風にぬくまるり。キム高さむてば、よそがにくむ。山の一段とそびえ立つ木は、風当たりが強い。気分高くする人は、他人に嫌われる。という、ゆし歌です。山抜けの高さよい。

そがまた憎む空よい空よい。私たちの奄美の島歌で最もポピュラーといいますか、歌われたり、花なれば匂い枝ぶりはいらぬ、この油脂歌とこの山の句の高さは本当に広く言われている歌です。人の世渡りで人間関係ほど難しいものはない。十人十色、人は同じ顔の人がいないように、性格も育ちも違う人の集まりの中で生きている。成人して大人になっても小さい時の性格というものはなかなか変わるものではありません。私たち同窓会をするたびにそういう気がするんです。あれや高校の時と全然変わっとらんや、なかなか性格というのは変わらんもんだよということを実感することがあります。しかしその人の修養の仕方によっては品格、人徳が備わって誰からも慕われ尊敬されるようになる

ことでしょう。その反対に謙虚さがなく常に周りを無視して威張りたがる人はみんなから嫌われるものです。この歌は出しゃばったり威張ったり自慢話ばかりしたりするものはみんなからよくは言われないよという牛事だと思います。人は謙虚さが美徳であります。出しゃばるな、出る釘は打たれるという教えだと思います。このことわざを子供たちに当てはめればどういうことになるかちょっと心配でもあります。この頃はガキ大将とかあるいは本当にリーダーシップを取れない子供が多いということなども感じたりしますけれども、威張り散らすとか周りを無視するとかそういうことはあるいはいじめにつながるかもしれません。そういう意味では子供たちにもきちっと教えておかなきゃならない牛事だと思います。キャシダル高い、別れ高い、山の国の高さ、風に憎まれり、義務坂田持てば、よそが憎む。ガルバまた明日。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: コニアから諸鈍に向かうにはまず池間まで船で渡り山を一つ越えた方が早い。浦富の聖地である池間入り口には海中の小岩に美しい枝ぶりの松が茂り来訪の人を優しく迎える。小さな一本の松だが風と波に現れながら赤土すらない岩にしっかりと根を張っている。最近改良された道を登り詰めると眼前に広がるのが諸鈍。秋徳の岬と沖には蓋をするように受け島が横たわり港はあくまでも静かだ。村と海の間にはデイゴの並木が見事。琉球軍の討伐の折に植えたのか風待ちで長期滞在した船の船員たちがもたらしたのだろうか。季節には深紅の花をつけ白浜と海の青によって見事なコントラストを作る。南部の中でもかけろまはノロの名残が強く各地にこれにちなむ聖地を見ることができるが諸鈍に限って言えばノロの残花を嗅ぐこともできない。琉球による討伐についてはノロの南雲利バラとグリャバラの対立が伝えられながらいつの間にかぷっつりと切れてしまったかのようである。平家一党特に助盛の伝説と一門を祀る大鳥神社による影響でもあろうか。村に入ると左手に立派な神社がある。ここに流れたという平助盛が屯所として利用した土地だとも言うがここは

の無形文化財諸鈍芝居を演ずる庭でもある。源氏との一戦に敗れた兵士は各地に平家伝説を残したが、諸鈍は大島の戸口浦上と並んで最たるものである。硫黄島機械と南下した三将のうち総大将の助盛は諸鈍に渡って南を守って全軍を指揮、有森は浦上、雪森は戸口に城を築いた。この時不意に攻め込んだ平家に対し、島民たちは恐れながらも防戦し、あるいは山中に逃げた。平家没落の由来書によれば、山中に居候者とも木を研ぎ竹を研ぎらかし、投げつけ散々に突き散らし候を矢をもって射殺すとて、刺し詰め引き詰め散々に居かけ候ところ30人余り射殺され、有様を見て逃げるほどに40人余り生け捕り手につき随飛申し候とある。激しく抵抗した島民だが、この後は文化的に各種の影響を受けながら統治に従い起伏していく。それまでは各地に散る豪族が横暴を極め弱肉強食の時代だったから、文化の香りを帯びた平家の及ぼした影響は大きかったと思われる。諸鈍でも同様だったろう。助盛らの影響について南東雑話は、平家没落の人種この島に渡りしより、人人の道開けて部族を分かち、五穀を植えて作物を励ましと述べている。平家伝説については各地に説話が伝わり、清史では壇の浦が最後の地とされるが、奄美にも一門に連なる者がたどり着いたのは確かではないか。今を去る804年の昔だが、自力的に孤立し代々住み着いた人々の語り伝えにはもっと耳を傾けるべきかもしれない。大島に城を構えた雪森有森らが悲劇の最後を遂げたのは、総大将と頼む助盛に先立たれたという精神的動揺があったかもしれない。助盛は諸鈍を治めていたが、三将のうちでは最も早く没した。だが諸鈍の人々は彼のために大鎮神社を建立、火を立てて霊を慰めている。古木の茂る神域には助盛の墓が2つある。文政11年田代宗兵衛建立として13位小松助盛卿の墓とある。最初建立したものが風化したため再建、墓が2つということになったらしい。この王朝の社は諸鈍芝居の奉納されるところでもある。芝居について諸鈍には次のような言い伝えがある。助盛が居城を構えていた当時、敗残の心を自ら慰めるため歌会や踊りの宴を催したが、親睦を深めるため土地の者も招かれた。この時に見た踊りが原型となり、助盛の没後も墓前で踊り継がれてきた。この芝居について同じ掛間出身の文学者昇俊は、室町時代の念仏踊りや万歳踊り、京太郎などと琉球の村踊りの影響があると述べている。芝居は明治の初期まで盛んで、
娯楽

0: のない時代に人気を博し、銀座の見物人が多かった。これに目をつけて巡業する者も出た。本島では良い成績を収めたが、徳之島では天候の都合で大失敗となり、土地の芸能団は道具まで売ってやっと帰郷したという。以来諸鈍芝居は峠を越えて他で演ずるなと言われだし、村でひっそりと演じられてきた。800年来の歴史を持つ無形文化財も若い継承者が少なくなり、吉川実さんらが中心となって中学生たちへの指導が続いている。
1: 皆さんいかがでしたか？島に関する書籍などを紹介するよみムンマンディでした。今日お送りしたのは昭和55年4月30日南海日日新聞創刊55周年記念にて発行された、もみよしはる著、石踏みのある風景、足でまとめた奄美大島史を、読み手南武一さんでお送りしました。それではどうかこの後もお聞きの島ラジオでお楽しみください。

0: 組は再放送でございます。
1: 島口ニュース、島口タイム。
2: このコーナーは島芋田伝える会のメンバーでお送りします。
3: おがみしょろ、
4: おがみ油、
5: はい、おがみしょろ。
3: 島芋田市島の一週間ば紹介しよう時間だれおすが、旧やどフリートークば始めしょろや。旧の担当や島芋田伝える会の、
4: はい、ワンは沖選ぶ島は和泊町西原出身のめぐみ末子でろ。
5: はい、ワンや、笠利町の岸出身の佐藤セリサダレリ。
3: ワンな県村池がち生まれ鈴木瑠璃子だれよっちょがしゃばはじめしょろや。
4: おお、
3: きゅうやよようこちゃんがおまなくるすたばいじゃしくりてうんくるすたダーのもんよっちいちゃっとや。やっぱくとくの島のもんち、やっぱり苦さりや。
5: うん、苦さりや。
3: あとはきょ、うん、せこね、だんもスタが苦さん。かけろま、
4: かけろまのサタも苦さの、まサタも。
3: まさにや、ようこちゃん苦すて、苦さもなんのがかや。
6: ミネラルだ了解。
3: ミネラル、え、これだ医者の医者の苦すたみしょばや。
6: 長寿の人の家に行ったら、砂糖が。いっぱい置いてある佐藤ちゃんの家の家
3: 訪問
6: 診療したら、
4: なるほど。
3: 一稲さんにからクルスターかめて
5: あげわけやさたつくつんどろ成長上の成長上のあれちゃんかな、あんさたつくつんどきの、あん加減、
3: 加減、
5: あげあれが最高だれた、
3: 加減値はのよ
5: 加減値は、さたかし固まれるが、固まる前に
4: ガニザタ
5: トロトロナトリウムを、あればすくて、あん毛の枝とすくて、噛むは、はけまかぬまかの最高だれより、
3: ほら加減値もな、もしかしたらあの味しちゅうことでやあらんわけ、
5: いわゆる盗み食いだれより、
3: 盗み食いだれよんにゃ、はい、みんな島んちが長きしもろや、はい、今日はフリートークあれよんからんや、いや梅雨なれよてや、山々や梅雨の花ちコンロンカッチンキャンや梅雨花のいっぱい幸うりょうすがや、はい、梅雨やいなさる頃やいかしてやなんてや、
5: ああ小学生中学生の頃の思い出なれよりや、わんがやのふろたきばんだれたんじゃがな、はげ流し時期のあむの続くば、あんまず新聞紙ば丸むいて、あん町と松てっけりょんば、松の月ふるか

0: の
1: はいはい、
0: くぶしにいっぱい、くぶしにいっぱいずせだね、なかなか待つの時間って、うん、何気しょだぞ。
1: いや、山田くぐれとは、おかしっぽくりてぬ、ね、むえらでや。はい、すえこねきゃしゃりょうて。
2: わな、流し、あ流しぬがる、長みや、長みの時は、わちゃ、選ぶ案内。

0: 時もまた火を一生懸命しもなちゃはりればまた発展地かならら、うん、一も二女さやでもっとって、うん、なあみのふりばなほうらしゃの
1: ほ
0: うらしゃたわみたいな、お父さんとおっかんがや、うん、やにうらいぬまんとにあぐし寝転びがちゃなのおっかんと話し、うん、しゃや、うん、かしゅまんとばあのわなな梅雨は大好きやったん、
1: あ、梅雨のくとばしまいもいたしのじ
2: ゅ流しちょりや
1: 流しなげちょりや、うん、
0: 長編み
1: 長編みや、長編み、わなよ、いや梅雨、うん、長編みな単純ことがハブ、いや金魚よ、一生が待ちばみちゃ、わけしまやハブの言葉一生が待ちちゅんちょ、
2: 一生が待ち、
1: 一生が待ち、一生が待ちば一号やいなん一生のが待ちちば大番ちゅんことだろや、一生が待ちばみちゃ、うん一生が待ちがどうにゃゆでゆでし大番ハブは単調、ね馬からさっさ行くば行くちゃんまにゃ綿の大げさの貸してしていくんから、はげにゃああ梅雨が来たや、にゃ流しのちゃんや、
2: クリアしょらんて。
1: 里古宿の山なんて、三里山から古宿勝ち売れるんとろなんてと、いや梅雨地は花春や、うん、時期の始まるんや生雨の場言う山から売れてくんちやうよや
2: しょうがない雨の時は俺雨も、うん、あんかむずとまじに流れてきようかな、うん、気づけるよ、はいはい、ちや
1: っとりたんばや、昔やお米くむ、うん、くむんきゃ流しじっきゃたぬくさとるしもらんてな、たぬくさじっちもろん、
0: たぬくさ
1: やたぬくさとらんて
2: あげおかしいはぎとくでいこやなしょたんかなや
1: あんころせて捨ててのほわばどじゃあちおいしいはぎるやめた
2: っけな、だれより俺覚えはれより、
1: あんころたにしだかうらんて土壌の歌、土壌だか谷市だか歌うまでしょ、うん、俺は覚えとらん、
2: いろいろ売り合いしょったぞ、
1: いや、
2: うん、精進ぶら
1: 精進ぶら、うん、
0: 精進ぶらでばのよ、
1: 精進ぶらちはわさぬしもお前やまっかし、うん、いやまっくるよ、
2: あら日本語とぬちやろ、
1: 知らんば
2: 精進ぶらや、精進ぶ
0: ら選ぶにてやの農家や選ぶにてや精進ぶらでまうらんと、
1: あ、くるさしゅんどうわたやま、
2: うん、うん、上は来るかし、わたや、あん、はわとしりゃもや、
1: うん、
0: びっきゃまなん、
2: はい、びっきゃ
0: まなん、ゆうまなん、のかや、
1: おらんやんの、いや、昔は道場だか、歌がぬしより、谷市だかや、やっぱりは田んぼの田の周りにゃ、ふてだかいっぱい、はうて、田の周りのふてや、がしっこいつたんちょ、
2: ああ、じゃあ、このあれたんかね、
1: これの貸しして、おっぱとのもんがや楽はあたんよな今日やあたんような今日この後、
0: がせんと、あの害の雨害、うん、ほら、うん、あの消毒流しらだなたんと、はい、なたにしやろが構えたんや、また構え
1: たんや、あんがしゅん長編むの話てけど、ゴールデンウィークいやくれたわれをたすがせいこねだかちもち、
0: うん、ワンゴールデンウィークはしまち、あの選ぶの、あのしまちじゃしがな、ほんとにあのなこの前に四国いじゃったのマントになく食べやな、ゴールな釈迦参りやあのやめろでちょたしが、まがんちゃんのいちむでちゃんのマント急遽なすぐなあちゃなさ飛び浮いて、お父さんいかまがんちゃったなかなかいからんとりち、がしあのな突然いじゃしが、な本当によくはやっぺしまわ
1: まがとまじん、
0: まがとまじんなじあぐしいじゃのまんとに、なはかめからあのハロジのちゅんちゃももーら集まって、わちゃあのむけしくりたやしな本当によくはゴールデンウィークあった、
1: すいこねやしまやわどまりなちな、
0: わどまり
1: わどまりあれよ、
0: のにしバルディの小さな集落
1: わどまりや船の泊まるんとろ、
0: ガンガンガン、
1: 飛行場だかわどまり
0: わどめや、
2: 国はみやるりや
0: 飛行場はや、この国神のすばどわちゃにしばるあって、がし国神小学校どわん学校あったのマントに、なまがんちゃんにばあちゃんの学校よーでち、がししな日本一のガジマル、
1: はい、
0: くんでのあつらさんのガジマルのあのマントに、まあ、見知ったやまたあの嫁さんが、8年間お父さんが仕事の関係し小学校3年たね和止めに あの、はいはい、和泊まり小学校あるマントにがしマガンちゃんに今度はお母さんは毎日3年センターにあちゃんどーとかーなあの歴史いろいろマガチ働き生3年生あるマントに

0: ね、ちょうど床付きかなでもってよ。
1: いもちゃんね。天気じゃだよってな。
0: 天気は最高だった。
1: 和泊まりと選ぶとや、和泊まり山の
0: ちなやちなは。
1: ちなと、うん、あと山の山や断念。
0: 山は大山ちなの方で足が、うん、腰山で低さの山はあん。な町行き場、はいはい、な超モール目やよ。あの他に山のなあのマントニア。なあ、うん、集落もおる、うん、こっちの集落かや売りもおるよ。
1: あの前頭回っぱい何時間ぶり
0: 1時間しゃもう言うよ。
2: 車乗ればちゃ
1: こしだれんや。選ぶんキャッシャーのゴールデンウィークキャッシャーのてよ。
2: ゴールデンウィークはダチもキャッシャーなんたんちょ、シュンバニューヨーク地域だ。
1: ニューヨークまた、はい、もうだからで、じゃあ2回目やいなんな。
2: はい、ニューヨーク地場、アメリカのニューヨークはリラランディ。あー、ほらほらのニューヨークだりあり。
1: ダマハサタ。いかに、ダのニューヨークよ。ニューヨークやニューヨーク市。
2: はい、ニューヨーク、ほらほらのニューヨークだり
1: よ。じゃならよ、おい、
0: 住むよ、ラジ。
2: 住むあ、ええわけ、あん。あ、岸の、どの実家の方の。
0: ごえ、風呂たち。
1: ごえもん風呂。
2: はい、昔は五右衛門もろたりたんば、名前はちゃんとボイラーのあれよんかねよ。
1: 昔の五右衛門もろんけ、おまてけ、売り気がしゅうたろうが。
2: あ、ちゃんとおかしい、この風呂の枠場だれや、かし丸がいたのあれてや、俺組みんが。
1: いや
2: ハシトマサッチ組むば、板のどげりょうてや、しゅんばら上らが真ん中ば、ゆっくりなことでシャチいかさんばいきょらんちょ。
1: おしっこはちょっかい、壁なあたんばいちゃさぬや。
2: ちゃちゃ、どのあたるば俺。
1: どのあたばいちゃさぬや。もうがまえや、ドラム缶のキャン風呂いるたんば。いや、せいこねや、ドラム缶ばうまま、ういばきち、ういばきちゅうたかうんし、うんばくんなもやしと風呂いるたん
2: ば。しゅんば、小学生の俺も低学年の頃や、しゅんちゃんは分かりよっちゃん嫌い、うん、あ骨爆発すらしゅん嫌い、嫌いば半分らがきち、嫌いぼろの、あたんやうちもあれたんど。
1: 記憶にゃん。
2: うん。
0: 昔、うびさんの嫌いですよ、
2: ちょうど、あの昔の五右衛門ぼろと、こう、直径同じぐらいの大きさだるてや、真ん中らがきち。
1: あ、まあ、まあ、や、ワンの昼さろが、あがしゅんとろががしゅんもんが打ち込まっている。かけろまの初どんちんかや、がしゅひるさん、海岸のや、新キャガシだろや、
2: ちょ、生のちゅんにしゃんてん、これのかち分かれなかもや、昔、ばつばつ、あの、みんないっぱい土入れたんかな、これすぐ分かれたんわけ。
1: 歴史じゃ。
2: しゅっか、また、あ、ものすごかんかいこだれか、危ねかんくとしょたんや。
1: おかしや、むでくみだか、ポンポから言うや。水道の蛇口やっぱち、生の世の中じゃんば。ポンポからか、こうからくれてる、むでくみたろがむろの。
0: あの、ちんちょうじち、井戸、つるで、選ぶあんな。ほら、あの、みじぬわさわどまりは、あめみじぬなるまんとか、ふかさふらんや。みじらんぎ。がしゅんと、ちんちょうでゆしか、井戸や。がし、つるべがしがし。なおやんちゃは、まち、うがらびうっとさん。かやでぬしはいや、
1: あつるべちばしまいもたしのうちやんば。
0: ちんつるつるべは。
2: つるべしまいたし
1: のうち。あらバケツキャッチしかししゅうたろが。
2: うん。バケツつなじロップつだねや。わけやなまも井戸のあれと。この。しまいじゃこうちゅんば。あん選ぶの方や。ほうちゅうのが。川も井戸もほうちゅうわけ。
1: わけいやおしまい大体こうどや。
0: こう。
1: こう、どが選ぶのこと合宿はしたんばよ。
2: わん、仕事し、
1: 選ぶないものか
2: んわけ。選ぶなんて、わ、わど、ちなの方じゃ外れたわけ。
1: 国際的でや。言うが、よくじゃり、よくじゃり、甘くまいじ。はい、てきやど、くんでやど、あん、くね、佐藤さんがど、無理らしゃん話ば提供してくれにちゃげさ。はい。ハウっていうか、ハブガロハウガロわからんまにあるか
2: ね。じゃあ、昔、あの、昭和の50年代の初めぐらいだれや、仕事しいろいろ配達んきゃしたん時のことだれんば、産地じゃん時の話だれんちょ、ワンの同窓のおっかんが、同窓のやちじゃと、おっかんが言うつち、あげ、さとくんまるまるじゃがうれち、あんやのくらがくん、お盆地だねや、あんこわしとコーヒー貸しのすて、むちもし、
1: これ、だの話。
2: さんの話だね、さんに。おわし、いんがうちもしだねや、あげ、俺、さとくん、俺、引く、俺、はう

0: おいちゅんかなが、うん、おいやまた、はけや、誰とらんな、ない、いんち、うんうん、はえち、いしゃんち、おもて、うん、あげあげ、おかんはおわし誰とらんど、ちゃっとが、またおかんが、ちゃちゃいちゃんかな、俺、ひこはうちょ、はうはうはうちゅんかなが、あげあげ、のわかいちょもて、ゆまたどにたっと、あん、まあ、はうちゅん、はう、はうじゃだんや、はうちゅんや、食べなさいちゅん意味だれんちょ。
1: 3人で、3人って言わや。
0: 俺はわからんて、いや俺ダルトラがうんいんがわちもうハウイチよたんちきちだりや何個かうんやりとりし
2: 裏がいんがじゃがないちゃんどおがうなごにハウハウチちゃんがらあげにやけなもんちきゃおたりしっかもでやせこれやハウチばにゃうまらんでかしねそべるちょくつじゃばやしろやまといぶたしやいや
0: このこの子あれば大変あれだよ
2: よたやはげ
1: はいはい
2: 末子ね後で佐渡君の話のアンチちゃんと農家のむしちゃろが後でて提供
0: は後でて、うん、あこれは本当の話でね、まあ、幽霊の話でね、うん、
1: 今日幽霊の、
0: 去年か一昨年でね、うん、米方あむて、うん、わし俺かまちかまちもらったんかまちふち、うん、かまちちタオル、うんうん、かし牛、うん、うん、やちまた冷蔵庫じ俺冷たかんじゅうすでのまんまちょもて、うん、あっちしちゃっと、うん、まずいタオルの後ろを引っ張られて、ズズズズッチ、チューチューヒュータンチョ、シャットが吐くえちょもって後ろにしゃんてん、タルもおらん。あ、よかしゃって、俺、島じゃ、ぼんのく、鳥肌だねや。吐くえ、ワンの祖先や、鶏かっちょもいんぐらい、ぼんのくたちだねや。シャットが、周りにしゃんてん、ぬもにゃらん。おかしいシャットが、こんで、タオルにシャット、チューチュー後ろにあんじゃがな。
1: そう。
0: 吐くえ、こら。ウリアチョモテ、ショットシャットが、ユマニシャット、うん、泣きゃ分かれるわじゃか、昔の、カヤの、カヤパツリオン、フックの、生もまま、後ろにちょ、おう、打って俺、かまちらかーし引っ張らって、後ろちシャットが俺もう、な、たまがりすくれたわけよ。
2: 幽霊は島屋のち方言しやん。
0: 幽霊、幽霊とか、くもの旅
2: や
0: か
2: ん、ちゃちゃ。魔物、魔物、
1: 火のもん、
2: 火のもんって言ったら、マヨナムンチより、
0: マヨナムンチ
2: より、マヨナムンチより、火のもん、やっぱいろいろいい方だ、おうしまいも高つくんならや、お前の、俺どっち言うたかいや。
0: ちょっと分からんけど島によってまた四方の違いたりしようかねや
2: 中に言えば俺うん従ってやっぱ引き出しながら分かりにくんちくのあるよとだから島に歌ってかっていきおろいやいやようことににゃうまんて合図ばしむばはいがしゃばきゅうやにゃくしおわれよ今週の島に歌島口ニュースや島に歌伝える会のはい
1: はいワンオケラブ島和泊町西原出身のめぐみ末子だよぶたん
0: はいワンや笠利町の岸出身の佐藤照久だれた
2: ワンなお謙遜池がち生まれ末木瑠璃子だれよんあん佐藤くんがにゃ2年前からお明け島へ向かうかいかち中流すがやかし、うん、お明けと協力しまじにしいろんなことお明けを教えてくるこれからもよろしくためおっと、
0: はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。

0: ぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。ハゲー島唄ごあのナチカシャや島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
0: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: キバラジェ。
1: アナミを花でいっぱいにしましょう。ビッグツーからの提案です。フルフラガーデンではハイビスカスが皆様をお迎えいたします。髪飾りのヘアピンもご用意。

0: 右健村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわしうりうりの行事食女まつわる島の料理また島なん伝わるん敵話島口と大和口交えて紹介しょうろいえ
1: 昔あたんちゃんな年の61なっぱやどうのかみゅんだけの分働くんことのできらりなうっちょやあんかり山奥地捨てらんばならんたんちゃんなうっちは捨てるんぶらぬなりじゃしゃんちゃんな

因果우야토마가야암마바카고나누스디우반반이기치카고나이리다리시카타무티야마미치바누구디잔잔나암마야미치바타누큰에다바우테야우토시우테야우토시잔잔나우토마라샤띠마가가あんまんきちゃんちゃんな。ぬがくんえればうてやうとし、うてやうとしもるんよ。じきちゃっとあんまがいもりんや。おらよ、うりきゃがやちむどるんちきん。みちなまよわんたむだよち。くんえだばたよて。くんえだばうてうとしゅんどち。空空에다바타요디야지무도래요가시가시슝우진야야마오크치트찬잔나우이인가우야가암마바가다무디짱보바나그스트탄잔나마가야짱바스티른지긴트카용가랑무치가에로이잔잔나인가우야야오프다그라시아누구다가아토라시스티라룬다로오모티암마바가타무티무도탄무도짠미치바근에다바타요디야지무도탄잔나유카샤난こもりばくて、あんまば隠したんじゃな。あんちきん王様ら、なんきゃのいじゃさったんじゃな。あたたんじゅんや、ほうびとらしゅんちぬくとあたんじゃな。はじめのなんきゃや、うやうしと、わうしと、ほどの変わらんすが、でかうやうしかい、でかこわうしかい、みしりきらんがのし、うしのてらがとたんちゃんな。でかうやうしよ、でかこわうしよ、あててみちのことあたんちゃんな。よーりっこはあんまんきちゃんちゃんな。おらどやさんくとよ。らせ草ばはいさかだん牛がどこは牛どちゃんちゃんなうんまま王様ちしらしゃんちゃんなうっかあたとったんちゃんなてぎのたんねむどやだいばんくいのだがねむどかだがすらかみしりきらんくいのあたんちゃんな。だがすらよ。根元よ、だが、根元よ、だがすらよ。あててにちぬくとあたんちゃんな。おるだか、ゆかしゃのあんまん、よーりっこはきちゃんちゃんな。あんまがまた、どやさんくとち、いもちゃんちゃんな。いけんなち、まるかばうかむてに、にゃーり、しっちゃんとろが、ねもとどっち、いもち、うんまま、おうさまち、しらしゃんちゃんな。うるだか、あたとったんちゃんな。おっがふかに、たんにごとが、いじゃさったんばん、あんまんきち、うんまま、しらしゃんちゃんな。いてーん。おんいんがうやだけがあたとったんちゃんな。王様のトロチジンやほうびばもらとったんちゃんな。

0: 王様やうとまらしゃって単に単じゃなのが裏だけがっしむずかしゃん単に言葉まちげんねんがぬしいやてのことのてくるんよちきちゃんちゃんな因果をやぬいんにゃ本当の言葉王様やおろう王様にゃおやるさんちしっちやおりょうたんばんあんまばやまきすけのことやでくりゃおらんたゆかっしゃなんかくしうりょう王様のいじゃしもるんたんねことばあんまんきちしらしゃおたうかんかえりあたてうりょうてち返事ばしゃんじゃんなおっばきちゃん王様やうっちや知恵のあて世の中の役に立ちおむんじゃっち歓迎のおしゃんじゃんな世の中の甘くまかちなまらうっちゅや山地捨ててやなんどうっちゅは山地捨てるんちゅやくびるんどっち命令ばいじゃしゃんじゃんなうっから自分が世の中平和なてがっし暮らすやさなたんちのことにゃがさのゆすぐとの中にうややくんさごあやきのんさっていうのがありますよね。で牛の毛は体全体毛で覆われている限りないということですよね。角は2つしかない。だからそれだけ愛情の深いのは母親の愛情が深いということですよね。それから私のおっかがよくしていた話で弁当の話、茶碗に盛る話をちょっとしてみたいと思います。いつもお考えしていたのは弁当は、弁当とかこれ盛りお茶碗を盛るの時の話ですけども親が子供に盛る時は山盛り持ってくれるって子供が親にする時親が子供に盛る時チュジュとの場合にはちょうど旦那の腹具合を指しているんでしょう。子供が親にするときはちょっと少なめだそうです。母はそれを私にいつも聞かせていましたそれからですね私のいとこが100歳で3年前ですから亡くなったんですけどとても親孝行息子がいました。その親孝行息子があの世に親よりも先にあの世に渡った時の言葉がですね花道手向いて生きようって言われました。親の気持ちが本当伝わる一言でしたね。そういう思い出がありますにゃがさ
1: ゆりかねのしめがよみ
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
3: ルクサーしまよ
2: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
5: 手洗いうがいしてね。
6: どうもありがとうございました。
7: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながらなんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口

奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディックイーソーの影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線し、お聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

昭和51年5月11日月曜日、南海日日新聞の紙面からご紹介いたします。スモモ大豊作、鉄火に追われる農家。スモモの里、名瀬市里地区は5月晴れの明るい太陽の光に恵まれて、枝もたわわに甘みプラムが成り下がっている。里地区は名瀬市を中心に今は全郡に広がったスモモの木が最初に植えられた草分けの地でもある。今年は天候に恵まれて春先の開花期から豊作が予想されていたが、その後も順調で、昨年のざっと4倍にあたる120トンの収穫が見込まれている。実がつきすぎて地面につきそうな枝もあり、農家は鉄火に追われている。丸みを帯びた実は今月末から収穫を始めるが、今年は量が多いため6月いっぱいかかりそうだという。高校体育大会が開幕。奄美地区高校体育大会が10日から始まった。初日は沖縄エレブ高校でバスケットボール、与論高校で軟式定球が行われ、男女150人の選手が参加、技を競った。いずれも結果は11日に持ち越された。この大会はスポーツ振興を目的に会場を分散、種目ごとに各高校で開いているもの。これまで県大会の予選を兼ねていたことが、今年からこれをなくし、県大会への参加は各高校に一任されることになった。しかし郡大会は各種目とも県大会に先駆けて行われることになっており、実際には予選を兼ねた形になっている。初日はバスケットに男女8チーム約50人、定休に男女20チーム100人以上が参加し、熱戦を展開した。以上、昭和51年5月11日月曜日、南海日日新聞の記事ご紹介いたしました。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から停止距離と安全な車間距離についてお伝えします。車は急には止まれません。停止距離とは運転者が危険を感じてブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離とブレーキが効き始めてから車が停止するまでの距離とを合わせた距離のことです。道路が濡れていたり速度が速かったり荷物が重かったりすると停止距離は長くなります。また疲れていたり考え事をしていたりすると危険を感じてブレーキを踏むまでの時間がかかってしまい停止距離が長くなってしまいます。天気や荷物の重さなどを考えて前の車が急に止まったとしても追突しないように停止距離を考えて安全な車間距離を取る必要があります。目安として前の車との車間距離を3秒以上空けた方が良いと言われています。目的物を決めて前の車がそこを通過してから1、2、3と数え3の時に自分が目的物を通過したらちょうど良い車間距離と言えます。運転に集中して安全な車間距離を保ち安全運転に努めましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課稲垣でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は富野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: JOZZ ゼロ BDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中です。

0: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうか
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: で仕事をスロ
1: ー。ストップ脳卒中。
2: 毎日心がけよう4つの習慣。脳マーキ
3: ー。塩かけらんば味せんや。
4: 野菜より肉がうまいよや。
5: 運動せんでもワン大丈夫。
2: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中。奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
6: 40歳働き盛り？あげ、私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげ、気をつけらんばいかんね。

0: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
1: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
2: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして、長寿の町奄美市にしよう。 D
3: 奄美市からのお知らせでした。
2: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。
4: あげ、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？
5: 乗って行け。
2: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
6: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。
7: アルミさんのゆむゆむランド。
8: お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: JOZZ、0BDFM、アマミ FM、D-WAVE、77.7MHz で、ただいま放送中です。
1: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。

0: そろそろお腹が空く時間、キューの暇番屋ムーバ未処理会
1: 京阪
2: 油染めん
3: ランチョンミートおにぎり、
4: あげお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

0: 夕方フレンドは様々なジャンルで活躍されている方々をスタジオにお迎えしてお話をお伺いするコーナーです。今日のお客様はですね、定期演奏会イモーレー大島高校吹奏楽部の皆さんをお迎えしております。ではまずは一人ずつ張り切って自己紹介をどうぞ。
1: 大島高校3年の平間由美です。
0: イエーイ、
2: やればできるじゃないか。
0: 続いて
3: 大島高校3年のフルートパートの海地空です。
0: イエーイ。はい、続いて
4: 大島高校3年の、ホルンパート杉山翔です。
0: イエーイ。
5: 打楽器パートの3年二平なるです。
0: ということでですね、今日は大島高校吹奏楽部3年生の平野歩美さん、海津沙蘭さん、杉山翔くん、翔さん、そして二平なるさんお迎えしてお話をお伺いしたいと思います。皆さん今日はよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
0: いい、これがいい。早速なんですけど、皆さんちょっとですね、自己紹介の時にパートを教えていただいたと思うんですけど、あゆみさんが
1: クラリネットです。
0: で、そらさんが
3: フルートです。
0: で、しょうさんが
4: ホルンです。
0: そして

0: ナルさんが
1: 打楽器です。
0: このなんか楽器のパートって高校1年生の時に自分なんかで選んだの？
2: 私はあの、はい、小学校から続けてるんですけど、小5から、クラリネットやってて、そのままずっとクラリネットやってます。
0: 大島高校の吹奏楽部のさ、なんか楽器決めみたいなの、くじ引きとかじゃないの？
3: いや、自分の
1: やりたいところみ
0: たいな。じゃあその年でちょっとなんかこうばらつきが出たりとか？
1: だいぶ出ます。
0: なるほど。そこで登場してくるのが先生って感じですか？
1: でも言って自分の意思は尊重してながら。
0: そんな感じなんですか？ちなみにあの皆さん それぞれ楽器担当じゃないですか？
3: はい、
0: 吹奏楽部歴自体はどれぐらいなんですか？
2: 私は今年。
0: はい、あゆみさんは
2: 10年目です。今年
0: で10年？
2: はい。
0: 今何歳ですっけ？
2: 17歳
0: で10年目？
2: 小学3年生の時からやってるので、はい、10年目です。
0: なんで小学校3年生の時の何かきっかけとか？
2: なんかあの3姉妹なんですけど、
0: はい、
2: 一番上のお姉ちゃんがなんか、もともと吹奏楽になんか興味があって、でなんかその下の妹と私とお姉ちゃんで一緒に、あの一緒の同じタイミングで入りました。
0: はい、妹さんもね今応援にいらっしゃってますよね。
2: はい、
0: はい。あ、なるほどですね。じゃあその時にもうクラリネット、あ、いやその時はクラリネットじゃないのか。
2: はい、小学3年生と4年生はトランペットやってて、
0: はいはいはい、
2: でなんかお姉ちゃんが最初はなんかクラリネットやってたので、それで憧れて5年生からクラリネットを始めました。
0: お、楽器変わるのって難しくないんですか？
2: 難しかったです最初は。
0: なんかほらあのバスケしてる人がなんかハンドボールとか、あのバレーしてる人がだからちょっと何バスケに入るとか、なんかこう競技を変えるタイミングでなんかめちゃめちゃあのこう慣れなくて難しいって聞くんですけど、難しかったですか？
2: はい、なんかまず金管、トランペットは金管楽器で、クラリネット木管楽器だから、なんか全然吹き方とかも違うから。
0: 違うんだ。
2: はい、最初は難しかったです。
0: もうなんかもうフーッてするじゃないですか。
1: コツがいい。
0: 知りたい。今日誰も持ってきてないのよね。今日のこれはもう定期演奏会で、
3: はい、
0: 生で見て違いを遠くから見ときますね。あ、待って、あの人は、あんな感じで見てるけど、この人はあこんな感じで見てる、あこれが違いかみたいな。そんな人来られたら嫌で。じゃ あの続いてそらさん
3: は、
0: はい、あの楽器がフルートってことだったんですけど、
3: はい、
0: まあ、そもそも吹奏楽部やろうって思ったきっかけ、てかおいくつの時から知ったんですか？
3: 私は中学校1年生からフルートを始めて、まあ、それまで私の小学校はちっちゃかったからなんかバレエしかなくて、でバレエしてて、でなんか友達の姉ちゃんが吹奏楽部だって、で友達が一緒入ろうって感じで、
0: はいはいはい、
3: 一緒に吹奏楽部に入りました。
0: そのさっきの話じゃないんですけど、バレエから吹奏楽部ち結構あれだったんじゃないですか？あのなんか戸惑いっていうか。
3: いやでも元々なんか音楽が大好きだったから、ピアノめっちゃちっちゃい時にちょっとだけやってたから、
0: はいはいはい、
3: 大丈夫でした。
0: そこまで、
3: はい、
0: あの両方の楽しさを満喫したって感じですね。
3: そうですね。
0: もう最初からフルート？
3: 最初からも一途です。
0: なんでそのフルート、あフルートって楽器自体はまあ知ってたのか？
3: 知ってました。
0: あ、なるほど。

0: もうじゃあもう私はあの楽器が、うん、いまいちちょっとよく分かってないんですけど、あの、はい、こんなにしてからこう黒いやつ、黒で縦に弾くやつがクラリネット、はい、なんか横でこう、これが
1: フルート、
0: フルート、うん、おー、なるほど、分かりました、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ続いて、
2: はい、
0: はい、翔さん、はい、
2: 中1の時にあの吹奏楽部には入って、はい、その時からホルンをやってるんですけど、小学校の時は部活がそもそもなくて小規模すぎて、
0: え、どこだったんですか、小学校？
2: 知念小学校。
0: ああ、私前行ってたことありますよ、知念小学校。はい、
2: 教員？
0: 教員じゃないですけど、あの ちょっと前のお仕事で、図書館の先生みたいなのをして、あ、まあ、その話は、その話置いといて、はい、なるほどですね、はい、あ、で、中学校になって、
2: で、中学校になってなんか部活に入れとはなんか言われてて、
0: はいはい、
2: なんかとりあえず吹奏楽部行こうかなみたいな、なんかあんま知らないけど吹奏楽部行って、でその時に、まあ、普通に楽器とかも何があるとか知らなかったから、
0: はあは
2: あ、普通に少ないところのパート楽器のところに入れられて、その時に初めてホルンのにあったんですけど、その時からずっと、
0: ホルンってあれでしょ、この
2: なんか
0: ぐるぐるしてるでしょ、なんか大きいなんか
2: カタツムリみたいな、
0: ああそうそうそうそう、あれ結構なんか人気高そうだったんですけど、なんか高そうなイメージなんですけど、
2: いや本当に一人しかいなくて、
0: 最初なんか弾いてみた時とかどうでした、覚えてる？
2: え、そもそもなんか音が出なく、ま、なんかちっちゃいこれくらいのやつからちっちゃいやつから弾くんですけどその、そもそも音の出し方とかも何もわかんないから、その音出して音程をつかむまでも結構時間がかかった気がしています。
0: 音の出し方、なんかあのこのほらほらってね、楽器に息を吹き込むだけじゃなくてあるんですか、その中、
2: なんか最初なんか リコーダーみたいな感じかなみたいな思ってたんですけど、全然違って、
0: はい、
2: ま、丸いところからになんか唇を振動させて
0: 、はい、
2: そしたら音が出るみたいな。
0: そうなの、え、それその出し方って楽器によってまた違うんですか？
1: 違います。
0: はい。はい、
2: そのな金管と木管っていうのがあるんですけど、
0: はい、
2: 金、大体金管は一緒なんですけど、大体そこで、違って大きく。
0: え、それこそさ、そう中学校で始めて高校のタイミングで、よしはまた3年間吹奏楽をやっとるぜって思った時に、いや、ちょっと楽器変えたいなとかなかったんですか？
2: いや、あの中3の時になんか、なんか、なんかの木管楽器で、はい、なんかの楽器がない、あ、クラがないってなった時に、その一回誰が訪れるかみたいな試してみたいみたいな時に言われた時にやったんですけど、何もかすりもしなくてでも無理だってなって
0: 、はい、
2: もうそこから流れで
0: ホルン一筋、
2: はい、
0: 6年
2: はい、
0: 素晴らしい。じゃあ、なるさん、
3: はい、
0: 今日はですね、特別にあの知人を持っていただいてすいませんね、あの打楽器だということで、あの、はい、何か叩いてという私のあの無茶ぶりに答えていただいてるんですが、打楽器ってそのドラムってことですか？
3: いや、いろんな打楽器の中でも、はい、いろんな楽器をするんですけど、まあコンサート系だったらスネアドラムとか、よく大太鼓って言われるバスドラムとか、
0: はいはいはい
3: はい、で、ここにも鍵盤楽器、鉄筋と木琴とかあるんですけどそれはちょっと自分はあの、はい、全く叩けなくて鍵盤に関してはできなくてもう完全に革物、太鼓専門でやってます。
0: 革物、
3: はい、そうです。
0: なんかこんな、なんかこうほらあるじゃないですか、よあの演奏会のあのNHK さんとかで出てるやつ、演奏会の映像とか見た時にこう横でこうダラダラダラって叩いてる、
3: はい、
0: ああいうイメージないですか？
3: はい、そうです。

0: その楽器はなんで打楽器を選択したんですか？
1: 自分は小学校の時に、まあ小規模ってのもあって習い事は、学校のじゃないんですけど、テダスポーツクラブっていう体操教室をやってて、音楽は全く関係なかったんですけど、で中学校入学して、まあ、親から、まあ、部活はなんかやれみたいに言われたんですけど僕が行ってた龍南中は部活の数めっちゃ少なくて、なんか男子が入れるのはサッカー部と野球部と吹奏楽部ぐらいだったんですけど、もう運動だけはちょっとやりたくなかったんで。
0: できそうよね。
2: できますよね。
1: 走りは走ることはできます。で、サッカーと野球はちょっとなしじゃやみたいになって、もうなんかもう消していったらもう吹奏楽部入るしかないみたいな感じで入って、で、その入った時に体験とかで、楽器をいろいろ付加されたんですけど、はい、なんか一番最後になんか打楽器もやってみようかみたいに言ったら、その当時顧問だった先生と3年生の先輩になんかこの子は打楽器やった方がいいんじゃないみたいなことを言われてそれで打楽器になりました。
0: 何ですか、リズム感的なものがあったっていうことですかね。
1: まあ多分管楽器吹いた時に音が良くなかったんじゃないですかね、はい、
0: そっち
1: いや、わかんないです。いやでも、はあ、僕は、まあ、きっと素質があるって感じたんだなと信じてます。
0: そう思うのは自由ですしね、
1: はい、
0: 取り方はもうこっちの別に言われてないですよね、
1: はい、
0: 君はちょっとだからねとか はなくて、
1: はい、
0: いや、はい、多分打楽器した方がいいはずみたいな感じだったんですよね。
1: そうです。
0: もうじゃあもう間違いない
1: ですよね、
0: はい、素晴らしい才能を見せたのに。そんな4人なんですけど、今大島高校の3年生、
2: はい
3: はい、
0: なんですね、はい、なんか吹奏楽部 その活動中か、まあその1年の流れ、今回定期演奏会があるお話聞いたんですけど、その他になんか大会とかってあったりするんですか？
4: はい、7月の7月末に毎年鹿児島県吹奏楽コンクールっていうコンクールがあるんですけど、年に1回あって、それに出ます。
0: お、みんなも？
4: はい、全員出ます。
0: もう変な話、大会前に定期演奏会していいの？
4: なんか多分3年生の引退が遅くなっちゃうので、多分そういう理由で最初にやってます。
0: じゃあですね、一旦ここでちょっとコマーシャルを挟みまして、後半その定期演奏会お話をちょっと聞きながら、お話聞いていただく、お話を聞かせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。
2: お願いします。

町国道58号線沿いラーメントンタ、お得なお食事券大好評発売中。火曜日はポイント2倍デー、パートアルバイトも募集中。いもーれラーメン。

0: 先週土曜日にお送りした夕方フレンド後半をお送りします。
1: 夕方フレンド後半です。今日のお客様は定期演奏会イモーレーということで、大島高校吹奏楽部より平野歩美さん、海津空さん、杉山翔さん、二平奈さんお迎えしてお話を伺いしております。皆さん後半もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 忘れたかいちょこった
3: 覚えてます。
1: 完璧です。ではですね、前半では皆さんのそのなんか楽器始めたきっかけだったりとかをちょっと聞きながらだったんですけど、後半

0: その定期演奏会がまずいつ行われるのかお伺いしてもいいですか。
1: はい、来週の日曜日5月17日にあります。
0: 5月17日。
1: はい。
0: おお、もうすぐじゃないですか。
1: はい、
0: もう今みんな絶賛練習中。
2: 頑張ってます。
0: はい、何時からどこでありますか。
1: 奄美川小ホールで1時半会場2時開演です。
0: これは例えばその学校関係者の皆さんだったりとか、その吹奏楽部の保護者の皆さんだけ。
1: いや、入場無料なんですけど、なんか誰でも、
0: はい、
1: 来てくださって大丈夫です。
0: お、なるほどですね。でここで、今ですね、奄美FM の、リスナーさんからちょこっとメッセージいただいてまして、ラジオネームハッピーさんからですね、吹奏楽部の演奏会、ぜひ行ってみたいですって。今年17日ですよね、楽しみにしてますよってことなんですけど、時間がちょっと気になります。何時に終わるか、終わるんですかねって言ってたので、ハッピーさん先、お伝えしましたけど、1時30分会場の2時開演で、大体でいいんですけど、何時ぐらいの終了予定とか。
2: 4時前
1: とか。
0: 4時前。
1: はい。
0: じゃあまあ 4時ぐらいまでを見てもらっとったらいいかもですね。
1: はい、
0: ハッピーさんお聞きいただいてますでしょうか。そしてこの方ですね、音楽が大好きなんですよ。音楽が大好きな方で、いろんなライブイベントとかも参加されてたりとか、当該のイベントとか行ったりとかされてる方なんですけど、そんな方から、今時の高校生はどんな歌が好きですかっていただいておりまして、せっかくなので、その今回ね、定期演奏会でたくさんの曲目あると思うんですけど、私の弾くこの曲のこのフレーズ聴いてほしいっていう、一気にハードル上げすぎた。
2: 大丈夫です、
0: 大丈夫です、大丈夫、いける、いける、みんな申し訳ないけど時間3秒ぐらいしかないからね、考えてもいける、うん、はい、じゃあそらさん。
2: はい、私は2部にジョジョのスターダストクレセイダーズっていう曲があるんですけど、その曲でピッコロソロをするので、ぜひ聴いてほしいなと思います。
0: お、フルートじゃないの。
2: フルートとピッコロ担当してます。
0: あ、そうなんですね。はい、じゃあ何、早着替えじゃないけど、ほら、あれより紅白とかでなんかバーッチでバーッチになれる、
2: はい、バーッチ、そうなんです。
0: すごー。曲目もう一回教えてください。
2: ジョジョの奇妙な冒険のスターダストクルセイダーズです。
0: アニメのジョジョ。
2: はい、アニメのジョジョです。
0: あ、じゃあもう本当にその演奏会の中の曲って結構こういろんなジャンル。
2: はい、
0: あ、なるほどですね。じゃあ今もうよし、じゃあ固まった、ちょっと、はい、手挙げて、
2: はい
0: はい
2: はい。
0: じゃあなるさん。
3: そらさんと同じでアニメメドレーの中にあるジョジョのスターダストクルセイダースで、
0: はい、
3: 自分はドラムをその時は叩くんですけど、最後らへんにドラムソロがちょこっとあるんですけど、
0: ソロ、
3: はい、完全アドリブでやってるので。
0: 完全アドリブ、
3: はい、ぜひそこも聴いてください。
0: やばいですね、それはもう見に行かなきゃですね。
3: そうです。
0: すごー。じゃあ翔さん固まりました。
4: はい、はい、2人と同じく
2: 同じ
4: アニメメドレーなんですけど、
0: はい、
4: そのアニメメドレーの中にこんなんのオープニング、はい、オープニングがあって、アニメメドレーでは3年生が全員ソロを回すんですけど、はい、その中で僕はコナンのオープニングでソロ担当してて、
0: はい、
4: 最後に、まあ、担当してたね、
0: はい、そうです、ネタバレにならない程度で教えてください、
4: はいはい、担当してたね、
0: はい、
4: そこはやっぱ頑張っていくので聞いてほしいです。
0: いいですね、コナンに徐々に。おー、だから本当にいろんな世代と

0: ていうか、もう全然その音楽興味があるクラシックだけじゃない人とかでも全然いていい感じですね。
1: はい、
2: は
1: い、
2: もちろん。
0: ではあゆみさん。
3: はい、さっきショーがあの私も、はい、あのソロあるんですけど、
0: はいはい、
3: あのまあ、それ以外の曲で言ったらもののけ姫セレクション
0: 、
3: まあ、ソロとかじゃないんですけど、あのすごいメロディーが好きなので聴いてほしいです。
0: もののけ姫も聴けるんですね。
1: 聴けます、
3: はい。
0: もうじゃ本当にそのいろんな、もちろんそのクラシックの曲もあったりとか、まあ先ほどちょっとちらっと出ましたけど、7月にコンサート、大会があるということで、はい、大会の曲とかもあるんですか？
3: はい、はい、あります。
0: すごい、なんか結構今多分超忙しい時にあの来ていただいてね、ありがとうございます。だからもうちょっとなんかこう、なんていうんですか、演奏会のどんな曲目があるのか知りたいとかいう人とかは、なんかこうその定期演奏会の情報みたいなのとあの確認できたりとかするところあるんですか？
3: いや、私あの大島高校吹奏楽部はインスタグラムの方やっているので、大島高校吹奏楽部って検索すれば多分出てくると思うので、ぜひフォローしてください。
0: そのなんか日常の練習風景とかもちょっとちらっと見えたりとか。
3: いや、なんか演奏会の前にその、はい、なんか定期演奏会まであと何日とかそういうカウントダウンとかの投稿をしてるので。
0: はい、じゃあもう最近のあの流行りじゃないですね、若い皆さんのパワーをもらえるってことですね。
3: はい。
0: なるほどなるほど。じゃあそんなね、インスタなんかチェックしながら、あの17日日曜日の開催を待っていただきたいなと思う次第で、ごめんなさい、もう一回教えてくださいね。日時が17日の日曜日、
3: はい、
0: で、時間が
3: 1時半開場、2時開演です、
0: はいはい、で場所が
3: 奄美川小ホールです。
0: これはあの振興会館の方になるんですね。
3: はい、
0: はい、でさっきお話になったありましたけども、どういった方が来てもいいと。
3: はい、入場無料です。
0: ありがとうございます。ではですね、ちょっと最後になるんですけども、まあ、さっきちょっとあのお伺いしたのと少し似てるんですが、今ラジオを聞いてらっしゃる皆さんにですね、それぞれあの来てほしい思いをぶつけたメッセージを一人一言ずついただいてもいいですか？でこれはですね、あの4人せっかくいるので、それぞれの言葉でよろしいでしょうか？はい、
3: はい
0: はい、では誰からいきますか？
3: いきます。
0: はい、じゃああゆみさん。
3: はい、私たち3年生は最後の定期演奏会なので、そのなんか今まで積み上げてきたこの練習の成果を発揮したいっていうのと、あとなんかこの今のメンバーで演奏できるのも残りあの少なくなってきているので、なんかこのメンバーでできるなんか音楽をなんか楽しんでいきたいなって思います。
0: はい、その楽しんでる姿をいろんな方に見てほしいですね。
3: はい、
0: ありがとうございます。じゃあみんな目見つめ合ってるけど誰か行きますか？
2: あ、じゃあ行きます。
0: はい、じゃあ翔さん。
2: やっぱりその3年生があと2ヶ月くらいで引退なので、でやっぱり最後 の演奏会なので、
0: はい、
2: やっぱり終わった観客の皆さんも自分たちの演奏してる人たちも全員で楽しんで、その終わった後とかにもみんなで楽しかったねみたいな思って余韻に浸れる感じの演奏に したいと思ってます。
0: はい、素敵、頑張ってください。じゃあ はい、じゃあ

0: そろさん。
1: はい、私たちはやっぱり音楽をみんなに楽しんでほしいっていう気持ちでやっているので、なんかぜひ大人の方や子どもの方々とか、なんかいろんな人に来てもらっていただいて、なんか会場のみんなで楽しい音楽をして、なんかいい時間になればいいかなと思います。
0: はい、もう絶対いい時間になるわじゃあ最後、なるさん。
2: はい、みんなと同じ通り、普段からしっかり音楽とかを楽しんでみんなで練習頑張ってるので、まずは自分たちがしっかり楽しむことを目標意識して、で聞きに来てくださった人たちのもう心を盗みまくりますぜひ来てください。
0: 全員盗んじゃってください。はい、ということで本日の夕方フレンドお客様は、5月17日日曜日第26回定期演奏会を行います。大島高校吹奏楽部より平野あゆみさん、海津空さん、杉山翔さん、二瓶奈々さんお迎えしました。じゃあ皆さん、じゃあ私が17日中から待ってます締めましょうか。
1: はい、
0: はいはい、それでは皆さん5月17日
3: 待ってまーす。
2: 来てねー。
4: 以上、先週土曜日にお送りした夕方フレンド再放送でお届けしました。それではこの後も引き続き島ラジオ奄美 FM D ウェーブをお楽しみください。
5: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
6: 奄美信用組合。
7: うちも
8: アラベも
9: インガも
10: ウナグも
11: アンカリエラティン
12: チクリンシャレ、
13: 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
14: はぁ、お腹すいた。もうすぐお昼じゃや。ドラ、暇番カミュン前だか安心ラジオ。
15: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は高さ調整のできる入浴用の椅子、急に足が縮んで転倒というお話。足の高さを調整できる入浴用の椅子で、使用者がバランスを崩し転倒する事故が報告されています。入浴用椅子の高さ調整部分に鉄製のバネが使われていると、サビが発生し高さ調整部分が破損することもあるようです。使用する際には高さ調整部分に不具合がないかなど、よく点検しましょう。また、内部を懐中電灯で照らすと、バネの錆を確認できることもあるようです。錆びている場合は、使用を中止しましょう。入浴用椅子を購入する際には、高さ調整部分のバネが錆びにくいステンレス製のものを選ぶと良いでしょう。一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

眠少男。 D-WAVE サポーター会員番号763番、ガナハミナです。シマッチュのシマッチュによるシマッチュのためのシマラジオ。 D-WAVE の運営はサポーター会員の皆さんによって支えられています。みんなで応援していきましょう。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがとうマリョン。
1: アバミシだよりラジオ版。
2: うがみしょうらん。
3: 時刻は11時45分を回りました。
2: もうすぐお昼、今晩前に奄美市だよりラジオ版をお送りします。
3: お相手は奄美 FM の久米蘭と
2: 田畑誠です。
3: それでは奄美市からのお知らせです。奄美市から令和8年度各種検診についてのお知らせです。奄美市では今年度も女性がん検診、ミニ人間ドック検診など各種検診を実施します。がんは早期発見、早期治療により治癒率が大きく向上します。症状がないから大丈夫ではなく、症状がない今こそ検診を受けましょう。奄美市だより4月号には各種検診の内容や対象、日程などをまとめた年間スケジュールを掲載していますので、ぜひご覧ください。詳しいお問い合わせは、なぜ健康増進課、電話 52-1119 番、住用市民福祉課 69-2111 番、かさり生き生き健康課 63-2999 番まで。以上、奄美市から令和8年度各種検診についてのお知らせでした。
2: 奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせです。奄美市に建てられている賃貸を除く住宅へのリフォーム工事に対し最大20万円の補助金が出ます。一時募集期限は8月31日月曜日まで。予算額到達次第受付終了です。なお、工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。補助の対象となる住宅申請者

0: 工事について詳細は奄美市ホームページをご覧いただくか、奄美市建築住宅課電話 69-3034 まで。以上、奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせでした。
1: 奄美市から畜犬飼い猫登録及び狂犬病予防接種についてのお知らせです。奄美市ではペットの犬猫を飼う場合、必ず登録をしなければなりません。また狂犬病注射は1年に1度必ず受けさせなければなりません。本年度も各地区で畜犬飼い猫登録及び狂犬病予防接種を行います。料金等確認の上、該当の会場へお越しください。開催日程や場所などについては奄美市でより4月号をご覧いただくか、なぜ世界自然遺産か 52-1111 住用市民福祉課 69-2111 笠利市民課 63-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から畜犬飼い猫登録及び狂犬病予防接種についてのお知らせでした。
0: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から5月29日金曜日必着。申し込み書類などの詳細は奄美市だより4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課 52-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りしました。それではお昼までもう少し。
0: まじま。

0: カシアウトレイ。
1: 島から世界へ、世界から島へ、しまっちゅならやっぱり島のプロバイダー、インターネットのご相談から新規加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。
2: 暇番ミッショシーナ。

5月11日月曜日、旧暦の3月25日です。しまっちの皆さん、ひんまやうがみんしょうらん、こんにちは。時刻は正午になりました。この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz で、宇検村エリアでは FM 宇検 76.3 MHz で、さらにインターネット放送サイマルラジオ、リッスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちゅにお届けするお昼の生ワイド番組、ひまばんみしょしーな。本日の担当は奄美 FM の関たか子だりょっと。皆さん、梅雨らしい今日はあむだりょんや。はい、しとしとと降ってる感じなのでね、じゃあじゃあ土砂降りじゃないのでね、まあでも地面とかぬかるんでいたりとかね、ちょっと滑りやすくなってるかと思いますので、通られる皆さんとかね、運転中の皆さん気をつけてやーち思うんですが、はい、もう今日5月11日ですね。ゴールデンウィークも終わってやっとまたリズムよく一日一日が進んでいるんじゃないかいち思いますけれども、先週末もね、いろいろとたくさんイベントもあったりしたので、皆さんの あそこ行ったどとかこれやったどとかね、あったらぜひお聞かせいただきたいと思いますし、今日も私事いっぱいお話ししようかいち思いますというのもですね、昨日

が5月10日私の息子くんの8歳の誕生日でして、はい、ありがとうございます。息子くんおめでとうございますということで、昨日はね母の日もあの重なっておりましたけれども、まあ息子のことが第一なのではい、あの家族とあとバーバー入れてね、あそうだバーバーといえばですね、そう旦那さんのお母さん義理の母も5月10日生まれなんですよ。ハゲスノの風お母ちゃんおめでとうございますってね、ここで言っちゃっていいのかわかんないですけれども、はい、いろいろとね重なって昨日はですね、重なったといえばですね、もう一つですね、私の仲のいいママ友さんがいるんですが、放送でもねちょくちょく話題に出させていただいていた4人目を妊娠中のですねママ友さんがから、昨日ですね、あの私の子供と一緒に家族でちょっとねお昼は外食しようってね移動している時に連絡が入りまして、でそのママ友さんね4人目の予定日が5月ね十何日かだったかな、ちょっと先だったんですが、なんと昨日息子くんの誕生日と同じ日に4人目が生まれましたってね報告が来まして、もうムール、私子供がそばにおったんですけど それ以上に喜んでしまいましてよかったねってね、直接電話はできませんでしたけれどもね、いやもう4人目も無事にね、あの病院に行って、10日の深夜とちょうど日付変わった10日になって、もう病院に着いて1時間ぐらいでもうムール暗算でねスピード出産だったらしいんですけれどもね、ハゲおめでとうって、も本当またね退院したら会いに行かんばやーち思うですね、昨日は本当いろんなことがねたくさんあった1日でしたよ。はい、皆さんの週末話だったりね、いろいろと教えていただければ嬉しいやーち思っております。そして今週のメッセージテーマですが、ジメジメ、そしてね暑くなってきている時期ということでね、ハブ話をですね皆さんからまた合わせて教えていただきたいやーち思います。もうねハブって言ったら奄美ではねこの生態系を守る奄美の自然があるのもハブのおかげっていうぐらいですね、とってもね毒があって危険よっていうのもあるんですが、ハブはねいたからこそ奄美のクロウサギであったりね、守られてきた自然や動物なんかがねいるんじゃないかいということも言われておりますので、ハブね、それでもやっぱり日常生活でね農作業をされたり農地のね関わるお仕事の皆さんにとってはですねやっぱ危険な動物の一つでもありますけれども、皆さんがね思うハブチ、ね、どんな印象だよとかね、まあ、そういったお話なんかもねあると嬉しいです。またねハブを使った商品、ハブのお土産とかねありますよね。はい、なんかねいろいろとハブにまつわる話いっぱいありそうなので、皆さんからねメール、メッセージ、そしてリクエストもお待ちしておりますよ。はい、今日もアムですけれども元気よくひまばみしょしーなお届けしてまいります。時刻は12時6分です。それでは早速こちらのコーナーお届けいたします。

0: このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ天見店の提供でお送りします。
1: 見えないけれどいつも確かな支えになりたい、マイカー共済はそんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える国民共済コープのマイカー共済。
2: 国民共済コープ。
3: うがみんしょうらん、島の子どもたちの元気な声をお届けする島の宝アマミッコのコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
4: うがみんしょうらん、藤村緑です。
5: 緑さん、緑さんは大きくなったら何になりたいですか？
4: お医者さんです。
5: かっこいい。なんでお医者さんになりたいと思ったの？
4: いっぱいお金が

0: からです。
1: 誰から聞いたの？いっぱいお金がもらえるんだ。うち
0: お母さん。
1: そうだったんだ、うん、でも大正解。そうなのよ。へえ、お医者さんになってさ、いっぱいお金もらったら何買いたい？緑さんは。
0: お母さんのために何か買いたい。
1: へえ、感心。そうね。お母さんって何が好きなの？
0: お花。
1: あ、お花好きなんだ。そうね。そしたらいっぱいお金持ちになって、ま、お母さんに素敵なお花いっぱい送ってね。
0: うん、
1: 頑張ってね。うん、そしたらじゃあ緑さんはお父さんとお母さんが作るご飯で好きなご飯は何ですか？
0: カレー。
1: 美味しいよね、カレー。おかわりしたりする？
0: うん。
1: 何回おかわりするの？
0: 2回。
1: いっぱい食べてる。感心。そしたらじゃあ、そんなね、美味しいカレー作るけど、緑さんはお手伝いしたりする？
0: うん。
1: お、何のお手伝いしたことあるの？
0: 玄関の靴拾える。
1: すごい、ちゃんと靴揃えてるんだ。感心ね。大変じゃない？簡単？あ、かわしい。これからもお手伝いも頑張って、カレーもいっぱい食べてね。
0: うん。
1: よいしょ。緑さんのお父さん、お仕事何してるの？
0: 役場の職員。
1: あ、役場にいらっしゃるんだ。お母さんは？
0: 大和署。
1: 大和小にいらっしゃるんだ。そうね。じゃあみんなすぐそこでお仕事してるんだね。お休みの日はどこに行ったりするの？
0: 那須。
1: あ、那須に遊びに行くの？ちなみにこの間ほらゴールデンウィークがあったでしょ？お休み、長いお休みがあったでしょ？あの時はなんかみんなでどこかお出かけしたりした？
0: 釣り大会行った。
1: 釣り大会？どこに行ったの？釣りは
0: 今じゃと。
1: 今里に。そうね。誰としたの？
0: パパ。
1: パパと緑さんと他には？
0: お兄ちゃん。
1: あ、兄ちゃんいるの？そうね。
0: お姉ちゃんと。
1: みんな
0: で。赤ちゃんと。
1: 赤ちゃんも？お母さんは？
0: いる。
1: 一緒に行ったの？
0: うん、
1: 家族じゃみんなで行ったんだ。
0: うん。
1: で、釣り大会は？
0: ジジもバーバも。
1: あ、ジも。そうね。ジーバは今里？
0: 大棚。
1: あ、大棚にいて。そうか。じゃ、いっぱいみんなで行ったんだね。
0: うん。
1: へえ。釣りしたのは誰？
0: パパとお兄ちゃんとリョク。
1: やったんだ。ジーは？
0: ジーはちょっとだけやった。
1: ちょっとだけね。誰が一番釣ってた？
0: パパ。
1: あ、パパ。パパ釣り上手なんだ。
0: うん。
1: へえ。どんな魚釣れたの？
0: でっかい。
1: でかいやつ？
0: 5人ぐらい。
1: すごい。それ食べた？
0: うん。
1: 何にして食べたの？
0: 唐揚げ。
1: 唐揚げ？おいしそう。いいな。おいしかった？
0: うん。
1: はげー。ちなみに、緑さんは釣ったの？
0: 引っかかりはしたけど釣れんかった。
1: でも関心、引っかかるのがわかるんだ。すごいわ。また今度も釣りいっぱい行ってね。
0: うん。
1: よっしゃ。じゃあそんな緑さんは大棚保育所では何するの好きですか？
0: ブロック。
1: あ、ブロック好きなんだ。誰としてるの？
0: お友達。
1: お友達と。いいね。何作るの？
0: 家。
1: あ、家作ってるの？大きいやつ、ちっちゃいやつ？
0: でっかいやつ。
1: でっかいやつ、すごい。もう緑さん入れるぐらい？
0: うん。
1: 入れましいきれん。かわいい。またみんなと仲良くブロックしてね。
0: うん。
1: よっしゃ。じゃあ、そんな緑さん、今度5月10日にね、母の日が あるから、最後、お母さんに、ありがとうち言い切る？はい、じゃあ、せーの。
0: お母さん、いつもありがとう。
1: オッケー。そしたらじゃあ、とっても関心な藤村緑さんでした。ありがさまりょうた。
0: ありがさまりょうた。
1: いかがでしたか？今日登場してくれたのは

大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝、奄美っ子のコーナーでした。

島の宝奄美湖をお届けいたしました。今週は大棚保育所のお友達ということで、ハグ今日の緑さん、緑町の名前もかっこいいですけれども、緑さんのおしゃべりムール上手で、しかもムールかわいいかわいい緑さんでした。もう目の前におったら私ハグしたいですね、ギューってそれぐらい、大きくなったらお医者さんになりたいち、なんでっつったらお金いっぱいもらえるからっつってでそのお金どうするのって、お母さんに何か買ってあげたいっち、もうどこまで素敵なねわらべっかっつかね、もう緑さん素敵って思いながらね、ジーバーは風棚にいるよっつって言ってましたけどね、ジーバー聞いてましたかね、ムール素敵なお孫さんで、とってもね緑さん、もうご兄弟もね、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとか赤ちゃんもいるよとか言ってましたけれどもね、もうほんと家族みんな仲いいんでしょうね。そしてママがとってもこういいお母さんなんじゃやーっていうのがね、本当に思われます。緑さんもうほんとね元気いっぱい、釣りとかもね、この釣り大会も行ったよーって言って、今里で会ったよーって言ってましたけどね、またお魚釣れるようにね頑張ってくださいね。また明日以降も大棚保育所のお友達の声お届けしますよ。どうかどうかお楽しみに。島の宝奄美っ子、このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる北民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りしました。時刻は12時14分、まもなく12時15分になるところです。ここで一曲お届けいたします。はじめちとせさんで、恵みの雨。

0: 届けいたしました。はじめちとせさん、恵みの雨でした。
1: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー、奄美航空ツーリスト。私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー、奄美航空ツーリスト。電話 53-6111 まで。
2: 家族や親戚大勢で一緒に出かけたいっちょね。
3: そんな時はマルヒラレンタカーの
4: 大型ワゴン車。
5: 彼女をスペシャルなドライブに連れて行きたい。
3: そんな時はマルヒラレンタカーの
4: オープンカ
6: ー。創業37年、マルヒラグループのレンタカーは豊富な車種を格安で取り揃えています。奄美の道と楽しみ方をよく知る私たちがぴったりなお車をご用意。ご予約は 0120-079-790。 格安レンタカーはマルヒラレンタカー。
7: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ニュチュガホの湯誕生。ニュチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ニュチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート。

時刻は12時21分です。お昼時間時ですけれども、皆さん美味しいもの召し上がってますでしょうか。ひまばんはぬーだりょんかいね。今日もですね、学校給食情報が届いておりまして、今日の学校のねご飯は、白ご飯、牛乳、さつきおでん、ひじきの佃煮で、このおでんにつわが入っています。ツワとは奄美大島に自生している山菜です。奄美ではツワのことをツバシャーとも言いますよちってね。はい、奄美市さんからの給食情報でしたけれども、子どもたちもねこうやって奄美の食材をあの給食から学んだりで、学校でもね給食当番、給食なんか放送委員みたいなのがあるんですかね。そういったあの放送をね子どもたちであの伝えているそうですけれどもね。はい、もりもり食べて、うちの子供もね、昨日8歳になったばっかりですけれどもね、あの、身長はね、毎年、だいたい5、6センチずつぐらい、生まれてからですね、最高7センチぐらいだったかな、1年間でね、あの、結構、すごく伸びる年もあったり、まあ、ほどほどに伸びる時もあったり、だけど、子供なのでね、やっぱ1年の、成長って早いなーって思いながらなんですが、本人はね、体重が全然増えらんちって、すごく嘆いていて、いや、いいがねえち

って今からよ体重はとか言って言うんですけれども、なんかね1年間でねこう 2、3キロ2キロぐらいだったかな、7歳に比べたと7歳から8歳になった時のね、なんかもうちょっとあの体重を増やしてねこう腕相撲なのかお相撲なのかこう強くなりたいっていうことをね言ってますけれどもね、面白いですよね子供ってね。ということで時刻が12時22分です。ひまばんみしょしーな。それでは続いては、今ラジオをお聞きの皆様にイベント情報耳寄り情報のコーナーです。

それでは、お伝えいたします。まずは農業用廃プラスチックの回収についてです。大島本島、大島本島地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会では、農業用廃プラスチック類の適正処理を行うため回収を実施いたします。回収日は5月14日木曜日。回収時間ですが、午前9時から午後4時まで。この時間帯は奄美市奄美大島選果場と笠利支所、そして午前9時から午後2時まで、こちらの時間が達郷支所、宇検支所、瀬戸内支所、旧農協住用事業所、大和村平富となります。ハウスビニールやマルチシート、肥料袋、農薬のプライ容器、牧草用ラップフィルムなど使用済みの農業用廃プラスチック類の処理を行う農家の皆さん、最寄りの支所まで印鑑をご持参の上搬入ください。なお回収費用として1キロあたり60円の農家負担となります。また農薬のプライ容器は事前に水洗いをした上、ラベル蓋を外して搬入してください。ビニールシート、マルチシートを搬入の際結んで搬入くださるようお願いいたします。詳しくは各市町村農政課または奄美農協窓口までお問い合わせください。以上、農業用廃プラスチックの回収についてのお知らせでした。続いてですが、続いては奄美信用組合からのお知らせです。奄美信用組合では、ただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中です。なんと今日が創立記念日なんですね。奄美信用組合さん、おめでとうございます。このラッキー定期預金、こちらなんと特別賞の10万円をはじめ、1等、2等、3等と合計1130本、総額350万円が当たるチャンス。実施期間は今年10月31日まで。詳しくはお近くの新組窓口またはホームページをご確認ください。今日が創立記念日ということで、5月11日ですね、奄美信用組合さん全店舗で紅白餅の贈呈があるっちですよ。皆さんぜひ行かれてみてください。そしてラッキー定期預金もチェックしてみてください。本当に70周年おめでとうございます。それでは続いてお知らせですが、第26回奄美、大島高校吹奏楽部の第26回定期演奏会のお知らせです。大島高校の吹奏楽部の皆さんが、定期演奏会されますよ。5月17日日曜日、奄美川小ホールにて、会場時刻が午後1時30分、開演時刻午後2時。なお1時からはロビーにて

0: 大工の芸術祭を開催予定です。美術部や書道部、作品展示や茶道部の方もあるということですね。ぜひご覧ください。お問い合わせは鹿児島県立大島高等学校 0997-52-4451 まで。以上、大島高校吹奏楽部第26回定期演奏会のお知らせでした。続いてはこちらです。奄美市より女性がん検診のお知らせです。日々家事やお仕事、子育てや介護など忙しく過ごしていらっしゃる女性の皆さん、ご自身の健康チェックもきちんと行っていらっしゃいますか？つい後回しになっていませんか？女性がん検診が行われます。自分の体を守る機会ですので、ご自身のため、ご自分のため、家族のために受診をお願いします。日程は5月8日から5月31日まで。名瀬地区と住用地区は受診の予約が必要です。ネットかお電話でお申し込みください。詳しくは奄美市ホームページ、または健康増進課 52-1119 まで。以上、奄美市より女性がん検診のお知らせでした。そしてここからはいつも奄美 FM D-WAVE をお聞きいただいている皆様へプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは NPO 法人健康堂宝様から入浴サウナ割引券をプレゼントいただいております。奄美体験交流館は全ての人が心身ともに健康と笑顔を想像できる癒しの施設です。ご家族やご友人、職場の仲間と手ぶらで一日遊べる体育館やアリーナで、汗を流して自慢の浴場サウナでリラックスしませんか？ということで、こちらを奄美 FM にお便りいただいたリスナー様、または奄美 FM サポーター会員の皆様の中から抽選でプレゼントいたします。今週のメール、ファックスのお題はハブになっておりますので、じめじめムシムシした、ね、天気まだまだ、これから、ね、続いておりいきますけれども、梅雨入り前からハブが、ね、出やすい時期ですよと言われております。草むらや川とかもね、川にも本当ひょろひょろひょろ落ちて泳いできますからね。川遊びしてる時に私も1回2回ぐらいかな、なんかそういうのを目の当たりにしたり話も聞いておりますのでね、はい、十分注意していきたいんですが、とはいえハブもね、はい、今までこう奄美の人たちもね、共生共存してきておりました。島のね、守り神とも言われたりもしておりますので、皆さんからね、ぜひメッセージ、ハブ話お待ちしております。メールアドレスは数字で777@npo-d.org、ファックス番号は 0997-55-0770 です。皆さんからのお便り待ちよっと。では、ここまではイベント情報、耳寄り情報をお伝えいたしました。
1: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

0: 新車の新しい乗り方セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田端オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。
1: ねえねえ、今国道沿いに島豆腐屋チレトロな食堂があった千葉。
2: 初号町中垣島豆腐屋、ヘルシーなお豆腐の素材を生かしたお惣菜から定食まで種類も豊富な豆腐メニュー。
3: あげ、もう昼じゃがな、行こうでいい。
1: うん、行く行く。
2: いもうね、
4: 島豆腐屋。

0: 時刻は12時33分です。続いてはお昼のお楽しみクイズコーナーです。
1: シンキングッタイム。
0: このコーナーは地域と共に歩むアマシン、奄美大島信用金庫の提供でお送りします。
2: アマシンでは住宅ローンをはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローンやフリーローンなど用途に合わせた各種ローンを取り揃えております。お近くのアマシン本支店窓口までお気軽にご相談ください。

0: それでは今日もシンキングタイムのコーナー始まりました、島にまつわるクイズを3問こちらからお出ししてお答えいただいて全問正解ですと奄美大島信用金庫さんからのプレゼントがございます。今日も素敵なゲストさんとお電話がつながっておりますので早速呼びかけたいと思います。もしもし。
1: はい、もしもし。
0: ガミンショーラン、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: はい、では、改めましてちょっと自己紹介をまずいただいてよろしいでしょうか。
1: はい、ですね、瀬戸内町で船漕ぎをやってまして、
0: はい、
1: 昨日小港で船漕ぎフェスティバルあったんですけど、
0: お、
1: はい、そこで女子の部で清水集落優勝しまして、その監督舵取りしてます川端と言います。
0: 清水集落女子の部1位おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ハゲハゲ。その舵取りと監督さんもされていらっしゃるんですね、うん、川端さん。
1: はい、はい、そうです。
0: ハゲハゲ、うん、もう清水集落チーム名はよく、はい、私もお聞きしておりまして、
1: ありがとうございます。
0: いやいやいや、もうたくましいうなぐたちが
1: いいですよね。
0: いらっしゃいますね。今回 もう優勝は何度目ぐらいですかね。
1: このフェスフェスティバルはですね、
0: はい、
1: 清水女性出たの初めてだったので。
0: あ、そうなんですね。
1: あ、すいません、2回目でした。
0: あ、2回目でした。
1: 2回目で、はいはい、1回目は決勝で負けて2番だったんで。
0: そうなんですね、
1: はい、今回リベンジでしたね。
0: よかったです。
1: もう
0: だってねえ、舵取りって川端さん、監督さんもされているということですけど、
1: はい、はいはい、
0: 私本当にこう本当のレースの船漕ぎは出たことないんですけど、
1: はいはい、
0: ちょろっとね、漕いだりちょろっと舵取り、はい、簡単そうじゃちょっとやらしてみーちやったらもう大間違いでした。むる難しいんですね、舵ね。
1: 結構まっすぐ走らすのも慣れないと難しいですよね。
0: すごい、だから本当に舵取りの方次第でも結構変わると言われるうち私は勝手に思ってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: そんな川端さん、
1: はい、
0: もう本当いなくならないでくださいねってみんなに言われるんじゃないですか。
1: いやいやいやいや、もう早く引退して桟橋から見とけって言われてます。
0: はい、そういうこともありますね、確かにね。
1: うるさいからね。
0: あ、そうなんですか。いやいやいや、もうほらやってる方はきついから、もう新しい世代にとかね、はい、思うかもしれないんですけど、いや本当頑張って、うん、そしてまたちょっと最初に、うん、お伺いしますが、今後のまた大会も予定しているということで、
1: はい、そうですね、6月21日予定だと思うんですけど、
0: はい、

0: 小湊祭り、
1: ね、
0: が次の大会としてはあると思います、
1: は
0: い、
1: また清水集落の皆さんはもう本当にこの昨日の、ね、船漕ぎフェスティバル終わってからもやっぱり練習に励む予定ですもんね、はいはい、
0: そうですね、昨日話して今日から練習って言ったんですけどもう そればっかりは怒られましたね
1: 昨日の今日はやっぱだるい
0: はい、もうちょっとぐらい休ませれって言われましたはい、
1: うなぐの言うことは聞かんもいかんからね、あの
0: そうなんですよ、でそんだけうん、言うくせに、うん、今日ラジオに誰か出れって言えば、
1: うんうんうん、
0: もういや口下手なんでみんな辞退してまあまあ忙しい方もいるんでしょうけどね結局監督の自分が出ることになった
1: みたいな。はげー、川端さん、ありがとうございます。いや、だからですよ、川端さん、やっぱ頼りにされて、頼られて、やっぱ監督もね、やったり。
0: もういつも最後そんなもんですよ、はい。
1: いや、素敵、川端さん、もう本当に。はい、ちょっとですね、このお時間が、あの、クイズのコーナーなので、
0: クイズしなくて船漕ぎの話ずっとしましょうか、はい、
1: ちゃっちゃんその予定なんですけど、うん、どうしてもやっぱり
0: ですね、
1: 川端さんも島っちゅですよね、
0: そうですね、
1: 改めて、
0: はい、瀬戸内です、はい、
1: 生まれも瀬戸内ですか、
0: そうですね、あの瀬戸内町の、あの、はい、学校は小庭ですけど、
1: はい、
0: 出身は手安中集落です、
1: 手安、はげ、い、手安集落、うん、もうどういうとこがいいだっかですか、手安は、
0: そうですね、夕焼け綺麗ですね、
1: あ、夕焼けね、
0: はい、いつもその夕焼けの中で練習してます、は
1: い、いいですね、はい、もうだからこうやってみんなね瀬戸内に移住の方とかも結構多いんじゃないですか、
0: そうですね、全体見るとやっぱり問い合わせとかものすごくあると思うんですけど、やっぱりその空き家というか、はい、人が住めるような空き家はやっぱり、うん、少ないですよね、うん、不足してるというか、
1: あ、そうなんですね、うん、なんかこの今回その清水集落チームのメンバーさんは結構地元の中華、はいはい、もうみんな島出身の皆さんでした、
0: そうです、一人、うんうん、そうですね、一人は内地からまあ島に来た方も入ってますけど、う
1: ん、ね、ほとんど
0: 瀬戸内出身で、
1: いやー本当頼もしいです、結構打ち上げもめっちゃ盛り上がりそうですね、
0: そうですね、その時はめっちゃ喋りますよ、誰も口下手なんかいないのに
1: ありかもです、私もそうですけど、ちょっとアルコールが入った方があのめっちゃ喋るんじゃないかなち、
0: ああ
1: ね、そういうことにしましょうね、
0: はい、そうしましょうね、はい、
1: では
0: 、はい、
1: ではじゃあ早速しまっちゅの川端さんということなので、
0: はい、
1: はい、1回も内地には出られたことはないです、
0: あ、高校大学は出ましたね、
1: 高校大学は出て、じゃあもうずっと、はい、じゃあそれ以外は島ですね、
0: そうですね、
1: 分かりました、じゃあ、はい、早速参ります、
0: はい、
1: 奄美にはムール綺麗な色と鳴き声もかな、鳴き声も最近なんかで、ね、どっかで言ってましたけれども、カエルがおります、
0: カエル、はい、
1: はい、そのカエルの名前は次のうちどれでしょう、1番、
0: はい、
1: アマミアオガエル、2番、はい、琉球カジカガエル、3番、アマミ石川ガエル、さあ一度お考えください、シンキングタイム、アマミのもうめっちゃ珍しい貴重なですね、
0: ケタさんネットで検索してああすいません、聞こえました
1: いいですよ、周りに誰かいらっしゃったらね、すぐ分かる方が、はい、1番アマミアオガエルでしょうか、2番琉球カジカガエルでしょうか、3番アマミの石川ガエルでしょうか、川端さんお答えお願いします、
0: はい、はい、2と3で迷ったんですけど綺麗ということで3番の石川ガエルでお願いします、
1: 大正解です、
0: ありがとうございます、
1: はい
0: はい
1: はい、実際に見たことあるんじゃないです、
0: いや本物は見たことないですね、
1: あ、本当です、
0: あの図鑑っていうか、うん、写真は見たことありますけど、あ、
1: 結構その練習、船漕ぎ練習とか、
0: はいはい、
1: まあ、魚はよく見える感じですよね、はい、じゃあね、他の生き物で結構これおるよっていうのいます、
0: あ、だいたい港にいるのはハとアリです
1: ね。あげーね、ヌカカとかね、

0: あ、そうそうそう。
1: もうぬかからどうにか予防できませんかね。私本当この間すごいすごい痒くて。
0: ねえ、あれ本当時期ですよね。
1: 時期ですよね。うん、気をつけます。では第2問目参ります。
0: はい。
1: はい、第2問目です。

0: 1番、トビンニャ。2番、マガキガイ。3番、テラジャ。さあ、一度お考えください。シンキングタイム。
1: テラジャ。
0: テラ、ダ。
1: あ、そっか。テラジャっていうところもあるかな。
0: トビンニャってね、ナセの方は言いますが、じゃあ、コニアの方も、1番、トビンニャでしょうか。2番、マガキガイでしょうか。3番、テラダ、テラジャ。さあ、お答えお願いします。
1: はい、これは簡単です。
0: はい。
1: 3番の、テラジャ、テラダです。
0: はい、大正解です。ちなみに、川端さんは何て呼んでます？
1: テアンとかは、テラダですね。
0: あ、テラダの方ですね。
1: はい。
0: なるほど。なんか、
1: お前も船漕ぎ練習してて、撮りましたよ。
0: そうん。撮ったんですか？
1: そう、浅い時があるんで、多分。
0: なんか足で掘ったら出てくるとかありますよね。
1: なんか、恋で練習行ってるのに、寺田探そうってなって、お前、2、3個撮りました。
0: あげー。あげー。気をつけてくださいね。撮りすぎ注意ですからね。
1: あ、ですよね。あ、ラジオで行ったらいかんかったです。すいません。
0: なんでしょ、撮ってもまた、リリースしたんですもんね。
1: チャーチャー。あ、ですです。帰りにね。
0: じゃあ、見学して、返してーちね、はい。はい。素晴らしいです。寺田とね、川端さんのところは言うちゅうことで、はい、いいですね。もう本当、だってシーカ役で私、大会何度か、シーカ役の方ね、マラソンは、やらせていただいたことがあったんですけど、やっぱ船漕ぎっちゅうのをね、もうぜひ、そちらの、ぜひ、コニアのね、近辺とかでも一回体験、練習とかちょっと加わりたいって言ったらさせてもらえるんですか？
1: お、全然ウェルカムですよ。
0: 本当ですか？
1: はい、港祭りってあるんですよ、8月に、はい、うちの。
0: 8月でしたっけ？
1: そうです、そうです。今回は15、16なんですけど、
0: はい、
1: その前はずっと練習船をコニアの方に置いてるので、
0: お
1: みんな夕方誰でも来て、こいだり、はい、練習してますよ。
0: いいですね、うん、誰でも OK っていいですね。もうだって、
1: ね、
0: うん、お子さんとかね、やっぱり子供たちも家族で、ね、練習とかしてるんじゃないですか、結構。
1: ですね、出前講座って言って、船こぎ教室もやってるので。
0: あ、出前もしてるんですか、
1: はい、
0: すごい。
1: なので、最近は小学生たちもライフジャケットつけて、一生懸命こいでます。
0: かわいいでしょうね、いいな。ではでは、最後のクイズッカーをいきますけれども。
1: はい、はい、
0: これはちなみにですね、今ね、瀬戸内子ども検定ムンヌ知り果てやねんちゅうね、クイズ本があるんですけど、
1: はいはい、
0: 最後の問題は超難しいかもしれません。いきます。
1: はい。
0: 瀬戸内町で一番古い遺物、うん、昔の人が使ったものが発見されて、発見されたそうです。それはどこでしょうか。1番
1: むず
0: アンキャバ集落、2番スコモ集落、3番ショドン集落。私全然これわからないんですけど、川田さん考えてください。
1: 全部島のね、集落ですけど、
0: アンキャバでしょうか、スコモでしょうか、ショドン。ヒントいきます？
1: いや、一回勝負させてください。
0: はい、ぜひ。
1: はい、もう、間違ってもいいんで。
0: はい。
1: もう、感覚ですけど、
0: はい。
1: 初丼って昔も、まあ今も大きいんですけど、大きい集落なので、だから昔から栄えてたようなイメージで、
0: かなって。1番とか2番ですね。
1: いきなり2択にしてくれましたね。ありがとうございます。
0: はい。
1: はい。
0: なんか、はい。では。
1: あ、もう、じゃあどっちかで選んでいいですか、
0: ね、はい、お願いします。
1: じゃあ、1番のアンキャバで。
0: お、大正解でーす。素晴らしい。
1: 2分の1当たりましたね。
0: 素晴らしい、さすがです。
1: いえいえ、
0: こうやって舵取りも本当に自分の感覚でね、もう毎回優勝に引っ張っていてくださっているという川田さん。
1: はい、
0: 素晴らしいです。ハゲハゲ、今回の、ね
1: はい、

0: 昨日ありました船漕ぎフェスティバルで、女子の部ということで、はいはい、これタイムが今ちょっと手元にねこの表が、はい、お借りしてるんですが、はい、1分07秒82、うん、このタイムは監督さん的にはどうでしょう、このタイム的には。
1: はい、これはですね、はい、昨日めちゃめちゃ風強かったので、
0: はいはい、
1: 去年の優勝タイム1分5秒だったんですよ。
0: すごっ、それもすごいですけど、
1: はいはい、で男子の優勝が5秒落ちてるので去年から、
0: お
1: だからやっぱ風の影響ってものすごくて、
0: はい、
1: その中2秒落ちっていうのはものすごく上出来だったんじゃないかなと思ってます。
0: ハゲー、もううなぐたちのね、そして監督さんのおかげですね、
1: はい、もう全ては、はい、
0: 全ては
1: こ
0: ぎてさんがね、やっぱり動くなこぎてさんですもんね、はい、いやいやいや、なんか今後のまた目標とか川端さん的になんかありますかね、こう皆さんからでもいいですけれども。
1: はい、そうですね、あの自分男子の方も監督舵取りしてるんですけど、
0: はい、
1: ゴッツ総遊会っていう、
0: あゴッツ総、うん、はいはい、
1: はい、何かの大会でアベック優勝したいねっていうのが有名ですね、は
0: い、これまだ叶ってないですか。
1: 瀬戸内ではあるんですけど、やっぱりね、小湊とか奄美祭りとか、
0: はい、
1: 他の大会で、あの 軍大会とか県大会とかあるじゃないですか。
0: オッケー、そこでぜひアベックね、
1: はい、夢ですね。
0: なるほど、じゃあますますやめられません、うん、ね、
1: ダメですか、まだ桟橋でビール飲んだらダメですか。
0: 本当はそっちしたいんですもんね。
1: はい、ですです。
0: 陰でね、旗から応援したいという気持ちもありますもんね。そうそうそう、いやいやいや、わかりました。もうぜひアベック優勝も、はい、そしてね、あの漕ぎ手さんたちのもう本当に頑張りがね、全てだと思いますけれどもね、怪我なく事故なく、はい、ぜひ、はい、あの近い、大会はね、小湊祭りの方でね、はい、はい、出られるということなので、ぜひ皆さん決まっていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、はい、ぜひ川端さん今後ともあのまたね、お知らせ教えてくださいね。
1: はい、わかりました。
0: はい、今日は清水集落舵取り&監督の川端浩一さんでした。ありがとさまりょうた。
1: はい、ありがとさまりょうた。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい。
0: ということです。はい、皆さん、昨日ですね、船漕ぎフェスティバルがありまして、こちら、ですね、小学生の部門、中学生の部、そして先ほどね、清水集落一番になりました女子の部で、一般の部と4つの部に分かれてですね、開催されておりまして、なんか小学生のね、皆さんも本当ね、たくさん参加されていたようで、小学生の部の優勝は朝日 JVC 男子で、中学生の部は朝日中学校サッカー部 A で、一般の部はマルシオ総遊会ネクストの皆さんだったということでね、まあ、準優勝とか3位以降もね、皆さんも本当にあの全力でね、戦っていただいたかと思います。また今後とも船漕ぎレース大会天熊であるかと思いますので、私もね、応援ばっかりじゃなくてね、なんかどっかで参加ね、入り込んでちょっとあのなんていうんですか、やりきった感をですね、達成感をですね、どっかで味わわせていただけるチームがあったらね、ちょっとお邪魔したいかなちょっと思ってます。はい、もう打ち上げとかもね、最高でしょうね。もうやりきったあの戦いの後の生はね、最高ですからね。ということで、シンキングタイム、今日も3問全問正解でした。シンキングタイム、このコーナーは地域と共に歩む奄新、奄美大島信用金庫の提供でお送りしました。時刻は12時52分です。今日も駄菓子屋さんにね、ちょこちょことお客様がお帰り会にね、いただいております。ありがとうございます。ではこの時間、曲をもう一曲お届けしましょう。はい、今週のメッセージではハブということですよ。ということで、神道兄でハブは神様。

0: 川見道夫さんで株は神様お届けいたしました。ちょっとね、株は神様の曲結構あの奄美 FM でもね通常お届け流してたりするんですが、ちょっと曲調が2種類ぐらいあるの皆さんお気づきだったでしょうか。今お届けしたのはね、あのレコードのこう本当のレコードの音源だと思うんですけれどもね、もう一パターンはちょっとクリアなあの音楽のね曲調で新しいあれだったと思うんですけれどもね。はい、ハブは神様お届けしました。時刻は12時55分です。それではここから奄美 FM 気象情報をお伝えいたします。
1: D-Wave Weather Report。

0: それでは今日ですね、5月11日月曜日です。奄美地方では12日の明け方まで高波に、そして夕方、今日の夕方までは急な強い雨や落雷に注意してください。本日の天気は雨、夜は曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。風は東の風やや強く吹くでしょう。波の高さ2メートル後 2.5 メートル、うねりを伴います。降水確率ですが、夕方6時まで 50%、 夕方6時から0時まで 30% です。日中の最高気温は23度となっております。そしてですね、明日の朝の最低気温は20度、日中の最高気温明日は25度なんですが、向こう1週間ね、見てみると水曜日ぐらいからちょっとね、晴れマークが見えている。現時点での予報がね、晴れマークがちょっとね、出てきそうですよ。最後に那瀬港満潮時刻、干潮時刻です。今日の満潮時刻はお昼、この後午後2時4分満潮です。干潮時刻は夜8時35分干潮となっております。以上、奄美 FM 気象情報をお伝えいたしました。はい、1時台もひま版ミシュシーナお届けしますよ。ぜひ皆さんメッセージリクエストも、はい、まだまだ待ちぎょっと、この後ご紹介もいたしますね。それでは一旦お知らせです。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の

0: 魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: オタクラジオ。
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
1: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
2: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん聞いてね。
5: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージに聞いてくんしょり。
6: 奄美 FM D-WAVE が一時をお届けしよろう。

はい、しまっちの皆さん、時刻は1時になりました。ひまばんみしょしーな、今日も末広市場 D 放送所からの生放送だりょん。今日の担当は奄美 FM 関孝子だりょっと。はい、まだ雨がねパラパラ降っていますでしょうかね、那瀬の方は。はい、まあこんな雨の時こそ、でも雨の日ってハブは出るんですかね、出やすいんですかね、どうでしょうね。ただあの先ほどもあのお伝えしたんですけど、川で泳いでると川にこうふゆふゆってこうねこう流れてきてるのか泳いでるのかちょっと定かではないですけどもね、そんな水にも強いのかなハブね。やっぱり草むらとかそういった農地ね、あの結構ネズミがいるところにハブは来るみたいなことも言いますからね、餌が出やすいところとかね。はい、そんなハブ、そんなねあの、ま、毒があるし危険だよっていうハブですけれども、奄美では昔からそんなハブをですね、ハブ取り名人さんという方々が存在しておりますね。はい、今も昔もでしょうが、私も浜里団地に住んでいる時代にお友達のお父さんがハブ取り名人が身近にいまして、今もハブセンターに飾られているんじゃないかな、そのお父さんが撮ったもう大判ハブの写真ですね。こう瓶ケースのケースみたいなところに立って、そのケースの上に乗って手を伸ばしてもまだ長いみたいなね、ハブ何メートルなんでしょうかね、すっごい巨大ハブを捕まえた写真がハブセンターに多分あると思うんですけれども、そのハブ取り名人さんがね昔からいたり、今もねやっぱちょいちょい捕まえて役所さんに持って行ったりとかね、あとはハブ加工品をね作られているお店さんとかもありますけどね、そういったところに持って行ったりとかあるかと思いますが、ここでメッセージいただいておりますので早速ご紹介いたしますよ。うがみしょうらん、うがみしょうらん、匿名でお送りしますということで、匿名希望さんからです。私の先輩でハブ取り

名人がいたのですが、おお、昨年その方亡くなってしまいました。ハブミちゃんにのギャグはピカイチでしたが、もう生でそれが聞けないのが残念です。ハブミちゃんに好きだった歌をねリクエストしますということで、匿名希望さんからいただいておりますね。え、ほんとハブ鳥名人さん、それだけではなくいろんなね歌だったりギャグだったり親しまれていたんですね。匿名希望さんありがとうございます。そんなハブミちゃんが好きだった曲をリクエストしますということでお届けいたします。ジローズで戦争を知らない子供たち。

お届けしました。ジローズで戦争を知らない子供たち。こちら匿名希望さんで、ハブミちゃんにの好きだった曲歌です、ということでリクエストお届けしました。はい、今後もねこういったハブ鳥名人さんがねまあ、いてくれるとかね、あと、まあ、ハブ製品をね作ってくださるお店さん中お話をしていると、もう一方からのメッセージいただいておりますのでご紹介いたします。今週のテーマということで、ラジオネームコニタンさんからいただきました。ありがとうさまりょん。関さん、スタッフの皆さん、ガミンショーラン、ガミンショーラン。今週のテーマハブについて、空港近くのハラハブ屋さんに今まで何回か行ったことがあります。お店を入って左側にケースに入ったいろんな種類のハブがいますよね。最初そのハブたちが剥製と思っていましたなぜなら昼間は全然動かないから、かっこ笑い。3回目ぐらいの来店時にハラハブ屋さんから、あれは本物のハブだと教えてもらい、たまがりました

0: ちゃーちゃー、コニタンさん、そうですよね。ハブは夜行性なので、昼間はね。でもたまに道路に出てくるハブが動いてることを私何回か見たことありますけど、まあでも、まあ夜以外もちょっと注意した方がいいですね。ただ、ハラハブ屋さんに行かれた時のね、ケースの中はね、はい、確かに寝ているハブが多いかもですね。剥製地を持った人たち面白いですね。じゃあじゃあ、ハラハブ屋さんもね、いろいろと、那瀬のね、商店街の方では、製品がね、作られて売ってらしたり。で、私この間、ね、あるテレビで初めて知ったんですけど、ハラハブ屋さんの、ご兄弟でそれぞれ お店をね、こう切り盛りしてるっていうのを知って、ね、3人の、ご兄弟っていうことで、びっくりしまして、ね、まだまだ知らない、ね、しまっちょいるやーって思いながらだったんですが、はい、そんなコニタンさんからのメッセージ、本物のハブチ玉狩りでしたということでね、また見に行ってくださいね。そしてメッセージ続きますが、話は変わりますが、息子ちゃんのお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。公園で顎を打ち暮らして血を流したっちゅう話が印象に残ってます。懐かしい、そんな話しましたね。当たって顎がパックリ割れて、2針ぐらい縫う血を出して、私はもうギャーギャー騒ぎながら近くの車屋さんじゃないや、あそこどこでしたっけね、はい、とあるお店さんのお兄さんに車を出してもらって、もう救急車並みにパーチ病院に連れて行ってもらったっちゅうね話だったと思うんですけれどもね。コニタンさんありがとうございます。またねちょいちょい話させてください。はい、ハブの話でした。はい、コニタンさんまたねハブ話あったら教えてくださいね。ありがとうさまりょん。先ほどの匿名希望さんもね、またハブ話あったらくださいね。メッセージリクエストありがとうさまりょうた。さて時刻は1時10分です。それではここからは空の便海の便ご案内いたします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルーエンイエロー。旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー里見海運グループへお任せください。

それではお伝えいたします。まずは空の便の空席状況です。本日5月11日月曜日、奄美大島発の便、東京行き2時25分こちら満席となっております。東京行き2時25分満席です。その他は席に余裕がございます。変わりまして海の便の出入港状況です。本日11日月曜日、フェリーあけぼの上り便、亀徳港から午後8時30分入港、鹿児島新港へ向け午後9時20分出港です。続いて明日12日火曜日のフェリー波の上下り便、こちら鹿児島新港から午前5時入港、亀徳港へ向け午前5時50分出港です。そしてフェリー機械下り便、機械島湾港から午前7時入港、小宮港へ向け午前7時30分出港となります。詳しくは奄美ツーリストサービス電話 0997-53-3112、 一部海の便は丸江フェリー電話 0997-53-2111 までお問い合わせください。なおスカイマーク鹿児島行き通常運行予定です。ピーチの便ですが、東京成田行きが機材繰りのため欠航となります。大阪関空行きは運休です。スカイマーク並びにピーチの便について各社ホームページご確認ください。以上、空の便海の便ご案内いたしました。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。

0: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい、
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルクサー島
2: よ。僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
2: いる。
4: はい、聞いて、聞いてね。
2: もう大丈夫。
4: どうもありがとうございました。
5: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
6: アルミさんのゆむゆむランド。
7: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

時刻は1時15分です。暇番みそしーな、今週のメッセージのお題ハブ話となっておりまして、またまたメッセージいただきました。ご紹介いたします。関さん、うがみんしょうらん、うがみんしょうらん B2036 ところざわぬぶるんちゅうまっくぬふくだりょっとということで、福さんありがさまりょん。先日はお昼にお邪魔してすみません。いえいえすみませんなんて、ようこそね、お帰りなさいでしたね。あれからコニアまで行ってきましたよ。お、偶然にもミキさんに遭遇したよ、仕事終わりということでね、よかったですね。ね、どこに行くんだろうなーって私思ってたんですけどもね、やっぱドライブコニアまで行かれたんですね。続きます。昨日はお子さんのお誕生日でしたね。ちなみに現在伊仙町にいる姪の長女キコも誕生日でしたよ。イエーイ、そうでしたね。福さんの姪子さんのね、キコちゃんちゅう子もね、同じ誕生日ということでね、いつも話させていただきまして、あ、はい、おめでとうございます、ありがとうございます。さてハブ話ですが、小学校の頃友達と学校の脇の川で笠利の浄水場方向に歩いていた時、3番目を歩いていた友達がハブを見つけてそこで引き返しました。先頭を歩いていたのは自分で、ハブの近くを歩いたようでした。噛まれなかったのが奇跡でしたちゅうことです。ハブ、福さん怖いですね、なんかね一番先頭に福さんがいて、で2番目3番目のお友達がハブを見つけたんですね、川を歩いていたら。ハグー、ほんとね、こうハブを先に見つけらんといかんみたいなありますよね、そういうのね。なんか後からこうね、噛まれる前にこう見つけてちってね、ハゲ奇跡でした。いや、ほんと注意した方がいいですね。うちの近所にも近くに川があって、もう絶対川に降りるなよって言っても、やっぱりね、小学生もだんだん上になると、もう降りる子が、ボールが落ちたとか、何が落ちたって川降りるんですけど、まあね、川でたまに遊ばしたいやとか思うんですけど、やっぱそういうなんかね、ハブがいるっちゅうことを、やっぱ怖いものっちゅうことをちょっと常にね、言って、まあ、そこはね、頭に子供たちにも残しておかんばやーって親ながらに思うので、もういかに川に、降りてほしくないときはハブが絶対出るからって言ってね、もうそういうことを口癖にするときもありますけれどもね。はい、もう注意していかんばやと思いました。福さんありがさまりょん。またね、キコちゃんのお祝いねされたんですかね、本当におめでとうございました。

本当ね、昨日10日ですよね。昨日10日、私のそのママ友さんの4人目も10日に生まれたから、結構ね、5月10日生まれ、周りで増えてます。ね、すごいですね。はい。ということで、時刻1時19分です。では、ここで曲をもう一曲お届けしたいと思います。昨日はね、個人的な話で、母の日と、あと、子供の誕生日。ということもありましたけれども、今日は奄美信用組合さんが創立記念日ということでね、お祝いばっかりだなーって思ったので、この曲お届けします。竹下和弘さんで6丁。

竹下和平さんで六丁お届けいたしました。はい、もう最近はですね、本当に祝い事祝い事というかね、4月の、まあ、出会いがいっぱいありましたとかね、私お話ししたんですけれどもね、本当にいいことが今年は本当に多くてですね、もうなんかね、このいいことが続かないっていうかね、その後に来る何かがね、不安でたまらないんですけれどもまあまあね、いいことはいいことでですね、はい、皆さんでお祝いしたいところでして、先ほどからお伝えしてます奄美信用組合さん、今日ですね、創立記念日となっておりまして、全店舗さんで紅白の餅が贈呈されるそうですよ。ぜひ皆さん奄美信用組合さん、ですね、この記念に、70周年の記念にラッキー定期預金というのもあるのでね、ぜひこちらもですね、要チェックしてみてください。さて時刻は1時23分です。ひまばんみしょしーなお届けしてまいりましたけれどもね、もう梅雨もね入っておりまして、まあ明後日ぐらいからちょっとね晴れマークが出てきてますよ。先ほど天気予報

ここでもお伝えしておりますが、ぜひね、私自身の個人的なあの梅雨の過ごし方でもお話ししましたけれども、あの読書をね、本読みをですね、ぜひ大人の皆さんもあのおすすめしたいなと思っております。この間ね、鹿児島にちょっと行きましたというお話もしたんですけど、その時にたまたま見つけた本屋さんで、あの見つけた本が、あの現代の、調査で分かった、読書をする、と子供は頭が良くなるみたいな、なんか本当に真面目な本をですね、つい手に取って、買っちゃったんですけれども、本当にね、大人も読むべきだし、で子供はなおさらですね、読書、まあ今ね、あの YouTube とかタブレットとか、それはね、あの絶対悪いわけじゃないんですって。活字、文章を読むことでそれを読書に、まあ一部ね、読書っていうことになるんですって。なんかね、それを見て、あ、全然いいんだとか思ってはいるんですけれども、やっぱり本の、あのこのね、紙の、あの読書っていうのをね、ぜひね、子供たちと、まあ大人の皆さんにもですね、あのこの梅雨時、なんか家にいることが多かったりする方にね、おすすめしたいなって思うんですけれども、あの近くに図書館とか本がある環境を、家の中ではね、やっぱ限られると思うので、まあ、そういった本のある場所にこう赴いて、あの子どもたちを連れていくという環境もすごくいいということをね、読みましたのでね、いかがでしょうか。さて、この後の番組のお知らせに参りたいと思いますが、2時半からは広報大和ラジオ便、3時からはお昼の3時の D お茶ド、4時からは山健さんのザ・ショーマストゴーオンをお届けします。夕方5時からのユブニングアワーですが、夕方フレンドのゲストさんがこちら、コギーが広げる新しい旅の可能性についてということで、シンクロプラスから友野さんお越し予定となっております。ぜひこちらもお楽しみにお聞きください。では今日とね、明日ぐらいまでちょっとね、雨が続く予報ですけれども、皆さんご飯もりもり食べて、今日も月曜日ですのでね、1週間気張っていきましょう。ではこの後も奄美 FM D ウェーブ、またはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。ひまばんみしょしーな、今日の担当や奄美 FM の関孝子、ありがとう。あ、エンディング曲は前山慎吾さんのイネシリブシ、お聞きいただきながらです。今日もありがとう、ありがとう、僕にありがとう。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも

0: 情報発信中。僕らが見ている景色を届けたい。あなたに見える景色が知りたい。さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル、今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が2時をお届けしろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: 手
5: 洗いうがいしてね。どうもありがとうございました。
6: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー。ゆむゆむランド。

0: 脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
1: ー。あげーぬがかえ、急に力が入らんの。なんか歩きづらいっちゃ。
2: あげお父さん、言葉もまつぶってない。すぐ病院行った方がいいんじゃない。
1: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
3: その判断が命取り。
0: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
4: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
5: はっけー、玉狩り。
4: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかしその治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
5: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。
6: あげ、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？乗って行け。
5: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
7: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

0: かなはみなの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージに聞いてくんしょり。
2: うちも
3: アラベも
4: インガも
5: ウナグも
6: アンガリーラティン
7: チクリンシャレ、
8: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
9: 広報ヤマトラジオビン
10: Listen to me。
11: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。
12: さて、5月も第3週となりました。
13: はい。ね、この時期、ジメジメして雨も増えてきてますね。
12: はい。いよいよね、梅雨かというところですが。はい、
13: うん。この時期気をつけたいのが、ハブ。
12: そうですね。暖かくなると、活発に動きますから。
13: はい、ね、集落の中でも、気をつけたいですね。
12: はい。
13: この間、初めて遭遇しました。
12: どこで？
13: 畑の方の水路で。
12: はい。
13: なので、まあ、あの、生活圏っていう感じではないんですけど、水路の中に、なんかニョロッとしたのがいて、死んでるのかなと思って、ちょっと棒でつついたら、首をニョってあげたんで、あーってなって、ね、初めてやっぱ身近で見ると、怖いですね。
12: 大きな？
13: え、ちっちゃかったんです。30センチくらいなんですけど。
12: いやいや、危ないですからね。
13: ね。で、ちょうどそこに向かうときに、普段ハブを撮っている知り合いの車が見えてたので、もうすぐ電話して、その人に。で、撮りに来てもらったんです。
12: 昼間でもね、そうやって。隠れてるというか、見つけることもありますのでね。
13: はい。で、それで大事だなと思ったのは、すぐハブを取りに来てくれる知り合いを、の電話番号を知っておくことだなと思いました。
12: 本当ですね。自分で取るのはね、ちょっと、怖いのでね。
13: なんですよね。人を呼ぶって言っても、そういう、ちょっと、ね、民家から離れたところだとなかなかね、来てくれる人もいないと思うので、の畑だったら畑にいそうな人で、ハブ取れる人。
12: はい。知っておくといいですね。
13: はい、大事だと思います。
12: 暖かくなる季節、ハブも注意しながら、
13: はい。
12: はい、過ごしましょう。

0: 続いては方言のコーナーです。旧高島口足尾講座講師泉豊和先生にシッチモラトリョンからんどかしどかし。
1: はい、どかしどかし、泉豊和だりょっと。
0: 今回もね、よろしくお願いします。
1: はい、よろしく。
0: 今回は、
1: はい、
0: 3月3日、
1: はい、3月の3月のといえばですね、節句ですよね。
0: この間4月の、19日が、
1: はい、
0: 旧暦の3月3日でしたね、
1: はいはい。名前はその3月3日の節句だかや、トゥークなりだって、結局、会社とか役場とか勤めれば休みならんからん。なかなかね、日柄の合わんと結局海だかへ行かんちょや。
0: そうですね。っていうか、昔は、
1: はい。
0: 休みだったんですね。
1: 昔は学校だか休みで、職場だか休みだったんばや。
0: いつくらいまで休みだったんですか？
1: 休み、自分が働いてるのは昭和60年ぐらいだったんですけど、まあ、平成期、平成に変わったその金ぐらいから、なくなったような気がしますね。はい。
0: なんかね、よくね、午後は電話番だけ置いて、
1: そうそうなんですよ。
0: してたって聞くので、はい、羨ましいな、はい、いい風習だったのになと。
1: はい。で、いつも役場中でこうやったら、ワンヤー、もう、ヌースなんから、今日はワンが留守番とか、いや、なんか遊んでこう、って、職場の上司から言われて、あ、わかりました、って言って。
0: 素敵ですね。
1: で、したら、やっぱりほら、ワン、フーダナの診療所にいたから、フーダナの前や、リーフがあって、サンゴがあって、そのリーフの先に行けば、あげー、粘りだか、釣れるぞ、って言って、選ぶちや粘りが釣れるぞ、って言って、じゃあ、行こうか、言ってから、そのリーフの、このだけ、その日に、もう潮が引くのを待つんですよ。で、それで、その先行って、まあ、竿で、こう、ゆつりして、遊んで、っていう感じがありましたね。
0: そうか。旧暦の3月3日なので、
1: はい。
0: まあ、女の子の節句、
1: はい。
0: ね、まあ、うなぐの節句、
1: うん、
0: ではあるんですけど、
1: はい。
0: まあ、みんな家族揃って出かけて、
1: そうですね。
0: まあ、仕事はちょっと休んで、はい、海と、親しんで遊ぶみたいな日だったってことですね。
1: そうですね。昭和40、自分は昭和41年生まれなんですけど、今年、まあ、還暦になるんですが、ちょうど、その、昭和40年の48年から50年、その頃の思い出としては、うん、やっぱり、こんにょりに、やっぱり、海岸の綺麗なところに、やっぱ、音勝ちや、ワン、音勝ちに住む番、やっぱり、キョラさんとおろちえば、こんにょりだったもんだから、こんにょりがちいち、やっぱ家族で行って、結局向こうで浜遊び。
0: そのお弁当を持って。
1: そうですね。はい。
0: 浜でみんなで食べて、
1: はい、
0: その後、遊ぶ。
1: 遊ぶ。
0: わー。どんな遊びをしたんですか？
1: ミャートリーとか、ゆつりまんばん、おかんなんかは結局、大さはぎ。大さはぎして、大さを取って、大さはいだりとか、ミャートリーして、その潮が低いだ。潮がこう、どんどんどんどん夕方になれば満ちてくるんかな。それがで、ミャー取ったり、青さ入ったり。
0: ミャーは、テラジャですか？サザエとか。
1: ミャーはで、なんけ、なんちゃけすび、すび、すびちゅう、すびちゅうわかります？すび。すびとか、やっぱり、カタンミャとか、カタンミャはね、あんまり、こんよりはあんまりおらんかったちゅうや。こんよりは、テラジャとか、そういうのが多くて。
0: だけど、亀の手とか
1: も、ね。亀の手とかね、亀の手とか。
0: はい、じゃあ、宮古崎の方まで行ってたんですか？
1: いやいやいや、逆、岩釜の、その、なんちゅうけ、わなかがしがて、一緒しゃあらんばん。結局、大さはぎが、もう、メインって、好きな地は、親子崎とか、こんよりの、その、ささんとのあんぽては、でいち、宮取ったりし。
0: 宮取ったり、魚取ったり、はい、子供たちは何するんですか？
1: 子供たちはソーラー金でちょっと水遊びしたり、あとは弁当広げて食べたりとか、で、弁当も、何け、まあ、その時期の子さんの煮物とか、やっぱり卵焼きとかやっぱり子供たち大好きだから、子供焼き食べたりとか。
0: あれですよね、重箱に詰めて。
1: そうそう、重箱に詰めて、あと、何け、ふつ餅とか、あくまきとか、そういうのも結局前の日中か作って、親がそれでそこを持って行って家族全体でこうなんか遊んだような気が。
0: じゃ
2: じゃあ砂浜にはこういろんな家族が点々と、ね、
1: そうね、だからこんにょり中やあれじゃないか、わなかんところのこあの何け岩釜ぼてのその突き当たりじゃなくて、やっぱりあそこじゃないかい、ササンドの都、あの先の浜からアンボテ行きよったなんかい、うん、やっぱり向こうの人はやっぱり宮取名人がいっぱいおるからもうね、それでテルいっぱいね、もうかけて、うん、たまにあのこんにょり中からはなんか音楽家で来たら、ねえんだろがって言って

0: もらったりとか。
1: あ、優しい。
0: うんうん。
1: で、オンガチは海が、浜が本当少ないから、
0: はいはい、
1: なんか山に、
0: ね。山にいたち、自分の中のその、オンガチの先輩方に聞いたら、なんか、平富神社の方から、なんか、山の方に上がっていくところ、うん、昔平富神社はなんか山の上にあったみたい、今の場所というよりか上にあったんで、まあ、そこから先に行ってたっちゅうけど、俺は それは全然、まあ、そういう時代じゃなかったのであんまり覚えてはないんですが、
1: 大和浜の人は大和浜 の浜に
0: 行ってたんですか。いや、大和浜は親子ってか石家ぼて、あ、今のは花々があるところはあんぼてじゃないかいと思うんだけど、ね、大和浜の人はだいたい石家か親子のあの近まで行ったんじゃないか。
1: 結構先の方まで。
0: そうそう、先の方までね、みんなね、海岸伝いにこう、行くんです。
1: 行くですね。
0: そうなんですよ。
2: なんかいいですね。
1: で、女の子足とかつけて、水に。
0: そこまで意識してやったわけ。まあ、浜で遊べば、もう、まあ、じゃないかいちゅう。まあ、みんなわざわざこう、なんか今見てたらつけるような感じじゃないけど、もう自然にこう遊んでたような感じ。
1: そうですよね。いいですね。そういった、ね、伝統行事。
0: ですね。もう、
1: 大切にしていきたい
0: ですね。今なんかいろいろ規制があって、なかなか厳しい思いやするんば、やっぱりね、まあ、ね、その、なんか昔の自分なんかいい時代だったな、みたいな感じはしますよね、なんかね。
2: 本当ですね。なんかね、想像すると、いいですね。
1: ほっこりしますね。
2: はい、はい、まあ。そんなね、3月3日の思い出でした。はい。はい、公民館講座も、
0: はい。はい。ですね。公民館講座はまた、ワンだけじゃちょっと心細いので、ゲストの先輩方ば、ユディが、ユディで、結局その、なんけ、方言のコミュニケーションしながら進めていきょかいちょもんばん。またよろしくお願いします。
2: はい。
1: はい。ゆっくりしょりー。
2: ゆっくりしょりー。はい。泉徳和さん、ありがとうさまりょうた。
0: はい。ありがとうさまりょうた。

0: 続いては大和村子ども劇場実行委員会よりお知らせです。
1: はい、毎年行っております子ども劇場なんですが、今年は5月22日金曜日に、子ども劇場を行います。
0: はい、子ども劇場とは、
1: はい、お芝居が村内で見れるという、
0: はい、
1: はい、そうですね、鹿児島とかあの九州の方とかから、うん、その演劇される方が島にやってきて、奄美群島をね回ってくれるんですよね、うん、で大和村でも大和村会場がありまして、うん、こう身近なところでお芝居が見れる絶好のチャンスです、
0: うん、はい、うん、大和村の防災センター、
1: はい、
0: 2階、
1: うん、
0: で開催されて、
1: はい、
0: その舞台もステージ上じゃなくて、
1: うん、
0: その観客席と同じところに作ってくださるんですよね。
1: そうなんですよ。
0: なのでとってもこう近くで見れて、
1: うん、
0: ね、役者さんのこう息遣いというか躍動感がね、
1: ね、
0: 身近に感じられるとってもいい機会ですよね。
1: はい、うん、で今回が劇団さんぽさんのイノシシと月という演劇、劇でして、こちらが、その、丸い舞台を作って、三方向に花道というか、
0: うん、
1: がありまして、それを挟むように、こう、観客が去るんですね。
0: うん、
1: なので、横をこうね、かけていく演者さんがいたり、こう、目の前のね、丸い舞台で、まあ、相撲みたいな、ことをして、迫力が、
0: うん、
1: あるんですよ。
0: うん、
1: しかも竹で作られた楽器でその会場の音楽も作られてるので、すごい雰囲気も良くて、本当子供が見て面白いんですが、大人が見ても面白いので、今回はぜひ家族とかね、
0: うん、
1: 近所の方誘って、
0: うん、
1: 子供だけじゃなく大人とか、まあ、年配の方ももちろんの相撲がねテーマですので、
0: はい、
1: 見て面白いと思います。
0: へ、うん、劇のタイトルが、うん、イノシシと月という、
1: はい、
0: なんかね、うん、

0: 島でも共通しそうなテーマですけども。
1: そうですね。はい。で、こちら、5月22日金曜日なんですが、会場が18時45分。で、スタートが19時となっております。
0: はい。見に行きたいよって方はどうしたらいいですか？
1: はい。

0: の QR コードで申し込んでいただいても結構です。
1: はい、じゃあ事前に申し込みをしていれば、
0: はい、
1: チケットを予約というか、う
0: ん、はい、予約できます。
1: で、当日、お支払いをすればよい、
0: うん。そうです。ただですね、当日も、もちろん受け付けておりまして、うん、当日会場に直接来ていただいても結構です。
1: はい。チケットが前売りだと大人が1000円、子供が500円。
0: はい。
1: 当日だと大人が1200円、子供700円。
0: はい。
1: ということですね。はい。とっても素敵な、ね、芸術に触れるいい機会になりますので、
0: うん、はい、
1: ぜひご参加ください。子ども劇場よりお知らせでした。
0: 以上、広報大和ラジオ便大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは大和村役場電話572111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
1: 大

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、皆様、皆様、我々が上がってまいる。

0: 大和さんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより
3: いわんがま
4: つなぐ
5: ふんがち
6: 大和ま
7: ふうだな
8: ふうがねく
9: きん
10: のん
11: しどか
12: ハゲー、いいだっかのー。

しかたんきゃ元気しもるよ。

0: もうすぐ3時。ここで、なぜ町商店街からのお知らせです。
1: このコーナーは、商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りします。
0: 約180店から織りなすなぜ町商店街は7つの通り会で構成されています。奄美市の小売店舗のうち約 25% が集まるほか、夏祭り、秋祭り、歳末大売り出しなどのイベントも開催しています。森さん、各通りの紹介お願いします。
2: はい、突然ですがここで商店街クイズ。この通りは何通り？皆様ご存知、アーケードがある通りは
3: ティダモール中央通り。
2: セントラル楽器屋松島前を通る通りは
3: 奄美本通り。
2: アイアイ広場の前、小神山を一望できる通りは
3: 末広本通り。
2: 森不動産から青馬車へ続く通りは
3: 銀座通り。
2: 郵便局から市役所へ向かう通りは
3: 小通り。
2: 久保屋局から海へ向かいサンプラザホテルまで続く通りは
3: 三三通り。
2: 奄美のスクランブル交差点から紬レザーかすり前を通り裁判所大島石油まで続く通りは
4: 通り道あったっけ。
5: ハゲ、本町通りだっか。
2: 以上、7つの通りでなぜ町商店街は構成されています。

0: しまっちゅの思い出の場所、なぜ町商店街。個性あふれるお店がいっぱいです。お仕事帰りに休日にぜひ足をお運びください。ちょっと眠くなる昼下がり、なぜ町3時のラジオ体操で体をシャキッとさせましょう。パパオパオ、
1: シンマレディオ、アマミフェム D ウェーブが3時をお届けしょろう。
2: D お茶道、
3: お昼の3時、
4: D お茶道、
5: なぜ町3時のラジオ体操。
6: はい、上げ下げ、はい、そらそら上げじゃが、腕ば回しゅん、ストラが長かち、ならストカチ、上か回しゅっと、
7: ティーツタツウィツ、そらそらい、
6: 腕ばそらしゅん運動、腕ば振って斜め上ち伸ばし、胸ばそらしんしょれ、
7: ほれむつゆつうぶんし、
6: ドバイゆくかち伸ばしゅっと、ドバイゆくちとうし走っと伸ばしゅん、
7: おれおれおれおれ、はいがしじゃが、はいがしじゃが、はげかんしん、
6: ドバもえらくしち、
7: おれ
6: ひょうしっくはつけて前ちやらし、こっからくしち、
7: おれ
6: ドバひねれひねれ、腕ばふてドバじーっけひねりゅん、
7: いかったどー、ティーツタツあげがし、あげがし、あげがし、あげがし、

ば空瞬運動、両バー斜めシャーチ曲げて僕からゴーチ胸バー空瞬ピーチパーチゴーチ、はいはい、ゴーチ両バームグラ瞬運動、腕と胸バーまっすぐしぐるぐるぐるぐるピーチパーチゴーグル、はいゴーグル、はいハーゲシトビオン運動、ハーギバーヒラチャーリトジチャーリヒラティトジヒラティトジ、ウリハイプンハイハイハイハギの運動、ウリバーゆくちフリフリしハギやマゲマゲヨーリヨーリし行きば打ちつかしゅっと終わりやふう行きど行きばふうさすいくにハキュンHa-choo!

0: あげドゥクサドー宝、体も伸び伸びしたし、ドラみんなで街ブラ行こう D。
1: このコーナーは商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りしました。
2: 皆様のお越しを心より。

西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花々ビーチリゾートの提供でお送りします。

0: ト村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花ビーチリゾート。
1: D お茶道、
2: お昼の3時
3: D お茶道。

みなさん、ひまやうがみんしょーらん、時刻は3時を過ぎました。5月11日月曜日、お昼3時の D お茶道、本日お相手は奄美 FM のくめらんです。みなさん、この時間休憩の時間ですよ。お茶なんか飲みながらゆっくりしくりしょれよ。さて、今日はなんだか梅雨らしい一日なんですね、地域多いのではないでしょうか。今日は奄美地方は雨予報がね、出ておりまして、雨時々曇りのね予報が出ているので、しとした雨の中、なんかちょっと雨でね心落ち着けながら週のスタートを切っている方多いかなと思いながらです。まあ、少し雨の影響でね、なんかジメッとしたような暑さもあり、ちょっと風が吹けば肌寒かったりしますが、皆さんこの時間ゆっくりとね休憩地は取ってくださいね。さて、そんな今日は5月11日月曜日なんですけれども、今日のですね記念日、出来事などなどを見ておりましたら、今日ですねご当地キャラの日になっておりました。日本ご当地キャラクター協会が、ご当地5-10-1のご当地の語呂合わせにちなんで、5月11日に記念日を制定しているそうなんですね。ご当地キャラクター、もう今ではすっかり定着したというかね、なんかこう当たり前じゃないけど、なんて言うんだろう、こうあご当地キャラーってなんかこう馴染み深いものになりましたよね。以前こう私ご当地キャラってこうなんか出てき始めたのってなんかどんぐらいかな、なんかこうふなっしーとか、あれ非公式かあれ非公式ですけど、くまモンとかが出てきたのがなんかこうバーンとこう爆発、人気がね爆発したのその辺だったんじゃないかなって思ったりはするんですが、今ではくまモンをはじめとしたそういった県の、また市町村の、キャラクターっていうのも多くなってきましたよね。今ですね、現在なんですけど、あこちら去年のちょっとデータでありますが、このキャラクター協会に、登録されているマスコットというのがですね、だいたい600から700弱ぐらいだそうなんですが、非公式、まあ、それこそあのふなっしーみたいな、あの非公式キャラみたいなのも多くいるということで、正確に把握はしていないが、だいたい全国に2000から3000ほどキャラクターが、ご当地キャラがねいるというふうに言われているそうです。でも確かにって思ったのが、奄美群島、もうもっとコンパクトに奄美大島だけでもかなりのね数のキャラクターがいるなって思いまして、それこそ奄美市で言えば国斗くん、ロビンちゃんとかね、宇検村のウーケンとか、あとは奄美警察署のかけるくんとか、増山村さんのねケンケンとムーンちゃんとかね、ほんと団体、また市町村のキャラもいれば、こうやって一企業のね方々の皆さんのあのヒンジャーとかね、あの八木島ホテルさんのヒンジャーとか、こういった企業さんのキャラクターっちゅうのもいるって思ったら、結構な数いるなーって思いながらでした。で、今日ですね

そんな、ご当地キャラの日にちなみまして、そんないろいろなキャラクターのちょっと今日はねクイズをいくつかしたいなと思ってです。3つね出そうと思います。ちょっと大島の市町村のキャラクターから3つ出そうと思うんですけど、1個目、じゃじゃん、奄美市の、公式マスコットキャラクターコクトくん、ロビンちゃんがいます。コクトくんは、黒うさぎ、のもともとはこの黒うさぎだったのがこう妖精になった中ね、あの誕生秘話ですが、ではロビンちゃんは何の、もともと何の生き物だったでしょうか。お考えください。シンキングッタイム。これ何かわかります？もともとのロビンちゃんの元の姿の生き物は何でしょうか。これヒントはですね、名前の由来はこの生き物の、あの英語名からロビンチ来てるんですよね。そしてあのロビンちゃんのね特徴的な赤いリボン、赤いスカートもこのね生き物とちょっと関わりがあるんですが、わかりました？正解は鳥の赤ひげでした。そうなんです、意外と鳥の赤ひげなんですよね。黒うさぎ同士 の、 あの男の子女の子かなって思うんですけど、実はロビンちゃんは赤ひげだったんですね。でどういった経緯かというと、コクトくんが一人ぼっちだった時に赤ひげを見た時に、コクトくんがあのお友達欲しいなーち念じていたら、コクトくんの妖精パワーでその赤ひげ、見ていた赤ひげがロビンちゃんに変身させてしまったち。これロビンちゃんの石ではないんですね。中誕生秘話がありました。さあ、そして続いてですが、続いてはこちら、辰郷町の、公式キャラクター、マスコットキャラクタータッピーから出題です。このお名前タッピーというお名前ですが、この名前の由来、辰郷町にふにゃららを運んでくれる妖精ということで由来となっております。さあ、ふにゃらら何を運んでくれる妖精なんでしょうか。シンキングタイム。タッピーという名前ですね。辰郷にほにゃららを運んでくれる妖精。結構ねこの名前を言い続けていけば、あっちひらめく方もいらっしゃるかもしれません。タッピータッピータッピータッピーち、ちょっとこうひたったらずに言っていけば、さあどうでしょうか。わかりました。これですね、正解は辰郷町に幸せ、ハッピーを運んでくれる妖精ということで、タッピーでした。可愛いですよね、キャラクター可愛くって、あのこのドラゴンの被り物をしたあの可愛いね、あのこの妖精のお顔で、で置物はやっぱりこの辰郷柄のね、あの紬を着て中ね、素敵なデザインなんですよね。タッピーとても可愛いのでぜひ検索してみてください。で最後に、ウケンさんからウーケンの問題をいきたいと思います。ちょっと難しいですけど、ウーケンですね、帽子をかぶってるんですね。ゆわんだけ、そして、焼き打ちわんをモチーフにした帽子をかぶってまして、その上には飾りがねついてるんですよ。これですね、あの特産品をモチーフにした、この飾りが4つ並んでますが、この4つ何でしょうか。シンキングタイム。ウーケン思い出して、頭に何か乗ってましたよね。美味しそうなものが乗っていたんですが、この特産品4つ何でしょうか。ウケンさんの特産品といえばって思ってね、思い出していけば当たるかもしれませんが、わかりました。これですね、答えがですね、1つ目、タンカン、2つ目マンゴー、3つ目パッションフルーツ、最後車エビでした。当たりました。あ、これだけ当たっとったとか、なんかエビだけ覚えとったっちょねとかね、あるかもしれません。もしかしたら皆さんハイビスカスのイメージがちょっとあるかもしれませんが、ハイビスカスは帽子についてるんじゃなくて、実は髪の毛についてるんですよね。ね、本当こうキャラクターたちは本当細部ま

で、ね、細かいところまで皆さんあの思いを込めてね作ってるんだなと今回ちょっとクイズを作りながら感じました。ぜひぜひかわいい島、島の、こういったマスコットキャラクターご当地キャラクターぜひ皆さんも推しキャラ見つけてみてください。さあちょっとねそんな話しておりましたがそろそろ今日のもうちょっと気晴れソングご紹介したいと思います。なんかこう雨らしい雨雰囲気に合う曲と思いまして今日こちらの楽曲です。くるりでバラの花。

0: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ知ってる？
1: なになに食べたい。
0: はい、お一つどうぞ。
1: やったー、ごま型だ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま型黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
3: で、お茶どう？

皆さん、休憩の時間には豊か食品様の美味しい黒糖のね製品、ごまザッターなどなど見しょって休憩されてくださいね。さて、本日もお届けしてまいりましたお昼3時のリンお茶のいかがだったでしょうか。また皆さんのね、いろんなお便りだったり、またこのお時間に聞きたい曲のリクエストもお待ちしていますので、ぜひ、お昼3時のリンお茶の宛てにお送りくださいね。それでは本日のお相手は奄美 FM 久米蘭でした。皆さん、この後もお仕事気張りしゃれよ。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花花ビーチリゾートの提供でお送りしました。
1: 丸得ガイド
2: ラジオ版
3: うがみんしょうらん
4: 奄美温泉大和花花ビーチリゾート、いつでもお得な丸得ガイドは奄美群島在住の方にとってもお得なお知らせです。吉岡さん、ご案内お願いします。
3: はい。その1、奄美群島在住割引。1年中いつでも割引料金で入れる温泉入浴がなんと大人2500円、小学生700円、未就学児300円。また温泉と屋外サウナプールもお得なんです。奥田さん、これは嬉しい価格ですね。
4: そうなんです。奄美群島在住割引は皆様が守ってきた奄美の貴重な観光資源を活用させていただけることへの感謝の気持ちを込めまして、奄美群島在住の方限定の割引特典です。温泉入浴料金の一部は奄美の自然保護や園内整備に使用し、入湯税は大和村の税収として活用されます。
3: 施設利用の方、送迎の方、タクシー待機のお車も駐車場料金はかかりません。詳しくは花花館内や島内各所にて配布中のいつでもお得な丸得ガイドをご覧ください。
4: 奄美温泉大和花花ビーチリゾート奥田と
3: 吉岡でお送りしました。
1: 皆様、いもりんしょれよ。

0: ラジオ。
1: この番組では奄美のオタクたちが
2: オタクな話題を熱くディープに語ります。
1: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
0: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜

0: 日夜10時半より。
1: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん
2: 聞いてね。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
4: で仕事をスロ
0: ー。ストップ脳卒中。毎日心がけよう4つの習慣。脳マーキ
5: ー。塩かけらんばじせんや。
6: 野菜より肉がうまいよや。
7: 運動せんでもワン大丈夫。
0: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
8: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげー気をつけらんばいかんね。
9: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
0: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
8: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
8: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
10: はあ、あげ、お父さん、もうビール5本目よ。
11: ん？まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむらないや。
10: あげ、ちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日500ミリリットルちよ。
11: はあ？ガシなわけな。
12: さあ、酒は百薬の長といえども万病のもと。体の信号が赤に変わる前に続けよう4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。
13: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。
8: よいしょ。お茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと。安心ラジオ。
14: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は高さ調整のできる入浴用の椅子、急に足が縮んで転倒というお話。足の高さを調整できる入浴用の椅子で、使用者がバランスを崩し転倒する事故が報告されています。入浴用椅子の高さ調整部分に鉄製のバネが使われていると、錆が発生し高さ調整部分が破損することもあるようです。使用する際には高さ調整部分に不具合がないかなどよく点検しましょう。

また内部を懐中電灯で照らすとバネの錆を確認できることもあるようです。錆びている場合は使用を中止しましょう。入浴用椅子を購入する際には高さ調整部分のバネが錆びにくいステンレス製のものを選ぶと良いでしょう。一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から停止距離と安全な車間距離についてお伝えします。車は急には止まれません。停止距離とは運転者が危険を感じてブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離とブレーキが効き始めてから車が停止するまでの距離と合わせた距離のことです。道路が濡れていたり速度が速かったり荷物が重かったりすると停止距離は長くなります。また疲れていたり考え事をしていたりすると危険を感じてブレーキを踏むまでの時間がかかってしまい停止距離が長くなってしまいます。天気や荷物の重さなどを考えて前の車が急に止まったとしても追突しないように停止距離を考えて安全な車間距離を取る必要があります。目安として前の車との車間距離を3秒以上空けた方が良いと言われています。目的物を決めて前の車がそこを通過してから1、2、3と数え3の時に自分が目的物を通過したらちょうど良い車間距離と言えます。運転に集中して安全な車間距離を保ち安全運転に努めましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課稲垣でした。ありがとうさま良太。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン側溝崎線、迂回路は林道阿室線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。

0: 村道湯湾大棚線湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 母ちゃん、あそこに人がおぼくれてる。
2: こんな時どうすればいいかい。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
4: あぐー、骨のマングとか。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
5: おい、あの船密航船じゃない。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
6: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島、海水浴や釣りなど海に出かける時はもしものために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番、海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん準備はいいですか？せーの、
7: 海のもしもはいいや
6: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

ね、どうするあれ。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
2: 手洗いうがいしてね、
0: いいの
2: あいうがいしてね。どうもありがとうございました。
3: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
0: パパオパ
4: シンマレディオ、
5: アマミューフェム D ウェーブが4時をお届けしょろ。
6: ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。
7: ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。この番組は世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン、僕ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。ゴールデンウィークいかがでしたか？僕はずっと仕事だったんですけれども、さらに来月から8月中旬までもう1日も休みがないんですよ。本番がずっと続いて、なのでなんとか今月のうちに自分家の屋上のペンキ塗りをやっておきたくて、ここのところずっと天気予報を仕事の合間にねチェックしてたんですよ。屋上に敷き詰められているウッドデッキがあるんですけども、雨降ったら乾燥するまでしばらく濡れないじゃないですか。だから1週間ぐらい続いて晴れる感じのところに習って、そしたら先週末ちょうどタイミングが良かったので

ペンキ塗りですよ。いやこれがですね、もう汗だく、腰痛いし肩痛いし、まあ、1時間ぐらいしか塗ってないんですけども、1回塗り終えて、で2度塗りしたかったんだけどもダメだと思って、明日やろうと思って翌日やったんですよ。でちょっと体が慣れたのか3度塗りまでいけましたね。いやなかなかのこれ充実感でしたけれど、いや当分筋肉痛ですね。屋上でペンキ塗りしてる間ですけど、もう終日この歌が頭の中でヘビーロテしていました。柳ジョージ&レイニュードで青い目のステラ、1962年夏。

柳ジョージ&レイニートで青い目のステラ、1962年夏ですけれど、これ青い瞳のステラって漢字で書くんですよ。だから青い瞳のステラって思ってる方多いと思うんですけど、青い目のステラと読むようです。これライブで柳ジョージさんご本人が曲紹介しているので間違いないと思います。というわけで屋上のペンキ塗りは無事終わったんですけれど、その後はですね、庭の草むしりですよ。これがこの時期になるとものすごく生えているので、今のうちやっておかないとね、ガジャンとかで大変だからや

去年までね、うちの庭には大きなバラの木があったんですよ。木工バラっていう黄色いバラなんですけど、これがこの時期満開ですごい綺麗だったんですけど、ちょっと巨木になりつつあったので、もう切っちゃいました去年。残していたらね、また綺麗な花が今頃咲いてたんですけど、なくなってしまうと寂しいもんですよね。また植えようかな。そんなこと思いながら草むしりしてました。布施明さんで5月のバラ。

0: ヤマケンのザ・ショーマスト。奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサーしまよ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いいの？
2: はい、聞いてね。
0: もう大丈夫。
2: どうもありがとうございました。

0: 스며라야 마이다 리가사마 룡
1: 야마켄노 後半の1曲目はビージーズでファーストオブメイ。これ直訳すると5月1日ということですけれども、放題は若葉の頃となってますね。

ビージーズで若葉の頃、ファーストオブメイでした。じゃあ5月の歌を、もう一曲、吹きの塔、5月、メイソング。

アンディ・モーリーで光でした。この歌特に季節感はないんですが、まあ、桜並木という言葉は出てきますが、まあ、それだけで。でもねこの時期にちょっと聴きたくなるんですよ僕なんでだろうか。さて6月6日中尾美恵さんの80歳バースデーライブが有楽町のコットンクラブで開催されるんですけれども、そのチケットがゴールデンウィーク中に発売になったんですが、なんと昼公演夜公演ともに即日完売したんですよ。これね1万5000円するんですよ1人プラスあのコットンクラブという、レストランですから飲食代が1人1万円ぐらいかかるんじゃないですかすごい人気でございますね本当に。もちろん僕も参加します。ミュージシャンすごいですよ。あのドラムが今高中正義さんで、すごいですよあの人。今世界ツアー、昨日ととい終わったんじゃないですかね。世界ツアー終わって日本にやっと帰ってきたと思うんですけど、ドラム宮崎正弘さん参加します。お楽しみに。でもねまだアレンジ残ってるんだ1ヶ月切っちゃったけどね、頑張ります。だってペンキ塗りとかさ草むしりとか忙しかったんですもんやりますよすぐ。じゃあ今日最後は中尾美恵さん僕のアレンジです。この季節ですよね、5月の歌ですね、花水木。じゃあ来週またうがみにしろ。じゃあや。

0: ヤマケンのザ・ショーマスト・ゴー・オン。
1: アマミ FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
1: アマミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。

しまっちょの皆さん、米屋うがみんしょうらん、こんばんは。5月11日月曜日、旧暦は3月25日、時刻は5時になりました。この放送は奄美市大和村エリアにて奄美 FM D ウェーブ 77.7MHz でお送りしております。またインターネット放送サイマルラジオ、リッスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちょにもお届けしております。夕方の生ワイド番組ユブニングアワー、今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子です。今日も7時まで元気にお届けいたします。どうぞゆっくりお付き合いください。さあ、もうね、梅雨に入ったということで、梅雨に入ってもう1週間ちょっと経ちましたけれども、本当ね、梅雨らしい天気というか、ずっとね、大島は雨が降り続いておりますけれども、皆さんお住まいの地域はいかがでしょうか。なんかね、梅雨といったら雨が降ってじとじとして暑いっていう感じではあるんですけれども。

もうなんかね、気温的には、とか肌感覚的には、まあ、そんなに暑くもないかなといった感じでね、今日も朝あの徳之島のねリーちゃんとお話をした時も徳之島も、ちょっと肌寒いっていう話をしていましたけれども、島もねなんかねあの、まあ、やっぱ湿気がある分ちょっとなんかベタベタっていう感じではあるんですけれども、なんか肌寒い感じがしますよね。これがいつまで続くのか、まあ雨がちょっと上がってこの涼しい感じだとさらにいいなって思いながらですけれどもね。そしてこのなんていうのかな、じとじと雨の時期になってくると、ハブが出てくる時期かなというのもありましてですね、今週の奄美 FM のメールファックスのテーマハブということで、皆さんまつわるハブのエピソードございますでしょうかね。もう朝言ったんですけど、私も、2月ぐらいだったかな、もう大番ハブを山の中で見ましてですね、もうそれがあまりにも綺麗だったのでちょっと見とれてしまったんですけれども、なんか怖さももちろんありながら、車の中から見たのでね、怖さもありつつ、でもやっぱりかっこいいなって思ったりしながら、見たんですが、皆さんはハブにどんなエピソードをお持ちでしょうか。もしかしたらね、街の中で見かけてびっくりしたとかっていう方ももしかしたらいるかもしれませんが、ぜひぜひいろんなエピソード、ハブにまつわるエピソードはね本当に島では、たくさんあるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひお寄せください。お待ちしております。メールアドレスが 777@npo-d.org、 ファックス番号が 0997-55-0770 番です。ぜひ皆さんのハブエピソードお寄せいただけたらと思います。本当ね、奄美にこう赴任していらして4月にいらっしゃった方とかはまだハブに対してのこう知識とかがまだないのかなと思ったりもしますので、島中の皆さんこんなことに気をつけましょうとかね、そういう、アドバイスもあったらいいのかなと思ったりしますので、ぜひぜひお寄せください。お待ちしております。さあそんな月曜日ね、本当に皆さん1週間の始まり市場疲れ切っていらっしゃるんじゃないかなって思いながらですけれども、この帰り道ね、皆さん疲れているとは思いますが、お家に帰るまで、しっかりと前を向いてですね、安全運転でお願いできたらと思いますが、もうやっぱりねこの空が暗いとちょっと視界も悪くなったりとかしますので、車運転されている方は早めにライトの点灯などして、いただけたらと思います。そしてね、傘を持って歩いている皆さんも、車に気をつけて、水たまりにばっかりね注意して歩いていると、私はねこの前傘さして水たまり不満ように思って、靴がびちょびちょになるのがちょっと嫌なので、水たまりを避けて避けてって思いながら下向いて歩いとったら電信柱にぶつかりそうになってですね、それはそれで問題じゃやって思ったので、皆さん前を向いて、歩いていきましょう。いやでも本当ね、この1週間が始まればもう頑張れば、金曜日がやってきて土曜日日曜日お休みっていう方も多いんじゃないかと思いますので、始まれば金曜日がやってくる。ぜひ皆さん、今週も元気に梅雨を跳ねのけて頑張っていきましょう。ということで、今日の1曲目お届けしたいんですけれども、なんかね帰り道に聞くのにいいかなって思ったりしながらこの曲を選んできたんですけれども、なんかね雨の時期というよりは初夏、なんかこうちょっと暑くなってきたというよりも、暑いのを想像したらあれなんですけど、こう青い海と青い空をちょっと想像したりなんかして、この曲を聴きたいなっち思って選んでまいりました。お届けするのはカサリンチュで、ヤン小さい頃の僕へ。

0: 5月11日月曜日のイブニングアワー1曲目はカサリンチュでヤン小さい頃の僕へお届けいたしました。さあ時刻は5時10分、それでは奄美市だよりラジオ版お送りいたします。
1: 奄美市だよりラジオ版、
2: うがみんしょうらん、奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から令和8年度各種検診についてのお知らせです。奄美市では今年度も女性がん検診、ミニ人間ドック検診など

0: 各種検診も実施します。がんは早期発見、早期治療により治癒率が大きく向上します。症状がないから大丈夫ではなく、症状がない今こそ検診を受けましょう。アマミシデイリー4月号には各種検診の内容や対象、日程などをまとめた年間スケジュールを掲載していますので、ぜひご覧ください。詳しいお問い合わせはなぜ健康増進課、電話 52-1119 番、住用市民福祉課 69-2111 番、かさり生き生き健康課 63-2999 番まで。以上、奄美市から令和8年度各種検診についてのお知らせでした。
1: 奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせです。奄美市に建てられている賃貸を除く住宅へのリフォーム工事に対し、最大20万円の補助金が出ます。一時募集期限は8月31日月曜日まで。予算額到達次第受付終了です。なお、工事着手前に申請が必要となりますので、ご注意ください。補助の対象となる住宅、申請者、工事について詳細は奄美市ホームページをご覧いただくか、奄美市建築住宅課、電話 69-3034 まで。以上、奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせでした。
0: 奄美市から畜犬飼い猫登録及び狂犬病予防接種についてのお知らせです。奄美市ではペットの犬猫を飼う場合、必ず登録をしなければなりません。また狂犬病注射は1年に1度必ず受けさせなければなりません。本年度も各地区で畜犬飼い猫登録及び狂犬病予防接種を行います。料金等確認の上、該当の会場へお越しください。開催日程や場所などについては、奄美市でより4月号をご覧いただくか、なぜ世界自然遺産課 52-1111、 住用市民福祉課 69-2111、 かさり市民課63-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から畜犬飼い猫登録及び狂犬病予防接種についてのお知らせでした。
1: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から5月29日金曜日必着。申し込み書類などの詳細は、奄美市だより4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課 52-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。
0: 皆さんが移動する時間帯です。
1: 道路の通行には十分お気をつけください。
0: それでは皆さん、
1: また明日。

奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。さあ時刻は5時17分に間もなくなるところですが、ここでまた一曲お届けしたいと思います。続いてお届けするのはガナハミナさんの曲です。ガナハミナさんでティアーズ時の中で。

お届けしたのはガナハミナさんで Tears 時の中ででした。さあ時刻は5時22分、続いては奄美警察署奄美地区交通安全協会奄美地区安全運転管理協議会からのお知らせです。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から停止距離と安全な車間距離についてお伝えします。車は急には止まれません。停止距離とは運転者が危険を感じてブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離とブレーキが効き始めてから車が停止するまでの距離とを合わせた距離のことです。道路が濡れていたり速度が速かったり荷物が重かったりすると停止距離は長くなります。また疲れていたり考え事をしていたりすると危険を感じてブレーキを踏むまでの時間がかかってしまい停止距離が長くなってしまいます。天気や荷物の重さなどを考えて前の車が急に止まったとしても追突しないように停止距離を考えて安全な車間距離を取る必要があります。目安として前の車との車間距離を3秒以上空けた方が良いと言われています。目的物を決めて前の車がそこを通過してから1、2、3と数え3の時に自分が目的物を通過したらちょうど良い車間距離と言えます。運転に集中して安全な車間距離を保ち安全運転に努めましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課稲垣でした。ありがとうさま良太。
1: 稲垣さん、ありがとうさま良太。さあ、時刻は5時25分になるところです。本当ね、先ほどもありましたけれども、もう本当空がね、どんどんどんどんこう暗くなるというか、雲が厚くなっていっている感じもして、視界も悪くなっていっているので、車運転されている方は早めにライトの点灯をして安全運転気をつけながら、進んでいただけたらと思いますね。もうもちろんその何回も言いますが、車の方も、自転車の方も歩いている方もみんなですね、気をつけていただけたらと思います。さあ、5月11日月曜日のイブニングアワーをお届けしておりますが、メールを頂戴しました。みっちゃんさん、こんばんは。こんばんは。ラジオネームハッピーです。ということで、ハッピーさん、いつもありがとうございます。大相撲夏場所2日目ということで、そうですね、昨日からですね、夏場所が始まりましたね。夏場所2日目、十両瀬戸内町出身明生、勝ちましたよ。やった、おめでとうございます。明生が勝ったということで、本当おめでとうございます。やったーち書いてありますね。そして幕下は奄美大島出身力士、取り組みはなかったですよ。明日以降も勝ち越し目指し頑張ってください、応援してますよ、ということでいただきました。本当頑張っていただきましょうね。本当島からみんなでパワーを送って、どんどんどんどん勝ち進んでいただけ

0: るようにね、パワーを送っていきましょう。ハッピーさんも明日以降も引き続きですね、いっぱいいっぱい応援していただけたらと思います。ありがとうございます。いや本当ね、こう大相撲とか始まるとこうワクワクしますよね。もう私はねちょっと今日は見れなかったんですけれども、またね明日以降ちょっとチェックしながら郷土出身力士応援していこうと思います。さあそしてそんな私をですね、今度は応援に来てくれてる、下で来て手を振ってくれてる子供たちがいます。やっほー、孔明、孔明と千歳が応援に来てくれました。わーい雨だからね、傘、可愛い傘を差してますけれども、あれはあれかな、腹ペコ青虫の柄の傘かなね。今日も幼稚園楽しかった。これ聞こえてるかな、まあ、聞こえとってもあの反応しにくいかもね。ほんと来た時はニコニコ手振ってくれるのに急に照れ出すからね子供っちは面白いやっち思いながらね、また遊びに来てね。はい、ということで、今日もですね元気にお届けしてまいりますので、ぜひ皆さん今日も7時までお付き合いいただければと思いますが、この後一旦コマーシャルを挟んで5時30分から再びお届けいたします。それでは一旦コマーシャルお届けします。
1: 鹿児島県民共済です。
2: おかげさまで多くの方々にご加入いただいております。
3: お申し込みやお手続きでお困りなことはありませんか？
4: 私たち奄美在住の地域担当者がお手伝いに伺います。詳しくは 099-214-5666
1: 鹿児島県民共済まで。県民共済。
5: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

しまっちの皆さん、米屋うがみ商覧、こんばんは。時刻は5時30分になりました。5月11日月曜日、旧暦の3月25日、ユブニングアワーをお届けしております。この時間からは宇検村エリア FM 宇検 76.3MHz でもお聞きいただいております。夕方の生ワイド番組ユブニングアワー、今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子です。今日も7時まで元気にお届けしてまいります。ここから約1時間30分どうぞゆっくりお付き合いください。さあ月曜日ですね、皆さんどんな、週末を迎えての月曜日だったのでしょうか。私はですね、今日朝も放送だったんですけれども、この週末はね、なんか、母の日っていうこともあって、母の日の当日はちょっと体調が優れず、家でずっと布団にくるまっていた感じだったんですけれども、その前の日ですね、私は姉と一緒に母の日のプレゼントを買いに行ったり、しながらですね

母とご飯を食べに行ったりっていうのをしまして、まあ、それで、母の日勘弁してくれと思いながらだったんですけれども、皆さんどんな母の日過ごされましたか？なんかね、 SNS を拝見しているともういろんなちびっ子たちがね、お母さんたちに花束を送ったり、なんか折り紙を送ったり、メッセージを書いたりっていうのがね、いっぱいいっぱい流れてきて、ああいいなーって思いながら見させてもらってましたけれども、皆さんはどんな母の日を過ごしたのかなどなどですね、今日まさにあのちょっとリアルタイムだとは思いますので、メールファックスお寄せいただけたらと思います、お待ちしております。そしてそれに合わせてですね、今週のメールファックスのテーマがハブということで、ハブにまつわる皆さんの持っているエピソードいろいろ教えていただけたらなと思います。ハブね、本当この時期には出てきますからね、そしてハブはなんかあの通り道があるって言いますよね。なので毎年というかいつもこの場所を通るっていう話も聞いたりしているので、まあね、時間帯とかまで一緒なのかは分かりませんけれども、なんか同じあの近く、その一回ハブを見たらその近くにでまたハブが出てくるっちゅう話を聞いたりもするのでね、皆さんの周りにもそんなハブの通り道あったりするんじゃないかと思いますので、ワンのここの道は、ワンが住んでるここの通りはハブが出るっち言われるちょうとかですね、いろいろあったら教えていただけたらなと思います。ぜひぜひね、ハブのエピソード教えてください。お待ちしております。メールアドレスが777@npo-d.org777@npo-d.org、 ファックス番号が0997-55-0770 番です。ぜひ皆さんのハブエピソードお寄せいただければと思います。お待ちしております。私のハブエピソードといえばですね、ハブエピソードというか、ですね、数年前に、ハブの映像の、を撮るお手伝いをしたことがありまして、ハラハブ屋さんなんですけど、ハブのいる暮らしっていう YouTube で今見れるので皆さんぜひ見ていただきたいんですが、そのね、映像を作るお手伝いを、させてもらったんですけれども、本当にあの時が初めてかな、間近で本当に至近距離というかすごい近くでハブを見た思い出ですね。なんていうんですか、ガラスの向こうとかじゃなくって実際そこにいるハブを近くで見たのが、あれはね、多分生まれて初めてだったような記憶があります。でね、その、映像の中でいろんな種類のヘビがいるんだということをですね、勉強させてもらいました。島にはね、本当にハブとかマッタブとかヒメハブとかそういうのは聞いたことがあっても、その他にもいろんな、ヘビがいて、毒ヘビもいて、もうそれを本当に、あ、こんな、なんか自分が知らんことってやっぱいっぱいあるんだなーっち、なんか大きい種類だけじゃなくって、その他にもいろんな種類がいるっちゅうのを改めて教えてもらって、まさに生物多様性もういっぱいいっぱいいるんじゃやっち。そしてそのね、ハブだけじゃなくてその周りにいる動物やら植物やら、虫やら、それもね、重ねて合わせて勉強させてもらったりして、しまっちばすごいねって本当に思ったりしましたね。え、なんかそんな思いを皆さんもいっぱいいっぱいしてるんじゃないかと思いますので、ぜひぜひ、ハブのエピソード、皆さんが持ってる素敵なエピソードもお寄せいただければと思います。そしてね、森の中っちえばやっぱり今は、まあ、雨の季節ではありますけれども、鳥がねいっぱい元気に活動している感じがありますよね。この前も、うちの玄関の戸を開けたら、うちの、お家のすぐ後ろが山で、もう今もうもりもり雨の水水分をいただいて山が元気なんですけれども、その元気な山にたくさんの鳥がやってきていて、玄関開けたらクッカルが鳴いてね、ハゲー来たっち思い

0: ながら、なんかちょっと心がワクワクしたんですけれども、この時期愛鳥習慣というのにもなってるっていうことですから、鳥をねめでるって見るのもいい季節なのかなと思ったりしますね。ぜひ皆さん、いろんな島のことを教えてください。お待ちしておりますということで、5月11日月曜日のイブニングアワー、今日も7時まで元気にお届けしますので、ゆっくりお付き合いください。それではまずニュースからお届けしましょう。
1: 奄美新聞ニュース。
2: このコーナーは奄美新聞社の協力でお送りいたします。

今日5月11日月曜日の新聞は奄美新聞は休刊となっておりますので、昨日10日の記事からご紹介いたします。まず一面です。ソテツ貝殻虫観察会が行われました。鹿児島大学国際島嶼教育研究センターは9日、奄美大島のソテツに壊滅的な被害を与えているソテツ白貝殻虫、通称キャスの観察会を奄美市名瀬の奄美博物館周辺で開きました。孵化後間もない幼虫は 0.2 ミリ、成虫でも約2ミリと非常に小さい。肉眼の場合、葉や幹への付着は白い粉のような殻しか見えない中、拡大可能な顕微鏡によって口内の虫の本体を観察し、形態的な特徴を学びました。この観察会、約20人が参加。センター特任研究員の菊池さんと北野城さんが講師を務めました。自生や植栽されたソテツ被害の木を観察。屋外での観察から室内に移動し、歯に付着したソテツ白貝殻虫を顕微鏡で観察。菊池さんは参加者に、今回の顕微鏡観察を思い出し、虫や歯の様子などソテツをしっかりとこまめに観察する大切さを認識してほしい。それによって丁寧な対策が可能となる。歯が黄色くなったり縮んだり、枯れる前の薬剤散布によって被害を防除できると呼びかけ、観察が行動に結びつくことを期待しました。この観察会は今後も継続する方針ということです。なお、沖縄県でのソテツ白貝殻虫被害について調査研究している一般財団法人沖縄美ら島財団の辻元さんは、被害が発生している沖縄島以外の周辺離島などに拡大させないため、拡散リスクとなる苗木移動の注意を求めている。奄美もまだ被害が報告されていない他の離島に広げることがないよう、苗木の移動に十分に注意することが必要ではないかと指摘しているということです。続いて9面、大島地区前回上回る8頭出品ということで、子牛市場ですねの記事が載っております。5年に一度の和牛のオリンピック、全国和牛能力共進会は来年8月北海道で開かれますが、鹿児島県代表選抜へ斡旋会セリー販売が4月の30日霧島市の姶良中央家畜市場で行われました。候補牛となる出品子牛の数は72頭、このうち8頭は大島地区からで、地元開催となった前回2022年を2頭上回りました。大島地区は県内を代表する子牛の産地、繁殖メスの牛を育てている農家の技術力は向上しているということです。さあ、そして8面です。奄美の森に野鳥の奏でということで、5月10日から愛鳥週間です。毎年5月10日から16日は

0: 愛鳥週間バードウィークです。奄美大島の森では繁殖期を迎えた野鳥たちが1年の中で最も活発に活動する季節を迎えました。龍郷町の奄美自然観察の森の早朝は赤ひげの澄み切った声が木の間に響き、オーストンオオアカゲラのドラミングがリズムを刻みます。琉球キビタキの美しいさえずりに混じり、時折聞こえるルリカゲスの濁った鳴き声さえも心地よく感じます。梅雨の晴れ間に森を訪れると流れる小川、木の枝、朽ちたスダジイに色とりどりの野鳥たちが姿を見せたということで、たくさん鳥の写真も載っております。本当ね、近くで見ることもできますよね。ぜひ皆さん、鳥を今週16日まで、めでていただけたらと思います。いや、この週だけじゃなくてずっとですね、鳥もいっぱい観察してみてください。さあ、そして瀬戸内町では母の日にカーネーション作りが行われました。お母さん、これからも一緒にいてね、いつもありがとう。10日の母の日を前に瀬戸内町のキュラ島交流館で9日、児童らを対象にしたカーネーションの造花作りのワークショップが開かれたということです。小庭小学校の児童14人が参加。瀬戸内町の地域女性団体連絡協議会の会員らの指導を受けながら熱心に取り組んでいたということです。作った児童たちは、今朝お母さんと喧嘩をしてしまったのでごめんなさいと渡したいですと、完成したカーネーションに気持ちを託したメッセージカードを書き上げました。その他にも、去年初めて参加してお母さんが喜んでくれたので今年も参加しました、いつもありがとうと伝えたいなど、素敵な心温まるメッセージもね載っております。さあ、そして、4月の奄美地方の気象月報ですが、平均気温がかなり高くなっているという記事も載っております。鹿児島地方気象台は8日、4月の気象月報を発表しました。奄美地方の1ヶ月の平均気温は奄美市名瀬で平年より 1.8 度高いなど、全地点でかなり高かったということです。4月の奄美地方、高気圧に覆われ晴れた日もあったが、気圧の谷や前線、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。降水量は奄美市名瀬で少なく、天城沖永良部ではかなり多かったということです。4月で平均気温が高いということは、今年の夏がちょっと心配になってきますけれども、皆さん健康に気をつけてお過ごしください。さあ、そして、昨日から始まった大相撲5月場所新番付も載っておりますね。そして郷土出身力士の番付も載っております。ぜひぜひ皆さん、そちらもご覧ください。そしてスポーツ面ではですね、大島高校の県高校春季水泳、勇さんが自由形2冠という記事も載っております。そして吉田さんが背泳ぎで 50m 準優勝という記事もございます。いい顔して写真も載っておりますので、ぜひぜひそちらもご覧ください。以上、本日は奄美新聞お休みですので、昨日の5月10日日曜日の奄美新聞紙面からご紹介いたしました。その他にも記事たくさん載っております。ぜひ、新聞紙面でご確認ください。以上、奄美新聞ニュースお届けしました。さあ、時刻は5時45分。続いては奄美 FM 気象情報をお届けします。
1: D-WAVE Weather Report

0: 12日火曜日は東の風のち南東の風曇り、朝から昼過ぎ雨、ところにより明け方から雷を伴うでしょう。波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートル。そして降水確率は明日は 50% となっております。そして明日の朝の最低気温ですが20度、日中の最高気温は25度となっております。そしてですね、奄美地方注意報が出ておりまして、奄美地方では明日明け方まで高波に、そして明日明け方から夕方まで急な強い雨や落雷にご注意くださいということで、注意報が出ております。天気の概要は、奄美地方今日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで雨が降るところがあるでしょう。明日12日は寒気を伴った気圧の谷や低気圧の影響により曇りや雨で雷を伴うところがある見込みです。明日もね、ちょっと1日雨な予報な感じですね。お出かけの際は傘を忘れずにお持ちください。続いて、なぜこうの満潮干潮時刻です。まず干潮をこの後8時3分、午後8時3分に干潮を迎えます。そして日付変わって12日火曜日の午前2時57分、2時57分に満潮を迎えます。以上、奄美 FM 気象情報をお届けいたしました。
1: 大切な方との最後のお別れ、お通夜、告別式、新聞でのご通知ではお通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社ご葬儀につきましては、ご遺族様のお許しのもと、ラジオにてお通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社互助センター。
2: なぜ小浜町伝え自動車です。
3: 車に乗るならコアラクラブ。知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
2: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
4: 詳しくは 52-3878車に優しい思いやり、伝え自動車まで。
5: リサイクルマート丸谷奄美店では高価買取中。ご相談はお気軽に 0120-12-2550、 フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。
6: しまっち伝蔵。
7: おう、しまっち伝蔵よ。
6: あけ、しまっち伝蔵な。
7: あっしどう、うまい黒糖焼酎はしまっち伝蔵ど。
8: しまっち伝蔵に柔らかい25度が新登場。喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
9: アマミFM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。
0: 時刻は5時50分です。それでは空の便、海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
10: ブルー&イエロ
11: ー。旅行、出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し、移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために、安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。

で機械行き3時40分が満席、徳之島行き10時55分こちら空席わずか、そして沖永良部行きこちら徳之島経由便ですが10時55分の便が空席わずか、そして与論行き11時15分は満席、それに伴いですね沖縄行きの徳之島経由便10時55分の便が空席わずか、そして与論経由の11時15分の便は満席となっております。その他の便は空席余裕がございます。続いて出入港船のご案内です。まず本日5月11日月曜日フェリーあけぼの上り便、亀徳港から午後8時30分入港、鹿児島新港へ向け午後9時20分出港いたします。明日5月12日火曜日フェリー波の上下り便、鹿児島新港から午前5時入港、亀徳港へ向け午前5時50分出港いたします。同じく明日フェリー機械下り便、機械島湾港から午前7時入港、小宮港へ向け午前7時30分出港いたします。詳しくは奄美ツーリストサービス電話 0997-53-3112、 一部海の便は丸江フェリー 53-2111 までお問い合わせください。なおスカイマークピーチの運航状況ですが、明日5月12日火曜日スカイマークは通常運航予定、ピーチは運休となっております。こちら詳しくは各航空会社のホームページなどでご確認ください。以上、空の便海の便でした。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。さあ時刻は5時53分です。メールを頂戴しました、ありがとうございます。タイトルがハブ話なっていうことでいただきました、ありがとうございます。そんなメールをくれたのは豊屋さんです、ありがとうございます。おがみんしょーら急や降ったや、明日まで降るかいやち、ね、降りそうですね、明日まで降るかもね。ハブ話なち、ちょうどいい話があるが、昨日のことなんば、東京から姉貴が法事で来とってワン遊びに行こうちなって、よろ島に行ったことないから行きたいちなって、ワンも姉ちゃんも70過ぎているのに行ったことないからいい機会じゃがち、船をさばくって行ってきたわけよ。八景なんと静かな島じゃや、サンゴの石垣で綺麗になっとったどっち、そしてそういえば大工の同級生いたやち思いながら自然をいっぱい感じて3時間ばかり滞在して帰ってきました、よかったどー。あ、ハブ話、そこの石垣にハブ棒の用心棒が10メートル沖に置いてあるわけよ。八景そんなにまでおるんかいち思って島民に聞いたら、いや見たことないよっち言って言っとりました。10人40人余りハブ棒の方が多いどっちいいですね。次はどこ行こうかや、知らん土地ばっかりじゃやということで、豊屋さんからいただきました、ありがさまりょん。ね、いいね、このハブ見たことないよって、10人40人余りハブ棒の方が多いどわらっちいただいておりますけれども、写真も添付されておりますが、ほんと綺麗な石垣ね、えこれどんなにして積んだのかいち思うぐらい綺麗な石垣ですけれども、その石垣にね、本当に10メートルもないぐらいの間隔でこうハブ棒が置いてある。でも石垣なんかハブがねこう隠れやすいから、もしかしたらいるのかもですね。こんなあのこまめに置いとかんと危険なのかもね。いやだけどいいね、よろ島行ってきたんですね。私もね、何年前だったかな、本当に、5、6年もうちょっと前かい、うちのおじの田舎がよろ島で、であのいとこ、そのおじの子供たちね、いとこなんかと一緒に与論に行くって言ったから、私なんかもなかなか行かんから一緒に行こうって言って行った記憶がありますけども、あれも本当に結構前だったので、また今度行ってみらんばいかん。

それではまず空の便の空席状況からお伝えいたします。明日5月12日火曜日、奄美空港発、鹿児島行きの便ですが、朝の8時45分と10時30分の便は空席わずかとなっております。

あー、こんなにまで綺麗な石垣がある千葉ね、ぜひぜひ皆さんもよろ足を運んでみてください。いやでも本当ね、豊屋さんが言う通り知らん土地ばっかりじゃやーっち、島におったらねなかなかこう足がこう向かない、自分が住んでるテリトリーばっかり移動してね、なかなかこう遠くに行かなかったりとかするので、私もあちこちまたちょっとお出かけせんばやっち改めて思ったりしました。ありがとうございます。豊屋さんまたね、なんかいろんなとこ行ったらこうやって写真付きでメール送っていただけたら、なんか行った気分にもなるかなち、ちょっと思ったりしましたが、実際自分も行かんばいかんですよね。いやでも本当ありがとうございます。まあ、この時晴れてたんですね。素敵な青空の写真ですが、ありがとうございます。またこんな豊川さんみたいなハブ話ありましたら、皆さんもぜひぜひお寄せください。お待ちしております。さあということで、時刻は5時57分、それではここで1曲お届けしましょう。木月みなみさんで朝菜ゆうな。

お届けしたのは木月みなみさんで朝な夕なでした。なんかねこの雨の中でもうとってもこう心が進んでいくというか素敵な曲お届けできて嬉しいです。木月みなみさんで朝な夕なでした。さあ時刻は6時2分。続いてはイベント情報耳寄り情報をお届けします。

さあまずはこちらご案内です。農業用廃プラスチックの回収について、大島本島地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会では、農業用廃プラスチック類の適正処理を行うための回収を実施いたします。回収日は5月14日木曜日、奄美市奄美大島選果場そして笠利支所では午前9時から午後4時まで、そして辰郷支所、宇堅支所、瀬戸内支所、旧農協住用事業所、大和村平富では午前9時から午後2時までとなっております。ハウスビニールやマルチシート、肥料袋、農薬のプラ容器、牧草用のラップフィルムなどの使用済みの農業用廃プラスチック類の処理を行う農家の皆さんは、最寄りの支所まで印鑑をご持参の上搬入してください。なお回収費用として1キロあたり60円の農家負担となりますので、よろしくお願いいたします。また農薬のプラ容器は事前に水洗いをした上、ラベル蓋を外して搬入してください。ビニールシート、マルチシートを搬入の際結んで搬入くださいますようお願いいたします。詳しくは各市町村農政課または奄美農協窓口までお問い合わせください。ということで、農業用廃プラスチックの回収についてお知らせでした。続いて奄美信用組合からのお知らせです。奄美信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中。特別賞の10万円をはじめ、1等2等3等と合計1130本、総額350万円が当たるチャンス。実施期間は今年の10月31日まで。詳しくはお近くの新組窓口またはホームページをご確認ください。ということで、新組さんですね、今日5月11日は創立記念日だったということで、窓口行かれた方、紅白餅もらえましたかね。私も行こうと思ったんですけれども、窓口には今日は用事がなかったので行けなかったんですけれどもね、紅白餅を持って出ていく方も見たりとかしましたよ。ぜひ皆さんラッキー定期預金ご利用いただければと思います。このラッキー定期預金ですね、抽選日が来年の3月1日ということですので、10月31日までに定期預金をして3月1日の当選日を楽しみにされてください。さあ、そして大島高校吹奏楽部の第26回定期演奏会が開催されます。開催日時は5月17日の日曜日、午後1時30分開場、午後2時開演となっており、場所は奄美川小ホールで、入場無料です。そしてこの同じ日にですね、1時からはロビーで代行芸術祭を開催予定ということです。美術部の皆さんの作品、そして書道部の皆さんの作品の展示、そして茶道部の定茶もあるということです。ぜひ皆さん1時からロビーで代行芸術祭を楽しんで、その後大島高校吹奏楽部の定期

0: 演奏会もたっぷりと楽しんでください。芸術の一日になりそうですね。ぜひぜひ5月17日奄美川小ホールへ足をお運びください。さあ、そして奄美市からのお知らせです。奄美市より女性がん検診のお知らせです。日々家事やお仕事、子育て、介護など忙しく過ごしていらっしゃる女性の皆さん、ご自身の健康チェックもきちんと行っていらっしゃいますか？女性がん検診が行われます。自分の体を守る機会ですので、ご自分のため、家族のために受診をお願いします。日程は5月8日金曜日から5月31日日曜日まで。名瀬地区、住用地区は受診の予約が必要となります。インターネットかお電話でお申し込みください。こちら詳しくは奄美市のホームページ、または健康増進課電話 52-1119 までお問い合わせください。以上、奄美市より女性がん検診のお知らせでした。さあ、それではここでいつも奄美 FM D-WAVE をお聞きいただいている方にプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは NPO 法人健康度宝様から入浴サウナ割引券を2名様にプレゼントいただきました。住用町奄美体験交流館は、すべての人が心身ともに健康と笑顔を創造できる癒しの施設。ご家族、ご友人、職場の仲間と手ぶらで一日遊べる体育館アリーナで汗を流し、自慢の浴場、薬草湯とサウナでリラックスしませんか？こちらを奄美 FM にお便りをいただいたリスナー、または奄美 FM サポーター会員の中から抽選でプレゼントいたします。さあ、今週のメールファックスのテーマ、ハブとなっております。ジメジメムシムシした天気が続いていますね。梅雨入り前から梅雨時期、そしてもうね、このジメジメジトジト落とした時期はハブが出やすい時期です。草むらや森、川、畑、夜道、十分に注意していきましょう。とはいえですね、私たちの親富士先人は畏敬の念を持ってハブと共に暮らしてきた教えもあり、自然の島の自然を守り続けた守り神ともハブは言われたりしますよね。ということで、今週のテーマはハブ。皆さんのハブエピソード、ぜひぜひお寄せください。メールアドレスが 777@npo-d.org、 ファックス番号が 0997-55-0770 番です。皆さんからのお便りお待ちしております。以上、イベント情報、耳寄り情報をお届けいたしました。
1: あなたの鹿児島県民共済です。
2: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子ども型をご存知ですか？怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障、
3: 元気なお子様にぴったりの保障です。詳しくは 099-214-5666
1: 鹿児島県民共済まで。県民共済。
4: 転ばぬ先のバイオリンク CK5、 あなたのキレイと健康を応援するマイクロダイエット、慢性病相談、母乳育児の応援など、あなたの健康と体の自然治癒力を高めるお手伝いをいたします。名瀬石橋町奄美小学校交差点角、
5: 命の宝、
4: 村田薬局にお立ち寄りください。
6: 町田酒造。
7: 黒糖焼酎の島、奄美へ。里のあけぼの、あの芳醇な香りを求めて、伝統をつなぎながら新たな技術で飲みやすさを切り開く、挑戦と情熱あふれる酒造り。
8: ロックでふわっと、それで弾ける、コクと香る島の酒。今夜は里分けで乾杯。はなはな。また触れたい島の思い。
6: 奄美のスピリッツを味わう里のあけぼの。

さあ時刻は6時11分です。それではここで一曲お届けしたいと思います。お届けするのはですね、佐藤杏奈さんと佐々木俊之さんの曲をお届けしようと思いますが、このお二人のユニット結成10周年を迎えられるということで、10周年のツアーが開催されます。それも奄美公演が皮切りとなっておりまして、奄美、吉祥寺、東京ですね、そして福岡、鹿児島、大阪、名古屋、豊橋、そして渋谷ということで、もう本当にすごい全8公演行われるということですのが、それがまた奄美公演が皮切りということですので、ぜひぜひ皆さん足を運んでいただければと思いますが、奄美公演はですね、6月21日日曜日、ヤニガー通りは足火で開催されるということです。ぜひぜひ皆さん、6月21日はアンナちゃんと佐々木さんの素敵な演奏を楽しまれてください。そんなお二方の楽曲お届けしましょう。佐藤アンナ&佐々木俊之で奄美の子守唄。

0: さあ、お届けしたのは佐藤杏奈さんと佐々木俊之さんで奄美の子守唄でした。佐藤杏奈さんと佐々木俊之さん結成10周年の、ライブが開催されるということですので、ぜひ皆さん6月21日柳川通り足日お越しくださいということで、お届けしたのは佐藤杏奈&佐々木俊之奄美の子守唄でした。
1: おばあ何食べてるの？
2: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ、知ってる？
3: なになに食べたい。
2: はい、お一つどうぞ。
3: やったごま型だ。
4: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま型黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品。
5: 奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色の豆パール、ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に、本物と出会う感動、奄美パール。コニア店、空港店でお求めください。
6: 新車に乗るならリースが大

0: 詳しくは電話 62-5708 坂本モータース。
1: 親父、いつもの焼酎は？
2: あ、これか。最近余ってる焼酎、島津伝蔵だよ。コクと旨味があってなかなかうまい。お前もどうだ？
1: お、本当だ、うまい。
2: だろ？だからワンも島津伝蔵を飲み始めたんだよ。うまいもんはうまいんだから。
0: 伝えたい味、変わらぬ思いをそのままに。島津伝蔵、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。

0: さあ時刻は6時19分です。5月11日月曜日のイブニングアワーをお届けしております。続いては夕方フレンドをお届けします。今日もちょっと興味深いお話が聞けそうです。皆さんお楽しみに。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りします。
1: ねえ、どっかいい物件知らん？
2: そうじゃや。だったらアットホームで相談してみれば。
1: アットホーム？
2: 金子公園の近くよ。電話してみよっか。
3: 52-6020
1: はい、安心信頼の物件。

0: さあ夕方フレンドは、様々なジャンルで活躍されている方、島のいろんなことをされている方をお迎えしてお話を伺うコーナーですが、今日のお客様はですね、コギーが広げる新しい旅の可能性についてということで、お二方お越しくださっておりますので、まあ、それぞれちょっと自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、こんにちは、一般社団法人シンクロプラス、友野と申します。私はコギーを、活用してですね、歩行困難の方でも奄美を楽しんでいただける、うん、そんなコギーライドというものを始めております。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。コギーライド、
1: はい。
0: そして、まあ、友野さんのことについてちょっともうね、皆さんも知ってる方も多いと思いますし、奄美 FM にも何回もご出演いただいておりますが、初めて友野さんの声をお耳にする方もいらっしゃると思います。はいはい。

0: 思うので少しだけ友野さんのことをお伺いしたいんですが、
1: はい、
0: ご出身は、
1: 笠利の赤木那になります。
0: 赤木那で生まれ育って、
1: はい、いやいや、生まれただけ。
0: 生まれただけ、
1: はい、
0: 何ですか。
1: で生まれてすぐに、親の仕事の関係で、東京中野に移って、はい、でそれから千葉柏、神奈川の横浜で育ってます。
0: 育ってそしてまた奄美に戻ってきて。
1: そうです。
0: もう奄美に住んだり、2拠点みたいな感じなんですか。
1: いや、こちらに今小湊というところにいて、もう7年目になりますね、はい、
0: でまたいろんなちょっと面白いことをどんどんどんどんやっていってる、はい、その中の一つがコギ、ね、
1: そうですね、
0: ですね。そしてそんな、友野さんと一緒に面白いことをされているのがはい、お願いします。
2: はい、洋安の方で奄美亀ハウスという宿、一棟貸しの宿をやっております前田光と申します。
0: 前田さん、よろしくお願いいたします。もうね、亀ハウスって言ったらみんなああれかって想像できると思いますけれども前田さんはご出身は、
2: はい、奄美大島です。
0: ですよね、
2: 那瀬ですね。
0: 那瀬ですよね、はい、那瀬でも生まれ育ち、はい、で遠くに行ったり、はいはい、近くに来たり、
2: はい、12年3年ぐらい前に奄美に戻ってきましたね。
0: 戻ってきて、
2: 戻ってきて長いですね。
0: 本当ですね。いやでも本当カメハウスもその間にもみんななんか目印みたいになってますよね本当に、
2: はい、建物のね上に浦島太郎が乗ってるので
0: 本当ですよ。
2: いやもう知らない人はいない
0: いないと思いますあれ衝撃的でしたもん最初見た時あ浦島太郎がいるって思ってもう本当にみんなあのほらカメハウス浦島太郎のところよっていう合図になってる、うん、あそこで待ち合わせみたいなねことになっている場所。そんなカメハウスをやられている前田さんと、コギー、
1: はい、
0: コギー、まずはちょっとコギー、
1: はい、
0: 言葉でね今皆さんラジオでコギーコギーって聞いてますけど、うん、コギーってなんだろうっていうのをまずはちょっと説明しないといけないかなと思ったりするんですが。
1: そうですね、コギーっていうとね多分犬をイメージしてる方がね多いと思うんですよね
0: 私もあの最初見た時に COGY、
1: はい、
0: コーギーだと思って、はい、ワンちゃんの話って思ったんですけど
1: いやいや
0: そうです、ね、読み方がコギー、
1: はいはい、なんでコギーっていうかというとですね、うん、歩行困難の方、例えば脳梗塞パーキンソンとかまたはご高齢でね、まあ、杖ついて歩くのがちょっと大変だなと、うん、まあ、そういう方でもこれに乗ると自分で漕げるからコギーなんです。
0: 漕げるんですか。
1: 漕げるんです。
0: 漕げるんですか。
1: そうそう、
0: なんか不思議なんですけど、
1: 多分ね、うん、初めて聞く方は、
0: はい、
1: なんで歩行困難の人が漕げるの、うん、って思うんですね。これ実は僕も10年前にこれを初めて聞いた時に、なんか介護業界に、
0: うん、
1: 未来の車椅子が生まれたんだって聞いて、うん、空でも飛ぶんですかって聞いたんです
0: 飛んだらすごいですねそれは、ね、
1: そしたらいやそうじゃなくて歩行困難の人が自分で漕げるんですって言うから、
0: うん、
1: 言ってる意味わかんないんですけどって最初に僕はその方に聞いたんです。
0: いや、まあ、まさに私もその状態です今
1: ですよね、
0: はい、
1: でその時にスマホでですね、うん、その NHK で紹介された映像を見せてくれたんです、
0: はい、
1: そしたらすごい衝撃だったんですね。何が衝撃かというと、あの病院のリハビリ室で脳梗塞、うん、パーキンソン、事故で片足の人が笑顔で漕いでた、この笑顔で漕いでるっていうところがすごい驚いたんですね、
0: うん、漕ぐってあの、まあ、言うたらの自転車のペダルを漕ぐみたいな漕ぐってことですよね。
1: そういうことです。
0: それを、足が不自由な方が漕げる、
1: はい、そうです。
0: どんな仕組みなんですか、
1: はい、
0: もう全然まだ想像がついてないんですけど、
1: はい、またね僕が説明すると余計に不思議に思うんだけども、うん、脊髄反射で実は動くと、要は筋力、足の筋力ではなくて、
0: はい、
1: そのペタリングをするときに、うん、実は角度があってですね、はい、結構膝が上がるように設計されているのと、うん、ペタル自体がまだもう超軽くてですね、要は乗ってると雲の上をなんか走ってる感じ、
0: あ、はい、
1: うん、で結果回り始めると、うん、右の次は左というように、おへその下にあるね、歩行中枢を刺激して、うん、反射で動くんです。
0: 面白い。
1: だからもし脳梗塞で肩麻痺とかあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 麻痺して

0: 足もその時動いてるんです。
1: 反射で？
0: そう、
1: 反
0: 射じゃないですよ、反射
2: 本当ね、イントネーションで全然違いますね。
1: そう、体の仕組みをうまく利用してっていう。
0: そうそう、あの 赤ちゃんが生まれたばっ、うん、生まれて少し経ってね、まだ歩けない赤ちゃんをこうやって脇に手をやって、こうやって抱っこするじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: とね、足をなんとなくこうやって歩くようになると、うんうんうん、あれが原始歩行って言うんですよ。もともと人間の持ってる本能なんですね。それを引き出して実は動力に変えてる。
1: 面白い、そんなことを考えた人がいるんですね、
0: は
1: い、
0: これは僕じゃなくてですね、
1: はい、
0: 東北大学の半田教授っていうお医者さんがですね、その脳疾患の方のなんとか自分で移動できるようにしてあげたいということで開発したもので、それを、仙台のね、東北大学発ベンチャー企業の株式会社テス、鈴木健二さんという方がね、これを世に広めたいということで製品化してこの形になった、う
1: ん、なるほどね。ちょっとなんだろうな、車椅子の形よりもちょっと後ろにもタイヤがあったりとかして、はい、で前に漕ぐ場所があって、だから自転車と本当に車椅子の足した感じですよね、パッと見た感じ、はい、で手元にはブレーキもあって、
0: はい、あれはブレーキと、もう一個はこれね、実はハンドルなんです。
1: なるほど。
0: で押すか引くかだけなんだけども、うん、後ろに車輪がついてるって気がつきましたけども、はい、実はあれはねゼロ線の技術なんですよ。
1: ほう。
0: ゼロ線がこうやって、ゼロ線ってほら戻ってきた時空母に止まったりするじゃないですか、はいはいはいはい、幅が狭い中でその場で回転できるようにしたのが、うん、後輪の舵を切ることでくるっと回れるんです。
1: なるほど。じゃあこのペダルじゃない、ハンドルは後ろの、はい、
0: そうそう、
1: タイヤに連動していて、
0: そういうことです。
1: それを動かせば右行ったり左行ったりとかっていうことになるわけですね、
0: は
1: い、
0: でまたその場でくるくる回ったりもできる。
1: あ、じゃあもうちょっと練習すれば、
0: はいはい、
1: すぐ
0: 大丈夫です
1: ね。え、いや、ちょっと不思議でも本当そこに着目するってすごいですね。反射を使って。
0: そうですね。
1: だから足がこれ本当肩麻痺だけですか、
0: はい、あ、実はね、うん、肩麻痺だけじゃなくて脳性麻痺の方でも焦げたりします。でこれは、なぜかというとですね、どっちかというと肩麻痺とかそういうよりも乗るか乗らないかなんです。
1: はい、
0: 要はやっぱり障害持たれて、うん、ね、いろいろ苦しい思いされて車椅子の方は、うん、足が動かなくなったから車椅子に乗ってるっていう認識なわけです。でも実は焦げるものがあるんです。でところが、じゃあポッとね、うん、乗ってみませんかっていうと、いや俺はもう足動かないから無理だよ、
1: うん、いやそうなりますよ。
0: なるよね、
1: はい、
0: あとご家族もね、
1: うん、
0: いやうちのお父さんねもう脳梗塞で車椅子5年だから無理無理、
1: うんうんうんうん、
0: つまり乗らなかった人は絶対乗れないんです。
1: なるほどね。まず一歩踏み出さないとっていうことですね。いやだからこれか、その小木の上にの、ま、あのロゴの前に諦めない人の車椅子って、はい、
0: そうですね、
1: はい、書いてある、それがまさにその言葉の意味を表してるのかなと思ったりしますけれども、
0: はい、
1: 友野さんは乗られたことある？
0: あ、もちろん実は、その障害を持ったり、うん、歩行困難の方のためのものでもあるんだけども、実際には健常者が実は乗っても楽しいものです。
1: いや楽しそうだなとちょっと思ったりしたんですよね、はい、そう
0: ですね。で僕は医療介護現場っていうのはどうしてもやっぱり今までの歴史があって、うん、歩行困難になったら押す車椅子か手で漕ぐか、
1: うん、
0: 電動かという 3択なんですね、
1: うん、
0: で実はもう15年前に、これもう15年経ってるんですけども、自分の足で漕げるものがあるんです、
1: うん、
0: だけどそこの常識を変えるのはとても大変なので、うん、僕は観光にしようと、で観光アクティビティとして、漕ぎを使う。でその時にじゃあどういった方に来ていただきたいかってなると、うん、やっぱ家族旅行で、ね、お年寄りをこうやって、例えばこの前母の日でしたよね、
1: はい、
0: Facebook なんか見てるとなかなかね 動けないからお

0: 母さんのおばあちゃんのとこ行ってみんなで食事しましたとかって載ってるんだけども、うんうんうん、それこそねもう一度一緒に孫と一緒にねコギーでこうやって旅行を楽しむとかねそういうことができたらいいなと思ってた時に出会っちゃったんです。
1: 前田さんに出会っちゃった、はい、カメハウスの浦島太郎に出会っちゃったわけですね。いやもうまさに時代が遡るでしょうね、乗れるおばあちゃんたちは。
0: そうです、そうです。
1: きっとね自分でこう移動するっていうことを、うん、車椅子じゃなくて、だって車椅子よりもちょっとなんか早いイメージが、移動が。
0: そうですね、時速としてはですね、あの大人が小走りするくらい。
1: あ、結構ですね、はい、じゃあもう自分でちょっと歩いてる感覚というか、はい、そのスピードの景色が
0: そうです
1: 見れるってことですよね。
0: だからその風を感じれるようになると。
1: あ、
0: 車椅子の方は多分もう風を頬に感じるってことが、もう忘れてると思います。これに乗ったらそうなるので、必ず笑顔になります。
1: いろんな刺激が生まれるんでしょうね、はいはい、いやでもそこで前田さんと出会って、はい、これは前田さんのところでじゃあやってみましょうみたいな観光を、じゃあ前田さんのところを使ってやりましょうみたいなことから始まったんですか。
2: もともとカメハウス、やっぱり3世帯で来られるあのご家族が多いので、
1: みんなで泊まれますもんね。
2: そうそう、たくさんで泊まれるの、うんうんうん、大人数で泊まれるので3世代結構来られるんですよ、うん、でただ直前になったりするとおばあちゃんがちょっと足が痛いからおばあちゃんだけ来ないとか、
1: あ、
2: なんか一緒に旅行できないとかっていうのがやっぱりそのあるので、 そこがなんとかならないかなって、せっかくだったらやっぱりみんなで旅行してほしいっていうのがあって思ってたところに、またこう出会っちゃったので。
1: なるほど、じゃあもう
2: これがあれば、
1: ちょうど
2: そう、お客さん足が痛いって言っても歩けなくても、これがあれば一緒にみんなで旅行できるじゃないかと思って。
1: そうですね、おばあちゃんもだから足が痛くて、まあ、一緒に行ったとしても、うん、ちょっとみんなに迷惑かけちゃう、
2: そうなんです
1: と思ったら、やっぱじゃあ私は今回行かんどこかなーち、うんうん、なっちゃうっていうのが前田さんの悩みだった。
2: いや悩みというか、やっぱり寂しいです、私は。
1: あーねー、
2: せっかくみんなで旅行してほしいのに、え、おばあちゃんだけダメなの、おじいちゃんだけダメなの、来れないのって、ってね、やっぱり私ももう祖父母いないですけど、みんなで旅行がしたい、できる時にしたい、って思ってる気持ちがすごくあるので、せっかくだったらどうしてね、みんなで
1: できる 旅ができる何かないかと思っていたら、
2: 記憶にやっぱりね残りますからね、みんなで旅行したって、ね、で一人だけ、おばあちゃんだけ来れなかった、おじいちゃんだけ来れなかったっていうよりは、やっぱり歩けなくても、まあ、車椅子でも旅行する方々やっぱりいらっしゃいますけど、その方々のやっぱり頻度にもよると思うので。
1: いやでもこのコギーに乗れてみんなで散歩ができたりとかしたら、その来れなかったはずのおばあちゃんはもう喜びでしかないですよね。
0: そうですね、
1: ね、
0: 前1月にね、その、神奈川県、あ、東京から3世代の、89のおばあちゃんと嫁さんが59、孫が23、その3世代が、泊まったんですね、カメハウスに。で、あそこの洋安海岸のねシーサイドロードをコギーで、その3人がね、こいだんですよ。でその YouTube も残ってるんですけども、あのすごく喜ばれて、で、あともう一つは、あの滋賀から来た90歳のお母さんと63歳の息子が、やっぱ親孝行でね、やっぱりあの奄美に連れてってあげたいなって思ってた時にコギーがあったんで来てくれて、そこもね楽しまれて、またねカメハウスのロケーションが良くて、そのおばあちゃんがね徳島のやっぱ島の出身の方で、あの景色を見た時にね、はあ、これが本当の海だっつってね、
1: まあ、
0: すごい感動してね、で僕がちょっと手を引いて、その砂浜降りてってしたら、ね、その塩水をね手で取って、舐めて、しょっ

0: ぱいっつってね、それがねすごい喜んでたね、これが本当の海だみたいにね。
1: まあ、だからその多分おばあちゃんももういろんなことが刺激されましたよね、きっとね。で3世代で来れた喜びと、あの本当はもう足手まといになったら嫌だなって思ってたけど、みんなと散歩もできて、はい、あんな素敵な海岸線をみんなで歩いて行けて、本当素敵な思い出が生まれたわけですね。いやもうそれを聞いたらちょっとあのいろんな方にちょっと乗っていただきたい、はい、まだねでも私も実際乗っていないし、はい、どういう理屈で動くのかがわからないんですけど、うん、あの YouTube を見て、はい、ちょっとあの進んでる感じを、
0: そうですね、
1: ちょっと見させていただきたいと思います、
0: は
1: い、
0: あの検索するときはですね、うん、コギーライド、
1: コギーライド
0: COGY、うん、でカタカナでライド、
1: うん、
0: これで検索するとまずホームページが出てきて、
1: はい、
0: そのホームページの中にその、前田さんのところのねカメハウス、それで陽安海岸をその 3世代でねコギーを、それもねただこいでるんじゃないです、もうみんな笑顔、
1: あ笑顔っていうのが大事ですね、うん、うんうんうん、
0: あとねビッグツーってあるじゃないですか、はいはい、前田さんのご紹介いただいてね、であそこ広いから、うん、買い物を自分で選んでもらえるっていうのが、ね、できるんですよ。
1: それはいいですね。
0: それもそのホームページの動画 の中に載ってます。
1: へえ、いやこれはちょっとじゃあ見てみましょう。見てる間に一回コマーシャルを挟んで、後半にですねまたいろいろちょっとコギーについてお聞きしたいと思いますので、後半もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 平田明のガンガンレディオ、アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京からアマミ愛を込めて、アマミ観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージに聞いてくんしょり。
4: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。

0: さあ夕方フレンド後半お届けいたします。今日はですね、本当になんか不思議な乗り物ですね。コギーが広げる新しい旅の可能性についてということで、シンクロプラスから友野さん、そしてカメハウスから前田さんにお越しいただいてお話伺っておりますけれども、このコギーが本当に新しい旅を作るっていうね、今前半の方で3世代で旅行にいらっしゃって、うん、おばあちゃんも来れて、でみんなとお散歩ができて、
1: はい、
0: もう本当なんか多分おばあちゃんにとっては夢のような話だし、ご家族の負担も減るわけですよね。
1: だから通常そういう場合、車椅子の方とかを旅に連れていくときは、今ユニバーサルツーリズムって結構流行っていて、これもね、高齢社会において必要ですよね。だから結局その移動するときのサポートとかが、やっぱ専門の方が寄り添わないとちょっと難しい、でも実はコギーがあると実は家族だけでもよかったり、またサポートも少なくて済むっていうことですね。
0: 確かに、
1: はい、
0: 本当についてだから車椅子の場合は後ろから補助が必要だったりとか、押してあげる坂道とか、坂道も行けるんですか？
1: はい、坂道もですね、例えばイメージで言うと早丸岬、
0: はいはいはい、
1: であそこのなんかなだらかにこうやって上がってってるでしょ、
0: はい、展望台のに行くとこですよね。
1: 90歳のおばあちゃんがあそこ登るんですよ、
0: コギーで。
1: そう、
0: じゃあ本当に力がそんなに
1: いらない
0: ってことですか？不思議。
1: だからその

0: 僕も最初驚いたのは、うん、あ結構なだらかだけど坂大変そうだよなって。いやいや
1: もうあそこ自転車で行くのも嫌ですもん
0: でもねも登っちゃったんですよ。
1: へ
0: え。あと膝の痛いおばあちゃんとかね、うんうんうん、もう登れたし、まあ、もし、登れない方でも、うん、軽く後ろに下がらない程度に支えてあげれば登れます。
1: あもう足が勝手に動くってことですもんね。そしたらもう後ろからよいしょって押さなくてもいいってことか。
0: ある意味、まあ、二人力でもあるし、うん、だからね、あの乗ってる人も自分で漕ぐし、うん、軽く押してあげれば下がるってことはないですね、うん、
1: へえ、これすごい本当に不思議だなって思ったりしますけど、でももうこの不思議さよりも何よりもその皆さんが笑顔で旅行ができる、うんっていうのが大事ですよね。
0: そうですね。
1: いやもうぜひ皆さん、あの内地にもう何十年も島を離れてね、うん、何十年も住んでいて、島に帰りたいけどなかなかちょっと帰りきれんやっち思う人には、うん、本当にいいきっかけになるというか、ぜひご利用いただきたいですね。
0: はい、
1: ねえ、これでもあの不思議な不思議、私みたいに未だに不思議だなと思ってる方、うん、さっきねあの YouTube を教えていただいたので、ちょっと今それをねコマーシャルの間も見ながらなんですけれども、そのいやでもこれを見てもやっぱり不思議なんですけど、原始歩行の原理を、使って筋力低下などがあってもわずかな力で漕いでいけると。
0: そうですね。
1: で
0: 多分このまま番組終わっちゃうと謎のまんまになっちゃうので、はい、実は奄美の、ね、方で例えばこの前母の家ありました、うん、だけどやっぱお母さんがなかなかやっぱ外にね、うん、出ることができないって、うん、そういうふうに嘆いている方がいらっしゃったらですね、そのお母さんと一緒に散歩するっていうことを、うん、その夢を叶えることにお手伝いしたいというふうに思っておりまして、あのホームページの方にね、うん、そういう四万中の応援コーナーみたいな感じでですね、うんうんうん、とりあえず5組くらい、これ無料で体験できる機会を提供させていただきます、
1: うん、いや確かにこれちょっと乗ってみないとわからないっていうのが実際ありますよね。
0: はい、
1: これはシンクロプラスで検索したらいいんですか。
0: そうですね、シンクロプラス、まあ、あのシンクロプラスこぎライドで検索するとその専門のページが出てくるので、うん、あのそこから入っていただければ、申し込んでいただけると
1: 一回体験ができる。
0: はい、これ、
1: あこれだ、シマッチュモニター。
0: あそうそうそう、
1: というやつですね。
0: さっき作ったばっかりです。
1: すごい、まさに。いやでも本当にこれはちょっとお母さんがなかなか外に出な、うん、出な、今やっぱりね、うん、足が痛かったりとかすると出たくないっていうのもあるじゃないですか。
0: そうですね。
1: でもそれをまずは1回乗って一緒に出てみたら気分も変わるし、うん、
0: はい、
1: いいかもですね。
0: そうですね。
1: いやで前田さんのところに行って海を眺めながらあの妖庵の素敵な海岸を散歩もしたり、もうでも本当あれですね、さっきもおっしゃってましたけど内地から前田さんのところに3家族、3世帯、世代で遊びに来て観光に来て、島の方じゃなくてもどっかちょっと遠くに旅行するのをどうしようかなみたいな方には奄美を選んでいただき、カメハウスを選んでいただき、うん、でおばあちゃんたちにはコギを乗っていただきっていう旅が可能。
2: 結構うちも元は奄美なんだけど、うん、おじいちゃんたちは奄美なんだけど、うんうん、もう家は全部もうなくなったと、けどルーツは奄美にある、うん、でも孫たち来たことない、
1: うん、
2: でもおじいちゃんたちが生きてる間に、うん、みんなで一緒に行きたいって言って来られる方もいるんですね。
1: なるほどね。
2: お家がないから泊まるところがない、うんうんうん、でもホテルだとみんなバラバラバラって泊まらなきゃいけない、
1: うん、
2: でもうちだと一棟貸しなんで、うん、みんなが一緒に同じところに泊まれるし誰にも気兼ねすることなくいられるので、
1: いやもうそういう利用をいっぱいしましょう皆さん。
2: で私も実際、うん、知ってる人なんですけど、うんうんうん、もう足動かないんですよ、
1: はい、
2: 下半身動

0: かないから、はい、ベッドで寝たまんまなんですけど、うん、実際コギーに乗せた時に動いたんですよ、うん、
1: 本当ですか。
0: そうなん、ね、私もだからそれ見てすげーと思って
1: 喜んだでしょ
0: う。そうだから自分もこれを借りて使いたいっては言って、うん

0: えなかったですけど、だけどそれまで2年ぐらい足が動かない人が動いたと思って、私もびっくりしました。見てびっくりです
1: ね。でも本当、でもいや、もうなんてこう言葉で説明していいのかわからないんですけれども、でも本当そういうあのご家族、もう本当に足が悪くて外に出れない方がいるご家族とか、一回このしまっちょモニターを利用して乗ってみて、そしたらほら内地から親戚呼んで、うん、みんなで、うん、はい、どっかちょっと行ってみようとかね、したら本人も元気になるし、みんなも笑顔になるし、周りのみんなも笑顔になりますよね。
2: そうですね。
1: いや、これは一回ちょっと皆さんぜひ乗ってみてくださいよ。いや、不思議だなぁと思いながらですけれども、でもなんか実際ね、されてるんですもんね。
2: そうです。
1: ねえ、いや、もうどんどんどんどんいろんな方に知っていただきたいと思いますけれども、これからこのツアーとかその観光でお問い合わせとかってどうしたら、
2: はい、まず今どきじゃないですけどね、うん、やっぱ AI で検索で引っかかるような、うん、ちょっとサイトに変えようかなと思ってるのと、
1: すごいね
2: あともう一つはですね、送客していただく大阪、名古屋、東京の、まあ、ユニバーサルツーリズムをされている方々に、うん、これをまず知っていただく。そうすると多分付加価値のある提案がね、うん、お客様にできるかなと。
1: 確かに。
2: いうことで、まあ、そこに認知を上げるために今動いてます。
1: じゃあもしね、周りに、まあ、口コミもやっぱり広がるの早いですからね。
2: そうですね。
1: ぜひ皆さんこれ聞いて、あれ、あの人たち呼んだらいいんじゃないみたいな方がいたら、ぜひぜひ、シンクロプラスコギーライドで検索していただいて、ぜひお問い合わせいただければと思います。いや、もうこれからどんどんどんどん笑顔が増える観光ができたらいいですね。
0: 本当です
1: ね。ということで、ちょっとお時間がやってきましたので、最後にお二人からですね、それぞれあのラジオを聞いてる、まあ、島の、あ、ちょっと今なんだとって思ってる皆さん、または内地で聞いてて、あ、奄美にちょっと旅行行ける可能性があるかもっち、うん、思ってる皆さんいると思うので、一言ずつちょっとコメントをいただけたらと思うんですが、まずはじゃあ友野さんからいただいてもいいですか。
2: はい、そうですね、まあ、僕は一応奄美の血が流れてますので、うん、戻ってきてからなんか奄美に貢献したいなっていうのは思っていて、まあ、一つは観光ですね、人を呼ぶ、あとは実際に島にいるお年寄りの方々がぜひ使っていただきたいと思っているので、まあ、僕は基本的に奄美におりますので、ぜひ、ね、今回のモニターを、ね、募集していただいて親孝行していただけたらと思ってます。
1: いいですね、親孝行、本当ですね。はい、じゃあ前田さんお願いします。
0: はい、できないと思わず旅行はぜひしてほしい。私も母がもう亡くなっているので、やっぱり生きてるうちにみんなで旅行して記憶にというかもう残してほしいと思うので、ぜひ奄美大島に来ていただければなと思います。
1: なんか心強いですよね、このコギーがあるだけで、はい、ねえ、連れてきてもなんとかなるやみたいな気持ちに、ねえ、本当に奄美の、やっぱり奄美の良さって自然が美しいってことなので、そこを歩く体験っていうかな、進む体験、うん、風を受けながら進むっていう体験をね、できる観光が、
2: そうですね、
1: できていくということですもんね。
0: はい、空気を吸うだけでも多分違うと思うし、潮風ね、当たるのもいいと思うし、星も月も綺麗だし、海も最高だし、
1: 確かにね、
0: いいことだらけです
1: 本当。ぜひ皆さん、周りに、もうあの人たちに教えてあげたいという人いっぱいいると思いますので、ぜひ教えてあげてください。そしてたくさんの方がね、このコギーで笑顔になるのをちょっと願いたいと思います。はい、ということで今日はですね、シンクロプラスから友野さん、そしてカメハウスから前田さんにお越しいただきました。キュヤどうもありがさまりょうた、
0: はい、ありがさまりょうた。
1: さあ明日は、九州電力送配電から上田さんと畑中さんにお越しいただき、夕方フレンドをお届けいたします。お楽しみに。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナーアットホームの提供でお

0: 送りしました。
1: オタクラジオ。
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
1: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
2: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん
1: 聞いて

0: 浜美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
3: はいちば。
4: 手洗いうがいしてね。
3: はいちば。
4: どうもありがとうございました。
5: 島ぬ歌さぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
0: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょしありがっさまりょん。
6: 島ぬ歌さぬラジオ節。
7: D-Wave Weather Report。
8: さあ、奄美 FM 気象情報をお届けいたします。まず今夜は、東の風やや強く雨、夜曇りとなっております。降水確率は 20%。 そして明日12日火曜日は東の風のち南東の風曇り、朝から昼過ぎ雨、ところにより明け方から雷を伴うでしょう。降水確率明日は 50% となっております。今日今晩から明日にかけてですね、急な強い雨や落雷にご注意くださいということですので、皆さん傘をお持ちになりながらも、ちょっとね、雷が鳴るときは気をつけていただけたらと思います。以上、奄美 FM 気象情報をお届けしました。さあ、時刻は6時54分です。今日もいろんな島の情報をお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。先ほどですね、夕方フレンドでお話しいただきましたコギー、不思議ですね。なんかもう、なんかどういう仕組みなんだろうなって、説明していただきましたけれども、ね、反射で動いていくっていうのが、本当できたら世の中変わるだろうなって、寝たきりの方も焦げるっていうことですから、なんか不思議だなって思いながら、でも、そんなことが本当にあったらご家族も嬉しいだろうな、ご本人が一番嬉しいかもですね。ぜひぜひ皆さん検索して、体験ができるということですので、体験もされてみてください。さあ、ということで時刻は6時55分、前山慎吾さんの雨水向かな稲すり節かかってまいりましたが、この曲を聴きながらこの後の番組のご紹介です。この後、午後10時から山県のショーマストゴーン再放送でお届けいたしますので、ぜひ皆さん、本放送を聞けなかった方は再放送もお楽しみいただければと思います。さあ、前山慎吾さん、5月17日ですね、5月17日にはアマホームプラザでライブが行われるということで、中曽根はじめさんとの、島の歌が聴けるっちゅう、沖縄の歌と島の歌と島の歌が聴けるっちゅうことですので、ぜひぜひ皆さんそちらも楽しみになさってください。ということで、この後も奄美 FM D-WAVE 77.7MHz またはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみいただければと思います。今日の担当はサポートスタッフの酒井美智子でした。

皆さん雨が降り続きまして、ちょっとね、ジメジメしたり気分が、まあ、暗いですからね。あ、気分が暗いじゃない、天気が悪くて暗い日々が続きますが、それに合わせて気分も落ち込まないようにご自愛いただければと思います。それではまたうがみんしょろうやドクサシーキバティクリショレヨー。

0: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 島酒造はおかげさまで100周年。私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり、頑固に100年。喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造が7時をお伝えします。
1: アマミFMから最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線一と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大

0: 7線湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1カ所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: クレイジーサウンズの
2: マチクロドゥワ
3: ッ。アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする島っちゅう目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
4: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
3: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくです。
5: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
6: ルカシマ
5: ヨ。僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
7: 手洗いうがいしてね。
8: 手洗いうがいしてね。
9: 大丈夫。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

0: 前が勝ちよ、ドレイ。パパオパオ。
1: アマミフェム D ウェーブが8時をお届けしよう。
2: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線位置と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線、迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜も

0: 日だけの時間が過ぎていくのだ。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地なんですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八幡浜、まあ、空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
0: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ一本、火事の元。
1: ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ、毎週金曜夜10時から埼玉

コネクションボリューム19が足火にて開催されます。毎回スペシャルなゲストが来るこのイベント、今回のスペシャルゲストは若者にも大人気のジャパニーズマゲニーズからジャグラー DJ ケムが登場。それじゃあここからは前売りチケット、出演者などのイベント詳細をご紹介させていただきます。ダンシングムード&トレジャーボックスミュージックプレゼンツコネクション to コネクションボリューム19、日時は5月16日土曜20時30分から27時、会場はロードハウス足尾、料金の方は20時半から23時、こちらはライブと DJ があって前売り予約は4000円、当日は5000円、そして23時以降の入場は DJ オンリーで2500円、すべてにおいて入場時にワンドリンクオーダー制となってますので、別途ワンドリンク代500円をご準備ください。前売り予約は

0: ライブはチョビ、 DJ は TK リーチ from Weekend Warriors、 スカル&ヤマト from Southside、 ショウヤ&ミノ from Jack Knight。 以上がイベント詳細になります。今回で19回を迎えたコネクション to コネクション、今回もヤバいゲスト陣とともに最高な四万十陣営でやるので、少しでも気になっている方はぜひ遊びに来てください。皆様のご来場心よりお待ちしてます。 Anyway、 今日の1曲目はコネクション to コネクションのスペシャルゲスト、ジャグラーフィーチャリング MC タイソン、エリック B ジュニアで圧倒的。このヒップホップのトラックにジャグラーのイケてるこっちが圧倒的ってバースから入るのめっちゃかっこいい。圧倒的にイケてるジャグラーが今週奄美でライブかましてくれるんで、告知も兼ねて今週はジャグラーセレクションを放送していきます。インディミータイウォーリパグチュンデアトゥデイデムチュンやアフィクレイレティゴミクショウ。
1: Weekend Warriors, Sesoman. Boop, boop, boop, boop. Weekend Warriors.

チェチェゴアンゴーハワティケラジオミクション。さて今週末は次男坊はトレセンで鹿児島、そして俺は3月から続いてる C 級ライセンス講習の最終日、日曜には筆記試験もあったりなんですが、土曜の夜はこちらダンシングムード&トレジャーボックスミュージックプレゼンツコネクション2コネクションボリューム19、5月16日土曜20時30分から27時、場所はロードハウス足尾、入場料は時間によって借ります。20時30分から23時は前売り予約4000円か当日入場5000円、23時以降の入場は2500円で全てワンドリンク別です。前売り予約はトレジャーボックスミュージック公式 LINE アカウントにて受付中なので、インスタに貼り付けてある QR コードもしくは LINE ID 532PVPDK532PVPDK で検索して予約してください。出演者はホストサウンドダッシングムーン、ライブチョビ、 DJ は TK リーチ from ウィークエンドウォリアーズ、スカル&ヤマト from サウスサイド、ショーヤ&ミノ from ジャックナイト、そしてそしてスペシャルゲストにジャグラー&DJ ケン from ジャパニーズマゲニーズ、そのゲスト2人が所属しているジャパニーズマゲニーズと J-REX が放った歴史に刻むであろう名曲最後の一本を今からかけてエンディングソングショーが TK レディオダブで締めさせてもらいます。今週土日は講習会、筆記試験、講習作業もあり、何かと予定詰まってて頭がパンクしちゃいそうですが、こういう時こそパーティーでリフレッシュしたい。そんなわけで土曜の夜はコネクション2コネクションで会いましょう。みんな足火で待ってるよ。 See you this Saturday. ありがとうさまりょうた。 We are the original Amamero Boys Weekend Warrior Sesoma

0: you for listening. TK Rich.
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
2: ルカシマヤ、
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
3: 手洗いうがいしてね、
1: いいの
3: はい、聞いてね、
1: 大丈夫、
3: どうもありがとうございました。

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
1: この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: はげー、島歌ごあのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
0: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
4: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスローです。ボーカルギターの関真也です。
5: ギターの佐村はじめです。
4: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
5: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
4: 僕らが見ている景色を届けたい、
5: あなたに見える景色が知りたい、
4: さあみんなで揺らいましょう。
5: どうかどうか。
6: アルミさんのゆむゆむランド。

0: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。パパオパ
1: シマレディオ、アマミFM Dwaveが10時をお届けしょうろう。

0: この番組は再放送でございます。
1: ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。
2: ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。この番組は世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン、僕ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。ゴールデンウィークいかがでしたか？僕はずっと仕事だったんですけれども、さらに来月から8月中旬までもう一日も休みがないんですよ。本番がずっと続いて、なのでなんとか今月のうちに自分家の屋上のペンキ塗りをやっておきたくて、ここのところずっと天気予報を仕事の合間にねチェックしてたんですよ。あの屋上に敷き詰められているウッドデッキがあるんですけども、雨降ったら乾燥するまでしばらく塗れないじゃないですか。だから1週間ぐらい続いて晴れる感じのところに習って、そしたら先週末ちょうどタイミングが良かったのでペンキ塗りですよ。いやこれがですね、もう汗だく、腰痛いし肩痛いし、まあ、1時間ぐらいしか塗ってないんですけども、1回塗り終えて、で2度塗りしたかったんだけどもダメだと思って明日やろうと思って翌日やったんですよ。でちょっと体が慣れたのか3度塗りまでいけましたね。いやなかなかのこれ充実感でしたけれど、いや当分筋肉痛ですね。屋上でペンキ塗りしてる間ですけど、もう終日この歌が頭の中でヘビーロテしていました。柳ジョージ&レイニュードで青い目のステラ、1962年夏。

柳ジョージ&レイニットで青い目のステラ、1962年夏ですけれど、これ青い瞳のステラって漢字で書くんですよ。だから青い瞳のステラって思ってる方多いと思うんですけど、青い目のステラと読むようです。これライブで柳ジョージさんご本人が曲紹介しているので間違いないと思います。というわけで屋上のペンキ塗りは無事終わったんですけれど、その後はですね、庭の草むしりですよ。これがこの時期になるとものすごく生えているので、今のうちやっておかないとね、ガジャンとかで大変だからや。去年までね、うちの庭には大きなバラの木があったんですよ。木工バラっていう黄色いバラなんですけど、これがこの時期満開ですごい綺麗だったんですけど、ちょっと巨木になりつつあったのでもう切っちゃいました。去年残していたらね、また綺麗な花が今頃咲いてたんですけど、なくなってしまうと寂しいもんですよね。また植えようかな。そんなこと思いながら草むしりしてました。布施明さんで5月のバラ。

0: 山県のザ・ショーマスト
1: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。

0: カジオドレイ。
1: この番組は再放送でございます。
2: ヤマケンの

後半の1曲目はビージーズでファーストオブメイ。これ直訳すると5月1日ということですけれども、放題は若葉の頃となってますね。

ビージーズで若葉の頃、ファーストオブメイでした。じゃあ5月の歌を、もう一曲、吹きの塔、5月、メイソング。

アンディモリで光でした。この歌特に季節感はないんですが、まあ、桜並木という言葉は出てきますが、まあ、それだけで。でもね、この時期にちょっと聴きたくなるんですよ僕なんでだろうか。さて6月6日、中尾美恵さんの80歳バースデーライブが有楽町のコットンクラブで開催されるんですけれども、そのチケットがゴールデンウィーク中に発売になったんですが、なんと昼公演夜公演ともに即日完売したんですよ。これね、1万5000円するんですよ1人プラスあのコットンクラブという、レストランですから飲食代が1人1万円ぐらいかかるんじゃないですかすごい人気でございますね本当に。もちろん僕も参加します。ミュージシャンすごいですよ。あのドラムが今高中正義さんで、すごいですよあの人。今世界ツアー、昨日一昨日終わったんじゃないですかね。世界ツアー終わって日本にやっと帰ってきたと思うんですけど、ドラム宮崎雅弘さん参加します。お楽しみに。でもね、まだアレンジ残ってるんだ1ヶ月切っちゃったけどね、頑張ります。だってペンキ塗りとかさ、草むしりとか忙しかったんですもんやりますよすぐ。じゃあ今日最後は中尾美恵さん、僕のアレンジです。この季節ですよね、5月の歌ですね、花水木。じゃあ来週またうがみにしろ。じゃあや。

0: ヤマケンのザ・ショーマスゴ
1: オタク
2: ラジオ。
3: この番組では奄美のオタクたちが
4: オタクな話題を熱くディープに語ります。
3: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
5: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
3: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん
2: 聞いてね。
6: アマミ FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。お前が歌詞を取れ。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島ん中の心いいですがね、島ん中だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 足火、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: アマミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: アルミさんのゆむゆむランド、

0: お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: アマミフェム D ウェブが11時をお届けしおろう。
2: 月曜文学散歩、この番組は愛と夢、南東を書き続けた作家島尾敏夫の作品を紹介いたします。島尾敏夫作品集第5巻より、マヤと一緒に。この作品は昭和36年12月執筆され、昭和37年新潮2月号に発表されたものです。マヤと一緒に第3話、朗読元野圭一、中川文子。
3: 鈍い検体を押しやるつもりで檻から通りかかったタクシーを手を挙げて止めた。その時までどこに行くか決まらなかったのに、車の中のクッションに体を沈めた時、似合ってほしいと行き先の名前が口から出た。そこは果たさなければならぬ出張の目的と結びついた場所だ。要件は済んでいたが、そこに行けば関連した要件は次々に起こり、いつ行っても無駄に終わることはない。マヤは興味のない大人たちの話の間、私の横に与えられた椅子でじっと待った。私は自分の幼い時、たまたま伴われて行った父の小用先で、いつ尽きるとも計り知れぬ大人たちのおしゃべりに絶望した。そして我慢ができず、その上着の裾を引っ張っては父親の光った瞳に刺された。でもマヤは死ぬほどの退屈に噛まれて、椅子の上で体をくねらせても、装った硬さの上にいる私の袖を引こうとはしない。勤めの引け時の5時を過ぎ、私とマヤは再び外に出た。雨は霧雨に変わり、濡れかかる重さが感じられない。すでに日は傾き、都会は夜の営みの準備をしていた。旅先の私はいつの時も今こうしていてよいのかという不安から逃れることができない。夕方用務の仕事から解放された後、それは急に強くなる。シーを海で閉ざされ、克服しようのない距離を間に挟んだ島に、薄いの妻や子供とも遠く離れたどこかにいること自体、どうしても償えぬ過ちででもあるかのように私に無理強いする。もし今突然島の中で何か恐ろしいことが勃発しても、私はその現場に駆けつけることはできない。その知らせが私を捕まえるまでに無駄なたくさんの時間が流れてしまう。旅先の宿泊所では朝出かけると夕方戻るまでは私の行く先がどこだかはわからないのだから、たとえその知らせを私が早く知ることができても、ケイシと島の間に横たわる海洋の存在が私を脅かす。幸運が具合よく出港間際の連絡船に乗せたとしても、島の港に着くまでに14、5時間の耐え難い時間の中に投げ込まれなければならない。そのことを想像してみるだけで私の気持ちは現実から剥げてしまいそうだ。今度の旅行はマヤと一緒だから、いくらかはその不安が弱められた。マヤが私の行動の一部始終を見た結果、彼女の外界

0: に気持ちの散らぬ閉ざされた濃密な世界のフィルムに私の日課の全ては焼き付けられているはずだという安堵がある。私はどこに行く時でもマヤを伴うだろう。マヤの観察の圏外に自分を置くと途端に醜い黒い影につきまとわれた自分の姿が浮かんでくる。そんな時唐突に妻と長男は気が触れ、島の町の人々が誰も彼も斜めに体を倒して小走りに歩いている映像が目の底に浮かぶ。みんな口をつぐみどこに行くかわからぬがつんのめるように右からも左からも交差して歩き、とどまろうとしない。それは前がそばにいても免れられない。出張用件も受信のことも捨てて、このまますぐ船に乗って帰りたい衝動に突き上げられる。どんなことにしろどうしてもしなければならぬことなどあろうとも思えない。もし仮にあるとしたら、それはただ一つ、家中四人が離れないで島の中にいつも一緒にいることだ。病院の長い廊下で名前を呼ばれるのを待っていると、その時間が充実したものであることが次第に分かってくる。いつ呼び出されるか、医師がどんな計画を持っているかは分からないが、呼び出されるまでは短くても長くても彼らに任せた限りそこを離れるわけにはいかない。でもそこで私は単純で充実した行為を遂行することができる。私にとっては読書がそれにあたり、マヤの場合は廊下を歩くことだ。前に一度読んだことのある小説を書物の中に見つけた時の方がむしろ効果的だ。他にはすることがないために気持ちを散らさずに繰り返し読むことができ、その小説は私の胸中で押さえつけられ強い弾力を蓄えることになる。やがて目の前の部屋のドアが開いて医師が私を呼ぶだろう。廊下の片側にはガラス戸がはめられ、覗くと四角に区切られた内庭が見下ろせた。どんな用途にも使用されない陰ったその空き地の隅には、窓から投げ捨てられた紙くずが月日にさらされ汚く染みついている。マヤはすっかり元気を失ってしまった。宿泊所でゆっくり休ませたいが、彼女を一人残しておくことに私は耐えられず、いつも行動を共にしなければならない。役所周りも知人宅の訪問も、そして宴会にも伴って出たせいか、マヤは無遊病者のように目の座りがおかしく、うつらうつらして口を開けている時が多くなった。マヤ、どこか痛いの？と聞いても、
1: いや、
0: と返事をすることは前と変わらない。痛い時は言いなさいよ、お父さんに。
1: うん。
0: どうしてそんなにフラフラしているのだろう。
1: わからない。
0: 疲れちゃったね。困ったね。これが済んだら早く宿屋に帰ろうね。ドラ、お父さんに笑って見せてごらん。マヤはちょっと口を無の字にした笑い顔を作ってみせるが、すぐに疲れた表情に戻ってため息のように言う。
1: 眠い。
0: 眠い？そうかそうか、昨夜も遅かったからな。あんな宴会に行かなければよかったね。お父さんも宴会は嫌いだ。でもあれは仕方がなかったんだ。その代わりマヤはみんなに可愛がられただろう。よかったね。ここに来て眠りなさい。お父さんの膝を枕にして眠りなさい。私はマヤの頭を膝の上に乗せ、体は長椅子の上に横にさせてさすってやった。力なさそうに口を開けたまま、でも目をつぶりそうではないので、指でまぶたをなでて閉じてやりながら小さな声で繰り返した。ねんね、ねんね。妻がよくそうして小さかった子供らを寝かせていた。目々をつぶればねんねされる。だがマヤはじっとしてはいない。すぐ頭を持ち上げるから、私はねんね、ねんねと頭を押さえ、

0: 茶けた柔らかなマヤの髪の毛を触る。もみあげとまつげが長く、顔だけ見るともう一角の女らしさが現れていて、小さなまま聖女の層が出ている。小学校に上がる前は東京にいたが、帰還期で歯切れのいい東京弁をしゃべり、一人でどこにでも出かけ、喧嘩に負けた兄の仕返しもしようとした。その時の敏捷な身のこなしを今の前から探すことはできない。少しでも眠らせるため私が緩く抑えているので、マヤはその気になってかまぶたの筋肉を小刻みに動かしながらも目をつぶっていたが、かえって眠れぬらしく体を起こそうとするので、どうしたのマヤ、どこか痛いと聞くと、
1: おしっこ
0: と言う。おしっこ、さあ困ったぞ、我慢できないか、くねれくねれと島の言葉が出て、我慢しろと言い、でも無理だよね、お父さんはここが離れられないし、そうだ、前一人で行ってみるか。
1: うん、
0: 大丈夫だろうね。
1: うん、大丈夫。
0: お父さんは便所がどこか知らないぞ、前一人で探せるか。
1: 探せる。
0: じゃあ行っておいで、すぐ戻ってくるんだよ、注意するんだよ。マヤは少し行ってから戻ってきて聞く。
1: チンガムなんか買っていい？
0: いいと思う。チンガムでも何でも好きなものを買っていい。でも売店がどこにあるか知ってるかい？
1: うん、知ってる。
0: とマヤはこともなげに言う。通ってきた道筋や会った人の顔、そして物をしまった場所など、マヤは不思議に物覚えがいい。放心して何も見ていないようなのに、自分に関わる状況については正確に記録する特別な役割が与えられているみたいだ。ついうっかり一人で行かせたが、姿が見えなくなった途端に、私は大変な失敗を犯した後のように不安のためじっとしてはいられない。目の前のドアが閉ざされたままだが、いつ開かれて名前を呼ばれるかわからず、行き違った時のことが変に気になって動くわけにもいかず、書物の中の文字に目を移すが、視線が文字を撫でるだけで一向に意味が取れない。ついうとうとと眠りに落ち込む具合に、書物の中の活字をうつつに追っかけているのに気づき、思わず顔を上げて辺りを見回したが、前を見つけることができない。おや、まだ帰らなかったかと再び不安がそうを酷してきた。前が行ってからかなり長い時間が経ったように思うが、時計がないからはっきりしたところはわからない。その間次々と文字を追ったのに、全体の意味はつかめず、一つ一つの熟語の意味などがはっきりしている。どこも同じような総合病院の広い構造が前を迷わせたのかもしれない。父親のそばに戻ることができないで絶望の淵に落とし込まれている前の表情が想像の中で急速に膨れた。前は自分の置かれた状況を言葉で人に説明することはできそうにないが、たとえそのつもりになって言葉にして訴えても、それが理解されるかどうかおぼつかない。恐怖のあまり気が触れたりはしないか、目の前の小さなことの辻褄を合わそうとして、もっと大事なところで緊張をかき、何遍も繰り返してしくじりを犯してしまう。すると家族の誰かが気が触れるというイメージを消すことができない。私は思わず椅子を立ち上がり、書物をポケットに突っ込んだ時、手に何かが触った。つかみ出すと前に買ってやったチョコレートの包み紙だということに気づく。しかしいつの間に入れたのか、いきなりマヤの精霊に出会ったほどに私はショックを受けた。

司馬太郎作品集第五巻より、マヤと一緒に第三話、朗読元野圭一、中川文子。それでは皆様に素敵な夜が訪れますように。

0: JOZZ、0BDFM、アマミ FM、D-WAVE、77.7MHz で、ただいま放送中です。
1: 今日も一日頑張ったやー。でも、寝る前に、やっぱりあれ聞いとこ。安心ラジオ。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は高さ調整のできる入浴用の椅子、急に足が縮んで転倒というお話。足の高さを調整できる入浴用の椅子で、使用者がバランスを崩し転倒する事故が報告されています。入浴用椅子の高さ調整部分に鉄製のバネが使われていると、錆が発生し高さ調整部分が破損することもあるようです。使用する際には高さ調整部分に不具合がないかなどよく点検しましょう。また内部を懐中電灯で照らすとバネの錆を確認できることもあるようです。錆びている場合は使用を中止しましょう。入浴用椅子を購入する際には高さ調整部分のバネが錆びにくいステンレス製のものを選ぶと良いでしょう。

人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: Wave. アマミFMから最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線一と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: JOZZ ゼロ BDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中です。

昭和51年5月11日月曜日、南海日日新聞の紙面からご紹介いたします。スモモ大豊作、鉄火に追われる農家。スモモの里、名瀬市里地区は5月晴れの明るい太陽の光に恵まれて、枝もたわわに甘みプラムが成り下がっている。里地区は名瀬市を中心に今は全郡に広がったスモモの木が最初に植えられた草分けの地でもある。今年は天候に恵まれて春先の開花期から豊作が予想されていたが、その後も順調で、昨年のざっと4倍にあたる120トンの収穫が見込まれている。実がつきすぎて地面につきそうな枝もあり、農家は鉄火に追われている。丸みを帯びた実は今月末から収穫を始めるが、

0: 年は量が多いため6月いっぱいかかりそうだという。高校体育大会が開幕。奄美地区高校体育大会が10日から始まった。初日は沖永良部高校でバスケットボール、与論高校で軟式定休が行われ、男女150人の選手が参加、技を競った。いずれも結果は11日に持ち越された。この大会はスポーツ振興を目的に会場を分散、種目ごとに各高校で開いているもの。これまで県大会の予選を兼ねていたことが、今年からこれをなくし、県大会への参加は各高校に一任されることになった。しかし郡大会は各種目とも県大会に先駆けて行われることになっており、実際には予選を兼ねた形になっている。初日はバスケットに男女8チーム約50人、定休に男女20チーム100人以上が参加し、熱戦を展開した。以上、昭和51年5月11日月曜日、南海日日新聞の記事ご紹介いたしました。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルカシマヨ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いい
3: のあいうがいしてね。
1: 大丈夫。
3: どうもありがとうございます。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いる。
2: はい、聞いて、聞いてね。
0: どうもあり
2: がとうございました。
3: オタク
4: ラジオ。
3: この番組では奄美のオタクたちが
5: オタクな話題を熱くディープに語ります。
3: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
4: オタラジ。
6: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
3: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん
4: 聞いてね。
7: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 宇賀民商蘭宇賢村池がち生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわしうりうりぬ行事食女まつわる島の料理また島なん伝わるん敵話島口と山と口交えて紹介しょうろいえ
1: 昔あたんちゃんな年の61なっぱやどうのかみゅんだけの分働くんことのできらでなうっちょやあんかり山奥地捨てらんばならんたんちゃんなうっちょは捨てるんぶらぬなりじゃしゃんちゃんな

我が家アンマバカゴナミスティウバンバニギチカゴナイリダリシカタムティ山道はぬぶてぃじゃんじゃんな。あんまや道端のくんえだばうてやうとし。うてやうとしたんじゃんな。うとまらしゃってまががあんまんきちゃんじゃんな。ぬがくんえだばうてやうとし。うてやうとしもるんよ。지키자또엄마가이모리냐몰라요우리캐가야지무도른치킨미친엄마요한타무다요긍에다바타요티긍에다바우티우투순도콩긍에다바타요티야지무도래요가시가시슝우치냐야마오크치ちゃんちゃんな。おい、いんがうやが、あんまばかたむて、じゃんぼうばなぐすてたんちゃんな。まがや、ちゃんばすてるんじきんつかよんからん、むっちかえろ、いちゃんちゃんな。いんがうやや、おぶたぐらし。ああ、どうだかあとらし捨てらるんだろう。おもて、あんまばかたむて、むとたん、むとちゃんみちば、くんえだばたよてやち、むとたんちゃんな。ゆかしゃなん、こもりばふて、あんまばかくしたんちゃんな。あんちきん、王様ら、なんきゃのいじゃさったんちゃんな。あたたんちゅんや、ほうびとらしゅんちぬくとあたんちゃんな。はじめのなんきゃや、うやうしと、わうしと、ほどの変わらんすが。でかうやうしかい、でかこわうしかい、みしりきらんがぬし、うしのてながっとたんちゃんな。でかうやうしよ。でかかうしよ。あててみちのくとあたんちゃんな。よーりっこはあんまんきちゃんちゃんな。おらどやさんくとよ。草ばとらせ。草ばはえいさ。かだんうしがどかうしど。ちゃんちゃん。

ママ王様ち知らしゃんちゃんなおっかあたとったんちゃんなてぎのたんねもとや大番くいのだがねもとかだがすらかみしりきらんくいのあたんちゃんなだがすらよ根元よだが根元よだがすらよあててんにちのことあたんちゃんなおるだかよかしゃのあんまんよーりっこきちゃんちゃんなあんまがまたどやさんくとちいもちゃんちゃんないけんなちまるかばおかむてににゃーりしっちゃんとろが根元どっちいもちうんまま王様ちしらしゃんちゃんなうるだかあたとったんちゃんなおっがほかにたんねごとがいじゃさったんばんあんまんきちうんまましらしゃんちゃんないてーん本因が親だけがあたとったんちゃんな王様のとろちじが褒美ばもらとったんちゃんな王様やうとまらしゃってたんにたんちゃんなのが裏だけがっしむずかしゃんたんにことばまちげんねんがぬしいあてのことのてくるんよきちゃんちゃんな因がうやぬいんにゃほんとのことば王様やおろう王様にゃわるさんちしっちやうりょうたんばんあんまばやまちすけるんくとやでくりゃうらんたゆかっしゃなんかくしうりょう王様のいじゃしもるんたんねぐとばあんまんきちしらしゃおたうがんかりあたてうりょうてち返事ばしゃんちゃんなおっばきちゃん王様やうっちや知恵のあて世の中の役に立ちおむんじゃっち歓迎のおしゃんちゃんな世の中の甘くまかちなまらうっちや山地捨ててやなんどうっちょは山地捨てるんちょやくびるんどっち命令ばいじゃしゃんちゃんなうっからちうんが世の中平和なてがっし暮らすやさなたんちのことにゃがさしまのゆすぐとの中にうややくんさごあやきのんさっていうのがありますよね。で、牛の毛は体全体毛で覆われている限りないということですよね。角は2つしかない。だからそれだけ愛情の深いのは母親の愛情が深いということですよね。それから私のおっかがよくしていた話で弁当の話、茶碗に盛る話をちょっとしてみたいと思います。いつもおっかがしていたのは弁当は弁当とかこれ盛りお茶を盛るの時の話ですけども親が子供に盛る時は山盛り持ってくれるって子供が親にする時親が子供に盛る時は主従との場合にはちょうど旦那の腹具合を指しているんでしょう。子供が親にする時はちょっと少なめだそうです。母はそれを私にいつも聞かせていましたそれからですね私のいとこが100歳で3年前ですから亡くなったんですけどとても親孝行息子がいました。その親孝行息子があの世に親よりも先にあの世に渡った時の言葉がですね

花道手向いて生きようって言われました。親の気持ちが本当伝わる一言でしたね。そういう思い出があります。ニャガサ。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: この番組は再放送でございます。
1: うがみんしょーらーん、島の子どもたちの元気な声をお届けする島の宝あまみっこのコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
2: うがみんしょーらん、藤村緑です。
1: 緑さん、緑さんは大きくなったら何になりたいですか？
2: お医者さんです。
1: かっこいい。なんでお医者さんになりたいと思ったの？
2: いっぱいお金がもらえるからです。
1: 誰から聞いたの？いっぱいお金がもらえるんだ。うち、
2: お母さん。
1: そうだったんだ、うん、でも大正解。そうなのよ。お医者さんになってさ、いっぱいお金もらったら何買いたい？緑さんは。
2: お母さんのためになんか買いたい。
1: 感心。そうね。お母さんって何が好きなの？
2: お花。
1: あ、お花好きなんだ。そうね。そしたらいっぱいお金持ちになって、ま、お母さんに素敵なお花いっぱい送ってね、
2: うん、
1: 頑張ってね、うん、そしたらじゃあ緑さんはお父さんとお母さんが作るご飯で好きなご飯は何ですか？
2: カレー。
1: 美味しいよね、カレー。おかわりしたりする？
2: うん。
1: 何回おかわりするの？
2: 2回。
1: いっぱい食べてる。感心。そしたらじゃあ、そんなね、美味しいカレー作るけど、緑さんはお手伝いしたりする？
2: うん。
1: 何のお手伝いしたことあるの？
2: 玄関の靴揃える。
1: すごい、ちゃんと靴揃えてるんだ。感心ね。大変じゃない？簡単？あ、かかしい。これからもお手伝いも頑張って、カレーもいっぱい食べてね。
2: うん。
1: よいしょ。緑さんのお父さん、お仕事何してるの？
2: 役場の職員。
1: あ、役場にいらっしゃるんだ。お母さんは？
2: 大和署。
1: 大和署にいらっしゃるんだ。そうね。じゃあみんなすぐそこでお仕事してるんだね。お休みの日はどこに行ったりするの？
2: 那須。
1: あ、那須に遊びに行くの？ちなみにこの間ほらゴールデンウィークがあったでしょ？お休み、長いお休みがあったでしょ？あの時はなんかみんなでどこかお出かけしたりした？
2: 釣り大会行った。
1: 釣り大会。どこに行ったの？釣りは
2: 今じゃと。
1: 今里に。そうね。誰としたの？
2: パパ。
1: パパと緑さんと他には？
2: お兄ちゃん。
1: あ、兄ちゃんいるの。そうね。
2: お姉ちゃんと。
1: みんな
2: 赤ちゃんと。
1: 赤ちゃんも。お母さんは
2: いる。
1: 一緒に行ったの？
2: うん、
1: 家族じゃみんなで行ったんだ。
2: うん。
1: これ釣り大会は？
2: ジジもバーバも。
1: あ、ジも。そうね。ジーバは今里？
2: 大棚。
1: あ、大棚にいて。そうか。じゃ、いっぱいみんなで行ったんだね。
2: うん。
1: 釣りしたのは誰？
2: パパとお兄ちゃんとリョク。
1: とやったんだ。ジーは？
2: ジーはちょっとだけやった。
1: ちょっとだけね。誰が一番釣ってた？
2: パパ。
1: あ、パパ。パパ釣り上手なんだ。
2: うん。
1: どんな魚釣れたの？
2: でっかい。
1: でかいやつ？
2: 5人ぐらい。
1: すごい。それ食べた？
2: うん。
1: 何にして食べたの？
2: 唐揚げ。
1: 唐揚げ？おいしそう。いいな。おいしかった？
2: うん。
1: はげー。ちなみに、緑さんは釣ったの？
2: 引っかかりはしたけど釣れんかった。
1: おかしい。引っかかるのがわかるんだ。すごいわ。また今度も釣りいっぱい行ってね。
2: うん。
1: よっしゃ。じゃあそんな緑さんは大棚保育所では何するの好きですか？
2: ブロック。
1: あ、ブロック好きなんだ。誰としてるの？
2: お友達。
1: お友達と。いいね。何作るの？

0: 家。
1: あ、家作ってるの？大きいやつ、ちっちゃいやつ？
0: でっかいやつ。
1: でっかいやつ、すごい。もう緑さん入れるぐらい？
0: うん。
1: 入れましいきれん。かわいい。またみんなと仲良くブロックしてね。
0: うん。
1: よっしゃ。じゃあ、そんな緑さん。今度、5月10日にね、母の日が あるから、最後、お母さんに、ありがとうち言い切る？はい、じゃあ、せーの。
0: お母さん、いつもありがとう。
1: オッケー。そしたらじゃあ、とっても関心な藤村緑さんでした。ありがさまりょうた。
0: ありがさまりょうた。
1: いかがでしたか？今日登場してくれたのは、大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝アマミッコのコーナーでした。
2: 島ぬ歌社ぬラジオ節。
3: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: はげー、島唄ごあのなちかしゃや、島のちゅんきゃのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
2: 島ぬ歌社ぬラジオ節。

0: この番組は再放送でございます。
1: ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。
2: ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン。この番組は世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン、僕ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。ゴールデンウィークいかがでしたか？僕はずっと仕事だったんですけれども、さらに来月から8月中旬までもう一日も休みがないんですよ。本番がずっと続いて、なのでなんとか今月のうちに自分家の屋上のペンキ塗りをやっておきたくて、ここのところずっと天気予報を仕事の合間にねチェックしてたんですよ。あの屋上に敷き詰められているウッドデッキがあるんですけども、雨降ったら乾燥するまでしばらく濡れないじゃないですか。だから1週間ぐらい続いて晴れる感じのところに習って、そしたら先週末ちょうどタイミングが良かったのでペンキ塗りですよ。いやこれがですね、もう汗だく、腰痛いし肩痛いし、まあ、1時間ぐらいしか塗ってないんですけども、1回塗り終えて、で2度塗りしたかったんだけどもダメだと思って明日やろうと思って翌日やったんですよ。でちょっと体が慣れたのか3度塗りまでいけましたね。いやなかなかのこれ充実感でしたけれど、いや当分筋肉痛ですね。屋上でペンキ塗りしてる間ですけど、もう終日この歌が頭の中でヘビーロテしていました。柳ジョージ&レイニュードで青い目のステラ、1962年夏。

柳ジョージ&レイニットで青い目のステラ、1962年夏ですけれど、これ青い瞳のステラって漢字で書くんですよ。だから青い瞳のステラって思ってる方多いと思うんですけど、青い目のステラと読むようです。これライブで柳ジョージさんご本人が曲紹介しているので間違いないと思います。というわけで屋上のペンキ塗りは無事終わったんですけれど、その後はですね、庭の草むしりですよ。これがこの時期になるとものすごく生えているので、今のうちやっておかないとね、ガジャンとかで大変だからや。去年までね、うちの庭には大きなバラの木があったんですよ。木工バラっていう黄色いバラなんですけど、これがこの時期満開ですごい綺麗だったんですけど、ちょっと巨木になりつつあったので、もう切っちゃいました。去年残していたらね、また綺麗な花が今頃咲いてたんですけど、なくなってしまうと寂しいもんですよね。また植えようかな。そんなこと思いながら草むしりしてました。布施明さんで5月のバラ。

0: 山県のザ・ショーマスコ。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか、
0: ヤマケンの
4: ザ・ショーマスト。後半の1曲目はビージーズでファーストオブメイ。これ直訳すると5月1日ということですけれども、放題は若葉の頃となってますね。

ビージーズで若葉の頃、ファーストオブメイでした。じゃあ5月の歌、思い曲、吹きの塔、5月、メイソング。

アンディ・モーリーで光でした。この歌特に季節感はないんですが、まあ、桜並木という言葉は出てきますが、まあ、それだけで。でもね、この時期にちょっと聴きたくなるんですよ僕なんでだろうか。さて6月6日中尾美恵さんの80歳バースデーライブが有楽町のコットンクラブで開催されるんですけれども、そのチケットがゴールデンウィーク中に発売になったんですが、なんと昼公演夜公演ともに即日完売したんですよ。これね1万5000円するんですよ1人プラスコットンクラブという、レストランですから

飲食代が一人1万円ぐらいかかるんじゃないですか。すごい人気でございますね、本当に。もちろん僕も参加します。ミュージシャンすごいですよ。ドラムが今高中正義さんで、すごいですよ、あの人今世界ツアー、昨日ととい終わったんじゃないですかね。世界ツアー終わって日本にやっと帰ってきたと思うんですけど、ドラム宮崎正弘さん。

0: ヤマケンのザ・ショーマスト・ゴ
1: ー。奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いいの？
3: はい、聞いてね。
1: もう大丈夫。
3: どうもありがとうございました。

0: 第5巻よりマヤと一緒に。この作品は昭和36年12月執筆され、昭和37年新潮2月号に発表されたものです。マヤと一緒に第3話、朗読元野圭一、中川文子。
1: 鈍い検体を押しやるつもりで檻から通りかかったタクシーを手を挙げて止めた。その時までどこに行くか決まらなかったのに、車の中のクッションに体を沈めた時、似合ってほしいと行き先の名前が口から出た。そこは果たさなければならぬ出張の目的と結びついた場所だ。要件は済んでいたが、そこに行けば関連した要件は次々に起こり、いつ行っても無駄に終わることはない。マヤは興味のない大人たちの話の間、私の横に与えられた椅子でじっと待った。私は自分の幼い時、たまたま伴われて行った父の商用先で、いつ尽きるとも計り知れぬ大人たちのおしゃべりに絶望した。そして我慢ができず、その上着の裾を引っ張っては父親の光った瞳に刺された。でもマヤは死ぬほどの退屈に噛まれて、椅子の上で体をくねらせても、嘘を負った硬さの上にいる私の袖を引こうとはしない。勤めの引け時の5時を過ぎ、私とマヤは再び外に出た。雨は霧雨に変わり、濡れかかる重さが感じられない。すでに日は傾き、都会は夜の営みの準備をしていた。旅先の私はいつの時も今こうしていてよいのかという不安から逃れることができない。夕方、用務の仕事から解放された後、それは急に強くなる。シーを海で閉ざされ、克服しようのない距離を間に挟んだ島に、留守居の妻や子供とも遠く離れたどこかにいること自体、どうしても償えぬ過ちででもあるかのように私に無理強いする。もし今突然島の中で何か恐ろしいことが勃発しても、私はその現場に駆けつけることはできない。その知らせが私を捕まえるまでに無駄なたくさんの時間が流れてしまう。旅先の宿泊所では朝出かけると夕方戻るまでは私の行く先がどこだかはわからないのだから、たとえその知らせを私が早く知ることができても、ケイシと島の間に横たわる海洋の存在が私を脅かす。幸運が具合よく出港間際の連絡船に乗せたとしても、島の港に着くまでに 14、5時間の耐え難い時間の中に投げ込まれなければならない。そのことを想像してみるだけで私の気持ちは現実から剥げてしまいそうだ。今度の旅行はマヤと一緒だから、いくらかはその不安が弱められた。マヤが私の行動の一部始終を見た結果、彼女の外界に気持ちの散らぬ閉ざされた濃密な世界のフィルムに、私の日課の全ては焼き付けられているはずだという安堵がある。私はどこに行く時でもマヤを伴うだろう。マヤの観察の圏外に自分を置くと、途端に醜い黒い影につきまとわれた自分の姿が浮かんでくる。そんな時、唐突に妻と長男脇が触れ、島の町の人々が誰も彼も斜めに体を倒して小走りに歩いている映像が目の底に浮かぶ。みんな口をつぐみ、どこに行くかわからぬが、つんのめるように右からも左からも交差して歩き、とどまろうとしない。それはマヤがそばにいても免れられない。出張要件も受信のことも捨てて、このまますぐ船に乗って帰りたい衝動に突き上げられる。どんなことにしろ、どうしてもしなければならぬこと

0: この番組は再放送でございます。
1: 月曜文学散歩、この番組は愛と夢、南東を書き続けた作家島尾敏夫の作品を紹介いたします。島尾敏夫作品集。

0: などあろうとも思えない。もし仮にあるとしたら、それはただ一つ、家中4人が離れないで島の中にいつも一緒にいることだ。病院の長い廊下で名前を呼ばれるのを待っていると、その時間が充実したものであることが次第に分かってくる。いつ呼び出されるか、医師がどんな計画を持っているかは分からないが、呼び出されるまでは短くても長くても彼らに任せた限り、そこを離れるわけにはいかない。でもそこで私は単純で充実した行為を遂行することができる。私にとっては読書がそれにあたり、マヤの場合は廊下を歩くことだ。前に一度読んだことのある小説を書物の中に見つけた時の方がむしろ効果的だ。他にはすることがないために、気持ちを散らさずに繰り返し読むことができ、その小説は私の胸中で押さえつけられ、強い弾力を蓄えることになる。やがて目の前の部屋のドアが開いて、医師が私を呼ぶだろう。廊下の片側にはガラス戸がはめられ、覗くと四角に区切られた内庭が見下ろせた。どんな用途にも使用されない陰ったその空き地の隅には、窓から投げ捨てられた紙くずが月日にさらされ汚く染みついている。マヤはすっかり元気を失ってしまった。宿泊所でゆっくり休ませたいが、彼女を一人残しておくことに私は耐えられず、いつも行動を共にしなければならない。役所周りも知人宅の訪問も、そして宴会にも伴って出たせいか、マヤは無遊病者のように目の座りがおかしく、うつらうつらして口を開けている時が多くなった。マヤ、どこか痛いの？と聞いても、
1: いや、
0: と返事をすることは前と変わらない。痛い時は言いなさいよ、お父さんに。
1: うん。
0: どうしてそんなにフラフラしているのだろう。
1: わからない。
0: 疲れちゃったね。困ったね。これが済んだら早く宿屋に帰ろうね。ドラ、お父さんに笑って見せてごらん。マヤはちょっと口を無の字にした笑い顔を作ってみせるが、すぐに疲れた表情に戻ってため息のように言う。
1: 眠い。
0: 眠い？そうかそうか、昨夜も遅かったからな。あんな宴会に行かなければよかったね。お父さんも宴会は嫌いだ。でもあれは仕方がなかったんだ。その代わりマヤはみんなに可愛がられただろう。よかったね。ここに来て眠りなさい。お父さんの膝を枕にして眠りなさい。私はマヤの頭を膝の上に乗せ、体は長椅子の上に横にさせてさすってやった。力なさそうに口を開けたまま、でも目をつぶりそうではないので、指でまぶたをなでて閉じてやりながら小さな声で繰り返した。ねんね、ねんね。妻がよくそうして小さかった子供らを寝かせていた。目目をつぶればねんねされる。だがマヤはじっとしてはいない。すぐ頭を持ち上げるから、私はねんねねんねと頭を押さえ、赤ちゃけた柔らかなマヤの髪の毛を触る。もみあげとまつげが長く、顔だけ見るともう一角の女らしさが現れていて、小さなまま聖女の層が出ている。小学校に上がる前は東京にいたが、帰還期で歯切れのいい東京弁をしゃべり、一人でどこにでも出かけ、喧嘩に負けた兄の仕返しもしようとした。その時の敏捷な身のこなしを今の前から探すことはできない。少しでも眠らせるため私が緩く抑えているので、マヤはその気になってか、まぶたの筋肉を小刻みに動かしながらも目をつぶっていたが、かえって眠れぬらしく、体を起こそうとするので、どうしたのマヤ、どこか痛い？と聞くと、
1: おしっこ。
0: と言う。おしっこ？さあ困ったぞ、我慢できないか？ くねれくねれ

0: と島の言葉が出て我慢しろと言い、でも無理だよね、お父さんはここが離れられないし、そうだ、マヤ一人で行ってみるか。
1: うん、
0: 大丈夫だろうね。
1: うん、大丈夫。
0: お父さんは便所がどこか知らないぞ、マヤ一人で探せるか。
1: 探せる。
0: じゃあ行っておいで、すぐ戻ってくるんだよ、注意するんだよ。マヤは少し行ってから戻ってきて聞く。
1: チンガムなんか買っていい？
0: いいと思う。チンガムでも何でも好きなものを買っていい。でも売店がどこにあるか知ってるかい？
1: うん、知ってる。
0: とマヤはこともなげに言う。通ってきた道筋や会った人の顔、そして物をしまった場所など、マヤは不思議に物覚えがいい。放心して何も見ていないようなのに、自分に関わる状況については正確に記録する特別な役割が与えられているみたいだ。ついうっかり一人で行かせたが、姿が見えなくなった途端に私は大変な失敗を犯した後のように、不安のためじっとしてはいられない。目の前のドアが閉ざされたままだが、いつ開かれて名前を呼ばれるかわからず、行き違った時のことが変に気になって動くわけにもいかず、書物の中の文字に目を移すが、視線が文字を撫でるだけで一向に意味が取れない。ついうとうとと眠りに落ち込む具合に、書物の中の活字をうつつに追っかけているのに気づき、思わず顔を上げて辺りを見回したが、マヤを見つけることができない。おや、まだ帰らなかったかと再び不安がそうを濃くしてきた。マヤが行ってからかなり長い時間が経ったように思うが、時計がないからはっきりしたところはわからない。その間次々と文字を追ったのに、全体の意味はつかめず、一つ一つの熟語の意味などがはっきりしている。どこも同じような総合病院の広い構造が前を迷わせたのかもしれない。父親のそばに戻ることができないで絶望の淵に落とし込まれているマヤの表情が想像の中で急速に膨れた。マヤは自分の置かれた状況を言葉で人に説明することはできそうにないが、たとえそのつもりになって言葉にして訴えても、それが理解されるかどうかおぼつかない。恐怖のあまり気が触れたりはしないか。目の前の小さなことの辻褄を合わそうとして、もっと大事なところで緊張をかき、何遍も繰り返してしくじりを犯してしまう。すると家族の誰かが気が触れるというイメージを消すことができない。私は思わず椅子を立ち上がり、書物をポケットに突っ込んだ時、手に何かが触った。掴み出すと前に買ってやったチョコレートの包み紙だということに気づく。しかしいつの間に入れたのか、いきなりマヤの精霊に出会ったほどに私はショックを受けた。

月曜文学散歩、司馬太郎作品集第5巻より、マヤと一緒に第3話、朗読元野圭一、中川文子。それでは皆様に素敵な夜が訪れますように。

ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

が足火にて開催されます。毎回スペシャルなゲストが来るこのイベント、今回のスペシャルゲストは若者にも大人気のジャパニーズマゲニーズからジャグラー DJ ケムが登場。それじゃあここからは前売りチケット出演者などのイベント詳細をご紹介させていただきます。ダンシングムード&トレジャーボックスミュージックプレゼンツコネクション2コネクションボリューム19、日時は5月16日土曜20時30分から27時、会場はロードハウス足尾、料金の方は20時半から23時、こちらはライブと DJ があって前売り予約は4000円、当日は5000円、そして23時以降の入場は DJ オンリーで2500円、全てにおいて入場時にワンドリンクオーダー制となってますので、別途ワンドリンク

スペシャルゲスト DJ DJ ケン from Japanese Magazine ホストサウンドダンシングムーンライブはチョビ DJ は TK リーチ from Weekend Warriors スカル&ヤマト from Southside ショウヤ&ミノ from Jack Knight以上がイベント詳細になります。今回で19回を迎えたコネクション to コネクション今回もヤバいゲスト陣とともに最高な四万十陣営でやるので少しでも気になっている方はぜひ遊びに来てください。皆様のご来場心よりお待ちしてます。 Anyway 今日の1曲目はコネクション to コネクションのスペシャルゲストジャグラーフィーチャリング MC タイソンエリック B ジュニアで圧倒的。このヒップホップのトラックにジャグラーのイケてるこっちが圧倒的チバースから入るのめっちゃかっこいい。圧倒的にイケてるジャグラーが今週奄美でライブかましてくれるんで告知も兼ねて今週はジャグラーセレクションを放送していきます。インディミータイウォーリパグッチュンデアトゥデイデムチュンアフイプレイレティゴミクショーWeekend Warriors, Sesoman. Boop, boop, boop, boop. Weekend Warriors.

0: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

みなさん、ひまやうがみんしょーらん、時刻は3時を過ぎました。5月11日月曜日、お昼3時の D お茶道、本日お相手は奄美 FM のくめらんです。みなさん、この時間休憩の時間ですよ。お茶なんか飲みながらゆっくりしくりしゃれよ。さて、今日はなんだか梅雨らしい一日のですね、地域多いのではないでしょうか。今日は奄美地方は雨予報がね、出ておりまして、雨時々曇りのね予報が出ているので、しとした雨の中、なんかちょっと雨でね心落ち着けながら週のスタート切っている方多いかなと思いながらです。まあ、少し雨の影響でね、なんかジメッとしたような暑さもあり、ちょっと風が吹けば肌寒かったりしますが、皆さんこの時間ゆっくりとね休憩地は取ってくださいね。さて、そんな今日は5月11日月曜日なんですけれども、今日のですね

記念日、出来事などなどを見ておりましたら、今日ですね、ご当地キャラの日になっておりました。日本ご当地キャラクター協会が、ご当地5-10-1のご当地の語呂合わせにちなんで、5月11日に記念日を制定しているそうなんですね。ご当地キャラクターもう今ではすっかり定着したというかね、なんかこう当たり前じゃないけど、なんて言うんだろう、こうあご当地キャラーち、なんかこう馴染み深いものになりましたよね。以前こう私ご当地キャラチコなんか出てき始めたのってなんかどんぐらいかな、なんかこうふなっしーとか、あれ非公式かあれ非公式ですけど、くまモンとかが出てきたのがなんかこうバーンとこう爆発、人気がね爆発したのその辺だったんじゃないかなって思ったりはするんですが、今ではくまモンをはじめとしたそういった県の、また市町村の、キャラクターっていうのも多くなってきましたよね。今ですね、現在なんですけど、あこちら去年のちょっとデータでありますが、このキャラクター協会に、登録されているマスコットというのがですね、だいたい600から700弱ぐらいだそうなんですが、非公式、まあ、それこそあのふなっしーみたいなあの非公式キャラみたいなのも多くいるということで、正確に把握はしていないが、だいたい全国に2000から3000ほどキャラクターが、ご当地キャラがねいるというふうに言われているそうです。でも確かにって思ったのが、奄美群島、 もっとコンパクトに奄美大島だけでもかなりのね数のキャラクターがいるなって思いまして、それこそ奄美市で言えば国斗くん、ロビンちゃんとかね、宇検村のウーケンとか、あとは奄美警察署のかけるくんとか、馬車山村さんのねケンケンとムーンちゃんとかね、ほんと団体また市町村のキャラもいれば、こうやって一企業の、ね、方々の皆さんのあのヒンジャーとかね、あの八木島ホテルさんのヒンジャーとか、こういった企業さんのキャラクターっちゅうのもいるっち思ったら、結構な数いるなーっち思いながらでした。で今日ですね、そんな、ご当地キャラの日にちなみまして、そんないろいろなキャラクターのちょっと今日はねクイズをいくつかしたいなと思ってです。3つね出そうと思います。ちょっと大島の市町村のキャラクターから3つ出そうと思うんですけど、1個目、じゃじゃん、奄美市の公式マスコットキャラクター、コクトくん、ロビンちゃんがいます。コクトくんは、クロウサギ、のもともとはこのクロウサギだったのがこう妖精になった中ね、あの誕生秘話ですが、ではロビンちゃんは何の、もともと何の生き物だったでしょうか、お考えください。シンキングッタイムこれ何か分かります？もともとのロビンちゃんの元の姿の生き物は何でしょうか。これヒントはですね、名前の由来はこの生き物の、あの英語名からロビンチ来てるんですよね。そしてあのロビンちゃんのね特徴的な赤いリボン、赤いスカートもこのね生き物とちょっと関わりがあるんですが、わかりました？正解は鳥の赤ひげでした。そうなんです、意外と鳥の赤ひげなんですよね。クロウサギ同士の、 あの男の子女の子かなって思うんですけど、実はロビンちゃんは赤ひげだったんですね。でどういった経緯かというと、コクトくんが一人ぼっちだった時に赤ひげを見た時に、コクトくんがあのお友達欲しいなーち念じていたら、コクトくんの妖精パワーでその赤ひげ、見ていた赤ひげがロビンちゃんに変身させてしまったちこれロビンちゃんの意思ではないんですね中誕生秘話がありました。さあそして続いてですが、続いてはこちら龍郷町の、公式キャラクター、マスコットキャラクタータッピーから出題です。このお名前タッピーというお名前ですが、この名前の由来、龍郷町にふにゃららを運んでくれる妖精ということで由来となっております。さあふにゃらら

何を運んでくれる妖精なんでしょうか。シンキングタイム。タッピーという名前ですね。タツゴにホニャララを運んでくれる妖精。結構ね、この名前を言い続けていけば、あっちひらめく方もいらっしゃるかもしれません。タッピー、タッピー、タッピー、タッピーち、ちょっとこうひたったらずに言っていけば、さあどうでしょうか。わかりました。これですね、正解は達郷町に幸せハッピーを運んでくれる妖精ということでタッピーでした。可愛いですよね、キャラクター可愛くって、あのこのドラゴンの被り物をしたあの可愛いね、あのこの妖精のお顔で、で置物はやっぱりこの達号柄のね、あの紬を着て中ね、素敵なデザインなんですよね。タッピーとても可愛いのでぜひ検索してみてください。で最後にウケンさんからウーケンの問題をいきたいと思います。ちょっと難しいですけど、ウーケンですね、帽子をかぶってるんですね。ユワン、ユワンだけ、そして、焼け打ちワンをモチーフにした帽子をかぶってまして、その上には飾りがねついてるんですよ。これですね、あの特産品をモチーフにした、この飾りが4つ並んでますが、この4つ何でしょうか。シンキングタイム。ウーケン思い出して、頭に何か乗ってましたよね。美味しそうなものが乗っていたんですが、この特産品4つ何でしょうか。ウケンさんの特産品といえばって思ってね、思い出していけば当たるかもしれませんが、わかりました。これですね、答えがですね、1つ目タンカン、2つ目マンゴー、3つ目パッションフルーツ、最後車エビでした。当たりました。あ、これだけ当たっとったとか、なんかエビだけ覚えとったっちょねとかね、あるかもしれません。もしかしたら皆さんハイビスカスのイメージがちょっとあるかもしれませんが、ハイビスカスは帽子についてるんじゃなくて、実は髪の毛についてるんですよね。ね、ほんとこうキャラクターたちはほんと細部までね、細かいところまで皆さんあの思いを込めてね作ってるんだなと、今回ちょっとクイズを作りながら感じました。ぜひぜひ可愛い島、島の、こういったマスコットキャラクター、ご当地キャラクター、ぜひ皆さんも推しキャラ見つけてみてください。さあちょっとねそんな話しておりましたが、そろそろ今日のもうちょっと気晴れソングご紹介したいと思います。なんかこう雨らしい、雨雰囲気に合う曲と思いまして、今日こちらの楽曲です。くるりでバラの花。

0: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ知ってる？
1: なになに食べたい。
0: はい、お一つどうぞ。
1: やったごま沙汰だ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま沙汰黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品
3: で、お茶どう？
4: 皆さん、休憩の時間には豊か食品様の美味しい黒糖のね、製品ごま沙汰などなど見しょって休憩されてくださいね。さて、本日もお届けしてまいりましたお昼3時のリンお茶の、いかがだったでしょうか。また皆さんのね、いろんなお便りだったり、またこのお時間に聞きたい曲のリクエストもお待ちしていますので、ぜひ、お昼3時のリンお茶の宛てにお送りくださいね。それでは本日のお相手は奄美 FM 久米蘭でした。皆さん、この後もお仕事気張りしゃれよ、気張れ気張れよ。

0: 前が貸しを取っとれ。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。

全面通行止めの区間は3カ所。村道、ヤドン、側溝崎線。迂回路は林道、アムロ線をご利用ください。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1カ所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

0: 奄美 FM サポーター会員、会員番号800番はじめつつです。 D 声を出そう、島にできた島ラジオ奄美 FM D ウェーブはサポーター会員の皆様によって支えられています。バケ島、ナケ島、奄美をみんなで盛り上げましょう。はじめつつでした。
1: JOZZ ゼロ BDFM 奄美 FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツでただいま放送中です。

ショーンテキ、クメーンテキ、アワウカ。ショーンテキ、クメーンテキ、アワウカ。ショーンテキ、クメーンテキ、アワウカ。

0: ポロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル、今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が4時をお届けしょろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道阿室線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は布野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
4: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
5: ルクサー島よ。
4: 僕たちティラの活動報告や様

0: 々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
1: 手洗いうがいしてね。
0: 手
1: 洗いうがいしてね。どうもありがとうございました。
2: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
0: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
2: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょしありがっさまりょん、
3: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし、面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビル、シートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい。さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: Radio!
1: 奄美 FM D-WAVE が5時をお届けしよう。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線一と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン側溝崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサー島よ。
3: 僕たちティラの活動報告や様

0: 々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
1: 手洗いうがいしてね、
0: いいの、
1: はい、聞いて、聞いてね、どうもありがとうございました。
2: アルミさんのゆむゆむランド、お元気ですか。あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

血、二血、三血、四血、ぬむどりんや、けんむわが、ぶってあんまぬんきゃ、くまぬんきゃ、はよひきゃばひきゃんか。ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの地なんですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八幡踊り、永遠に
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: こと山口健一郎です。大好評放送中、山健の雑誌マストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山健こと山口健一郎がお送りいたします。
1: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: はげー、島唄ごあのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島唄しゃぬラジオ節。

0: 77.7%。 スミョラン、やまいどありがさまりょん。
1: アマミ FM ラジオ体操アマミバーン。スカンマヤウガミンショーランマージンラジオ体操バー新書の腕ばサージ上げてのびのびスロー。おれ
2: ほいじゃがいだっかの
1: 手はぎの運動
2: テイツタツニーツユーツ
1: あの中上げ下げはい上げ下げはい
2: スラスラハゲじゃが
1: 腕ば回しゅんストラが長かちならストカチ上かマーシュット
2: ティーツタツウィツスラースライ
1: 腕ばソラシュン運動腕ば振って斜め上ち伸ばし胸ばソラシンショレ
2: ウレティーツタツウィツユーツウィツ
1: ドバイゆくかち伸ばしゅっとドバイゆくちとうし走っと伸ばしゅん
2: おれおれおれおれおれおれおれおれおれおれおれおれおれ
1: おれおれおれおれ
2: おれ
1: おれおれおれおれおれおれおれおれおれ
2: おれおれおれおれおれおれ
1: おれおれおれおれおれおれおれおれおれおれおれおれお
2: れおれおれティーツ、タツ、アゲガシ、アゲガシ、いい。
1: 腕ば伸ばしゅん運動、ティア肩、ウィー、カタチ、シャチやらし、指がり、ピシャーチ伸ばしゅっと、
2: ピシャチ、おり、はい、ピシャチ、はい。
1: 胸ばそらしゅん運動、胴ば斜めシャーチ曲げて、奥から、

0: それしゅん。
1: ピーツ、パーツ、ゴーチ、はい、はい、ゴーチ。
0: ドーバー、ムブラシュン運動。腕と胸ば、まーすぐし。ぐるぐるぐるぐる。
1: ピーツ、パーツ、ぐるぐる、はい、ぐるぐる、はい、ぐる
0: ーにゃ。激しい飛び運動。たぎばひらちゃーり、とじたーり、ひらてとじ、ひらてとじ、おれ、
1: はい、ぽん、はい、はい、はい、
0: てはぎの運動。うりばゆくち、ふりふりし、はぎやまげまげ、よーりよーりし、いきばうちつかしゅっと、終わりや、ふういきどー、いきばふうさ、すいこにはきゅん、佐渡宝、京高魔人決まりんしゃろ
2: ー。体操も済んだし、よっしゃ今日も一日頑張ろっと決まりうっと。よし、ドラドラドラ準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと。
3: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ、今日は点検商法に注意というお話です。災害が起きた時にはそれに便乗した悪質商法のトラブルが多数発生しています。自宅に訪ねてきた業者が屋根瓦のズレを無料で点検すると、屋根に登った後に数枚の写真を見せ、屋根瓦がずれていてこのままでは危ないと言って高額な見積もりを出してきました。危ないと言われたのでつい契約をしてしまい、後から写真は自宅のものではなかったと気づいた、といったような事例があります。住宅の修理など工事をする際は業者の説明をよく聞き、周囲に相談した上で契約しましょう。不安を煽るケースもあるので慎重に検討しましょう。
2: よく考えよう。
3: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: 千葉ラジェ。
1: アマミFMから最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン側溝崎線、迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いて

ゴミを出す日でございます。DM からゴミ出し情報のお知らせでございます。燃やせるゴミを出す日でございます。それでは燃やせるゴミを出す地区をご紹介いたします。名瀬地区、浅荷町、浅荷新町、有谷町、石橋町、いつも町、伊根町、入船町、古宿、小俣町、皿井熊町、塩浜町、末広町、中勝町、平松町、古田町、真鶴町、港町、矢野脇町、和光町。続きまして、住用地区。住用地区は全域でございます。続いて、笠利地区。笠利地区は、佐仁1区から2区、矢仁、川上、平、雪田、土浜、紀勢1から2区、牛久、城間、万屋、和野、要案、以上でございます。うまく言えました。ただ、あいうえお順に並んでいますので、ご注意ください。この紙っ端があいうえお順に並んでるもんですから、失礼いたします。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。指定のゴミ袋で、きちんと名前は書いてから、朝8時半までに、マナーを持って出しましょう。それ以外に出してしまいますと、マヤンキャ、カラスンキャが来て大変でございます。マナーを守って出しましょう。DM からのゴミ出しのお知らせでした。

0: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンかい。
1: キューヌユシグトゥチュノアンクシェユーナネンクセイ、チュノアンクシェユーナネンクセイ。他に同じようなユシグトゥでネンクシェやイシもアンクシェやユーナという言葉もあります。他人の美点は言っても欠点を言ってはならない。人はなくて七癖と言われる。自分の癖や欠点を他人から言われると不愉快である。人の欲せざることを言うものではないという教えだと思います。中のティーチアンクシェアニャールシがどのトゥアンクシェアニャランという言葉もあります。同じ意味です。中のティーチアンクシェアニャリカどのトゥアンクシェアニャラン、これは直訳をすると人の欠点は

0: よく見えるし、また言いたがるけれども、自分の欠点というのは自分でわからないし、また隠そうとするものだということわざだと思います。人の癖というものの他に、生まれつきの顔つきとか体つきというものもあるでしょう。私たちの高校時代にはよくあだ名をつけて読んで親近感を持って面白かったものです。また今頃は頭の薄い人ハゲーとか、太ってる人デブとか言って、その容姿のことを笑ったりしますけれども、本人にとってはやっぱりいい気持ちではないでしょう。そういうことを考えると、自分の欠点を言われて気のいいということはありえないと思います。人の悪口を言うなということでもあるでしょう。だから人の悪口を言うということは、自分の悪口も言われるんだというふうにも取られます。よく親に、ちの悪口言うんちょっとどしやすんなよ、どうだか悪口やってんどっち思うよ、いうふうに言われたりしたことがあります。だから人の悪口を言うことは優しいが、褒め言葉を言うことは難しいというのをよく聞きます。キャシダル高い、お別れ高い、ジュヌアンクシェイユーナ年くせいい、ジュヌアンクシェイユーナ年くせいい、ガリバまた明日。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から自転車安全利用5則についてお伝えします。自転車は誰でも手軽に乗れる便利な乗り物ですが、軽車両といって車と同じ車両ですので守らなければならないルールが定められています。今日は自転車安全利用5則をご紹介します。一つ目が、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。二つ目が、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。三つ目が、夜間はライトを点灯。四つ目が、飲酒運転は禁止。最後にヘルメットを着用の5つです。自転車事故の中で多いものは交差点での出会い頭事故です。止まれの標識がある交差点、あるいは左右の見通しの悪い交差点では必ず一時停止して左右の安全を確認してから進む。スピードを出しすぎない、スマートフォンを使用するなどのながら運転をしないなど、基本的な交通ルールをしっかり守って交通事故の防止に努めましょう。自転車を運転する際、皆さんは一人の運転者であることを忘れず、交通ルールに従い責任を持って安全な利用をお願いします。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課半崎でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: スカンマーヤうがみんしょうらん、
3: みなさん朝ですよ。
4: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。
4: それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせです。重点支援地方交付金の活用により、エアコン、冷蔵庫、照明器具の省エネ基準達成率 70% を超える家電のうち、購入費、設置費の3分の1を助成する事業を実施します。事前申し込み期間は4月13日月曜日から5月15日金曜日まで。詳細は奄美市だより4月号の折り込みチラシをご覧いただくか、奄美市プロジェクト推進課島さばくり推進室電話 52-1111 まで。以上、奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせでした。
4: 奄美市から公共施設の包括管理スタートについてお知らせです。市が所持する学校、教員住宅、市営住宅について、施設の適正管理、管理水準の均一化、

0: 管理データの一元化を目的とした公共施設包括管理業務を4月から導入します。対象の施設は公営住宅、小中学校、幼稚園、史跡の177施設、施設のマネジメント業務、施設の保守管理業務、修繕などを行います。事業に関するお問い合わせは財政課公共施設マネジメント推進室電話 52-1125 まで。また施設の不具合や修繕に関しては奄美市公共施設包括管理センター電話 69-3160 へ。営業時間は月曜日から金曜日午前8時半から午後5時15分までですが、夜間や休日の漏水など緊急時についてもお問い合わせください。以上、奄美市から公共施設の包括管理スタートについてお知らせでした。
1: 奄美市から国立公園内での開発行為についてご案内です。奄美群島の一部地域は奄美群島国立公園に指定されています。国立公園内では各種開発行為が規制されています。国立公園内において開発行為などを行う場合は、事前に国や県への許可申請、届け出の手続きが必要となる可能性がございます。なお、自己所有地でも事前の手続きが必要です。自己所有地が国立公園区域に入っていた場合は、環境省奄美群島国立公園管理事務所電話 69-2280 または大島市長総務企画課商工観光課 57-7215 までお電話を。以上、奄美市から国立公園内での開発行為についてご案内でした。
0: 奄美市から水道基本料全額免除のお知らせです。奄美市内の全水道利用者を対象に、令和8年4月から9月の水道基本料を全額免除します。お申し込み手続きは不要です。なお、マンションなどにお住まいの方は水道基本料金に相当する金額を管理者などにお支払いされ、直接の免除対象とならない場合が想定されます。管理者の皆様におかれましては、水道基本料金の免除に相当する減額などにご協力くださいますようお願い申し上げます。以上、奄美市から水道基本料金全額免除のお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
1: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守って

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

しまっちの皆さん、スカンマヤうがみショーラン、おはようございます。5月12日火曜日、旧暦の3月の26日、時刻は7時15分です。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9MHz で、さらにはインターネット放送のサイマルラジオ、リスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組、スカンバーワイド。今日もですね、ヤニガ通りヤンゴディスタジオから生放送です。お相手は奄美 FM のあたりおこだりょん。どうかどうか皆さんよろしくお願いします。なんかね、すごい久しぶりに感じるのも不思議なんですけど、3連休ねいただいてまして、本土にね行ってましたので、またそのね、報告などもしていきたいと思うんですけれどもね、あの本土はというか、三重県に行ってたんですけど、すっごい上天気で、まあ、昨日はね乗り継ぎで鹿児島空港にいたんですけど、これもねムール上天気だったので、まあ、島に来たら戻ったらね、やっぱりこう梅雨のね天気だなーっちゅう、このじとーっちゅうしたね、なんでしょうかね、この梅雨の時期の湿気湿度で、このなんか水の中を泳いでるみたいな、このね天気あげー島に戻ってきたやーっちゅう感じ、まあ3日間しかいないいなくなってないんですけどね、はい、ということなんですけれどもね、今週の、ね、メッセージテーマはこれに合わせてハブっちなってますよ。もうねこのハブニョロニョロもね本当に出てくるシーズンなので、気をつけらんもいかんなち思いながらね、いるんですけれども、今年は私はまだ一回も見てませんね。以前ですね、まあ、それこそ15年ぐらい前なんですけど、前の仕事してる時は、宇検村からなぜとか、宇検村から瀬戸内とか、まあ、実家宇検村から天熊、毎日毎日移動する仕事だったんですね。なんですけど、その時はもう本当にしょっちゅう、もう普通時期とかだったらもう必ず見るじゃないけど、結構見てましたね。で、私の中での、まあ、決まりというか、自分の勝手な決まりなんですけど、山の中で見つけるハブっていうか、例えば、集落から集落の間中か、山の中、例えば宇検村の赤土山とかの中のハブはもう道路出てきても不満って決めてるんです。でもいざ村内とかですね入ったらもう踏むちは車ですよは踏むち決めてて、ちゅうのもちょっといろいろあるんですけど、うちの親もね2回もハブに噛まれましたか、まあ、噛まれたというか、自分は悪いんですけど、ちゅうこともあったりもするので、やっぱり人のね住んでるところでハブがおったら危ないですから、それは取るか踏むかにしてたんですけどね、山の中のハブはもう避けていくとか通るの待つとかちゅうしながらおりましたね、ちゅう、まあ、本当勝手な独自ルールなんですけれども。

ね、皆さんそういったのありますでしょうか、どうでしょうか、皆さんとのハブとのお付き合いとかハブにまつわる、ね、何か思い出があったらまた教えてくださいね。さあ、だれば今日も張り切ってまいりましょう。まずはこちらのコーナーからスタートです。今日の校歌は県立天海高校の校歌です。

0: はい、今日の校歌は県立奄美高校の校歌でした。また天熊あちこちの校歌ご紹介していきます。時刻は7時21分、変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。
0: では気象情報です。現在奄美地方に雷の注意報です。今日は東の風のち南東の風、曇りで所によって雨で雷を伴うでしょう。明日北の風晴れ時々曇り、所によって明け方まで雨で雷を伴うでしょう。今日12日火曜、降水確率は 30% から 20%、 また明日は 20% から 10% の予想です。海潮の波の高さ、今日は2メートルのち 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルの予想です。名瀬港の満潮時刻、お昼3時28分、また干潮時刻は朝9時38分、夜9時40分です。今日の日中の予想最高気温は26度です。はい、向こう1週間ね、晴れ間が続きそうですよ。梅雨の合間の晴れ間、貴重ですね。以上、この時間、奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ、今日は火曜日です。急だか一日、気張り初老や。しまっちの皆さん、今日も元気に。時刻は7時23分です。はい、皆様、今日もね、火曜日、気張ってまいりましょう。学校によってはね、今の時期が修学旅行でね、子供たちがね、それこそ東京とかね、金口中学校東京って言ったかな、で、那中の皆さんも修学旅行聞いたんですけど、長崎とかですね、まあ、こういった平和学習を含めて行くよって聞いたので、ね、またなかなかね、普段島での生活で見れない部分をね、また見てもらって、都会のね、生活とか見てもらって、また島の良さがね、分かるんじゃないかと思うので楽しんできてもらいたいですが、もうね、楽しんでるでしょうね。

あとね、まあ、今は多分私たち時代みたいにああいった大部屋とかじゃないんでしょうね。今は多分、ホテルとかのね、ああいったビジネスホテルみたいなところに2人1部屋とかなのかな。まさか1人1部屋っていうのはないんじゃないかと思うんですけど、いや大部屋地あるんですかね。今でも旅館的なね、我々の時代はもう本当ね、それこそもうなんか大きいところにもう30人ぐらいで眠ってね、まあ多分あれ宴会場みたいなところで眠ったんでしょうかね。で懐かしいですね、ちゅうことも思い出されますけどもね。また修学旅行どんな思い出話でね帰ってくるかで、おそらく学校修学旅行期間中はスマホは持っていかないんじゃないですかね。だからなんか我々の時代も、ね、もちろんスマホなかったんですけど、親に電話とかするわけでもなく、もうただただ楽しむっちゅうことでね、だったのと、なんか行く先々でなんか親の友達とかみたいな人がねやってきたりとか、例えば学校の先生で昔は他県小学校に行ったとか、その方々が移動になって選ぶにおって、そこで会いに来てくれるとかっていうのもありましたから、なんかそう思ったら親のつながりっちね、ありがたいっていうか。でそこでなんかほらお土産にはーいってから、なんか星砂キーホルダーみたいなのもらうとかね、っていうのもなんか懐かしかったなっていうかですよね。なのでもう多分朝からの集団生活でね、本当に楽しんでるんじゃないかと思いますし、まあ、でも本当帰ってきたらねホッとするのっていうのは多分ね、もうずーっと修学旅行中よりかはやっぱり学校生活があって、普段部活したり何したりで頑張ってからの、修学旅行が楽しいわけですからね。はい、またみんなのね帰りを楽しみにして、お土産話も楽しみにしていきたいですね。で私もねちょびっと、私仕事なんですけどもお休みいただいてまして、本土に行ってたんですけども、鹿児島経由の、セントレア中部国際空港経由で三重県まで、ね、行ってきたんですけども、またその話も、ね、していこうと思うんですけど、ちょうど三重県では式年遷宮地って、伊勢神宮ですね、伊勢神宮とぶっ飛んでるんですけど、20年に1回で要は新しくなるんですよね、こう建物が。それを20年かけて新しくなるものを、その間に新しく作ったものを使っとく、で使いまた新しいのできた時にまたその新しく作り直すっていうのを、まあ、2箇所同時にずっと進行してるのを1200年ぐらい続いてるんですけれども、まあ、これ見に行ったわけじゃないんですけど、たまたまねそういったのもあって、いろんなね方々がその神事に参加してるっていうのを聞いたのでね、やっぱこう日本の良さっていうのをねなんか聞きながら感じたところでしたよ。はい、また本当私のね3日間でもいろんな話がありますが、ぜひね皆さんのこの島生活の中でねどんなことがあったとか、どんなこと感じてるよとかもね、ぜひまた教えてほしいです。ではこの後一旦お知らせ挟んで番組続きます。引き続きよろしくお願いします。

0: かなはみなの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月

21日まで最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

しまっちの皆さん、スカンマヤうがみしょうらん、おはようございます。時刻は7時30分になりました。この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいています。朝の生ワイド番組スカンマーワイド、今朝もですね、ヤニガー通りのヤンゴ D スタジオからの生放送ですよ。皆さんどうかどうかよろしくお願いします。さて、昨日がですね、奄美信用組合さんの創立、70周年のね、記念日だったということで、ね、日本復帰が、昭和28年ですが、信用組合さんができたのが昭和31年ですね。1956年の5月11日に創立なさったんだそうですよ。こういった地元のね、金融機関が必要だっていうね、初代理事長のね、思いでスタートして、瀬戸内町で最初はね、当初スタートしたそうなんですけれども、先日ね、奄美信用組合さんの山下さんと平田さんもね、来ていただいて、いろんなお話を聞いて、すごく歴史だなと思って感じたんですけど、それこそ、その理事長の皆さんとはじめ職員さんがね、いわば、まあ、組合員さんを、ね、募るという当初 の時には、もうその当時ですよ、今みたいな、ね、ああいった、大きな海上タクシーとかですね、まあ、ああいったエンジン付きとかじゃなく、それこそ、板付け船で、ね、瀬戸内の大島海峡を渡り渡りしながらね、回ったと。あ、その時はあれ知ったね、モーターボートっていうか、ね、ボートがついてた、モーターボートでを板付け船につけて回るんだけれども、その大島海峡の真ん中でモーターボートが止まったっていうエピソードとかもね、ありましたね。そして職員さんたちがね、当初10名ぐらいからスタートしたというところで、ね、本当に見よう見まねじゃないですけども、手探りっていうか、しながら、不眠不休で頑張って立ち上がったよという貴重なエピソードもね、教えていただいたのも、本当に歴史を感じる話だなというふうに思いました。昨日ね、奄美信用組合さんで創立70周年のね、紅白餅をね、贈呈でいただいた方もいらっしゃったんじゃないでしょうかね。でもそう思うと、島の歴史というか、島独自の歴史というかですね、それぞれの職員さんがいらっしゃって、で、有志というか、例えばいろんな思いが、ね、あって、家を作りたいんです、有志お願いしますって言っちゃうよとって言って家が建つうちね、とかですね、こんな事業したいんです、言っちゃうよと新書例って言って、そういったね、事業がスタートするとかっていうのも、やっぱり金融機関があってこそですよね。改めてね、そういった本当、奄美信用組合さんの70周年におめでとうございますっていうのをね、言いたいですし、またね、80年90年100年とね、島とともにね、やはり

歩んでいかれるんだろうな、そういうことも、ね、信用金庫さんもそうですけども、信用組合さんもそうですよね、一緒に歩んでいかれるんだなと思ったら本当にありがたいことだなということで感じました。はい、またそれこそ、今ね、ラッキー定期預金地ってこの70周年に合わせた嬉しいね定期預金もあるそうなので、ぜひぜひまた参加されてみてはいかが、お預けされてみてはいかがでしょうかね。改めまして70周年おめでとうございます、ね、でもね、昭和31年がどんな世相だったかっていうのを、ね、ちょっと見てみますと、まあ、復帰それこそ、3年ぐらいか、復帰3年ぐらいなんでしょうかね、なんですけど、当時の、まあ、言葉としてはもはや戦後ではない、そんな言葉も言われていたそうで、まあ、とは言っても島にとってはいや、まだまだ戦後でしょっていう感じですよね。ギャップってやっぱこの県本、日本の本土と島とはやっぱりあるなというのを、ね、聞きながら感じますよね。なのでもう島では本当復興で必死な時代に、まあ日本全土では石原慎太郎さんの太陽の季節が芥川賞を受賞してベストセラーになって、太陽族が流行と、まあ、島ではもうそんなそれどころじゃない、もうみんなまだ裸足状態かもしれませんからね。はい、という世相の中でね、やっぱりこう島も復興していこう復興していこうというね、そういったすごくね感じますよね。はいはい、そうしながらね、本当にこう島の復興もねどんどんなっていくに行くんじゃないかなというふうに思うんですが、そういったね、歌がありますのでご紹介したいです。今日ですね、しーちゃんさんが歌う歌なんですが、渡利武彦さんの作詞ですね、奄美復興節。

0: はい、お届けしました、奄美復興節でした。またね、島おこしマージンキバリンショーロ。さあ、そして今週メッセージテーマハブについてね、お待ちしてるんですが、ハープ奏者のミサオさんからハブに関してね、メッセージ来てますよ。ありがさまりょん、りょうこです。かんばやうがみしょうらん、うがみしょうらん。ミサオさん、私はハープ奏者なんですが、かなりの確率でハーブとかハブ弾く人と言い間違えられてますので、かなり親しみがありますよ、笑い一、ね、私も最初ね、本当に恥ずかしながらハーブ奏者の地を紹介してしまって、すみょらー、もう今はもう分かりましたよ。沖縄の仕事先の学校では、学校の敷地内にハブが出るとハブ発生メールが来ますよーち。島ではハブセンター、春ハブ屋にも行きましたよーち。おー、いいですね。ハブは寝ていましたが、博物館でハブの勉強をしました。ハブセンターのおばちゃんがすごい面白かったですよーち。ハブセンターのシールとお財布に出るとお金が貯まるハブの皮もらいましたーち。ねえ、それこそね、原ハブ屋さんとかでもね、まあ、聞いたら本当に何ですか、あれ、ハブの皮のお守りを入れとったら宝くじ当たった人が来たみたいなことも聞きましたから、早速今日私も買いに行こうかと思うんですけど、でも昔からよくね、ハブの夢を見たらなんかいいとか、ハブのか、あとハブに噛まれる夢とかね、いいよとかって言ったりもしますが、なんかどうでしょうか、皆様そんな経験ありますか、どうですか。続きます。今日ね、小学生向けのスクールコンサートでハープ弾いてきますねーち。思い出に残ってもらえるように決まります。よこでも良い一日を。ハープ奏者、ハープチ、ハープ奏者のミサオさんからね、メッセージでした。ありがさまりょん。いやでもね、子供たちもう、いや本当一生き、ね、思い出に残るコンサートに残ると思いますので、またね、ミサオさん、また決まってね、ハープじゃあらないし、ハープ弾いてきてください。ありがさまりょん。ということでね、またこう今日もね、いろんなメッセージをお待ちしながらお届けしてまいります。キュー高よろしくお願いしょろ。さあ、だればですね、続いてはニュースです。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

5月12日火曜日、南海一日新聞の一面からお伝えします。県立大島病院で生血輸血想定し訓練、沖縄を選ぶ特集会からも視察もという記事からお伝えします。緊急時病院内で凝血

者から採取した血液を患者に輸血する生血輸血に関する模擬訓練シミュレーションが昨日県立大島病院で行われました。県立大島病院の看護師や臨床検査技師ら約40人が参加。奄美では欠かすことができない生血輸血を安全かつ迅速に行うための手順や注意点を再確認しました。また今回沖選ぶ特集会病院の関係者も訪れ訓練を視察しました。生血輸血は日本赤十字社が製造する血液製剤に比べ感染症のリスクが高くなるなど課題もあり、厚生省の指針では特別な事情のない限り行うべきではないとされています。一方で血液備蓄所がなく血液の輸送に時間を要する奄美など離島では緊急時に生血輸血をせざるを得ないのが現状です。大島病院では年平均で3回程度生血輸血が行われており、訓練は生血輸血に携わる病院職員の熟練度を高めるのが目的です。今回の訓練は交通外傷で患者が病院に搬送され緊急手術で生血輸血が必要になった事態を想定。1、供血者への収集連絡と供血者到着までの準備ができる。2、供血者へのスムーズな問診と計測、検査用の採血。3、安全な生血貯血の、実施と運搬を目標に参加者それぞれが一連の手順や自身の役割などを確認しました。終了後は良かった点や課題を話し合い、改善策などを話し合いました。公表で県立大島病院の麻酔科の瀬戸山志保医師35歳は、年度替わりの移動で大島病院に来た人などは生血輸血とは何かというところからのスタートだと思う。今年もすでに1件生血輸血があり、県立大島病院では決して珍しいことではありません。自分が関わるかもしれないとの意識を持ち、今後も取り組んでもらえたらと話していました。訓練を視察した沖選ぶ特集会病院で医療安全管理に携わる内山真由美看護師59歳は、私たちの病院でも年に一度程度生血輸血が行われますが、現場から上がる知識が少なくて不安といった課題の声を踏まえて今回視察に行きました。病院規模の違いはありますが、大島病院の取り組みを参考に沖選ぶ特集会病院でもシミュレーションをして実施していきたいと話しておられました。はい、いろんなね、ま、交通事故とかこういった、いざという緊急時の、例えば手術でもそうですよね。手術でも例えば前もってこう輸血が必要な手術とかの場合も準備はしてるそうなんですけども、でも足りなくなる場合あるわけじゃないですか。そういう時でもね、やはり緊急で、こういった供血者登録制度に登録した方々が招集されて、まあ、例えば何十日集まってくれた方々から検査をしながら、じゃあ輸血まで持っていくっていうのをやってらっしゃるんですけれども、私も一度このシミュレーションを見学させていただいたんですけど、皆さんのねスムーズなこの段取り中のを見させていただいたのと、まあ、役割分担をして、じゃあ今日はあなたは何がかりにねちょっとやっていかれるんですけどね、中で、もう改善に次ぐ改善、例えばこうラックの中に必要な機材を絶対全部置いとって、どの手順で使っていくとかっていうのをもう一目瞭然になるように改善してるっていうね、まあ、でもこれ本当だったらもうこういったことは必要ないっていうか、言えば、ね、すぐそばに血液が供給所が備蓄所があるわけですから、そこに発注して取りに行くとか持ってきてもらうとか中になってるわけですよね。まあ、島の場合は日本にあちこち離島地あるんですけど、特にもう離れてる、この400キロ離れてるっていうのがやっぱりネックだなというのはありますよね。はい、本当に訓練お疲れ様でした。さあ、続いてはですね、こちらも、まあ、ある意味訓練ですよね。お伝えしましょう。シミュレーション、まあ、こういったシミュレーションもあるんだなという中では、こちらですね、2027年9月に北海道で行われる第13回全国和牛能力共進会に向けた2026年度通常総会と
県

0: 畜養牛振興協議会の総会が鹿児島市のホテルで行われました。2017年2022年の全共で連覇した鹿児島、黒牛の3連覇を目指し、県代表牛の選定に向けた活動を推進することを確認しました。ここ何年に1回なんですかね。2017年、だから22年、26年、3年に1回なんですかね。4年に1回か、2026年度の活動計画では、引き続き肥育牛の船舶輸送試験を行い、1年後に迫った北海道大会への輸送方法や牛のストレス軽減策の検討を行うそうです。この大会の開催地が北海道のため、関係者は輸送時の牛のストレスが最重要課題と考えています。輸送方法については、陸上と海上での輸送が検討されており、昨年9月に与論島から県本土への輸送試験を行ったことを報告しました。輸送の前後で体重は減少しましたが、成長やビタミンなどを混合した飼料を与えたことで回復が見られたそうです。へえ。26年度も同様の輸送試験を行い、輸送前後の牛の体調管理方法などの検討を行い、来年7月の本番に向けた輸送体制の確立を目指していくそうです。あ、これ5年に1回なんですね。すごいですね。この5年に1回行われる全共は、全国の優秀な和牛を集め、改良の成果や優秀性を競う大会で、鹿児島県は2017年の団体賞に続き、地元で行われた2022年の鹿児島大会では内閣総理大臣賞を受賞するなど、和牛日本一を広く印象付けました。はい、もう本当ね、これも農家さんたちが、様々な、ね、日々 の取る、ね、頑張りで、成し遂げられるものなんですけれども、またね、楽しみにしていきたいですね。決まってくる印象で、さあ、そしてですね、9面ですけれども、こちら県酒造組合奄美支部が提唱する奄美黒糖焼酎の日の10日、鹿児島大学の鮫島教授の講演会が行われました。テーマは奄美に見る焼酎の原風景です。鮫島先生は、奄美がさつまいも伝来以前から薩摩藩に焼酎を上納するほどの主要な生産地だったことを着目し、厳しい統制により黒糖が収奪される中でも、蘇鉄や百合の根などを原料にしながら焼酎を作り続けてきた歩みを、焼酎作りにかける執念の象徴と表現。その知恵と執念は焼酎作りそのものの原風景を思わせると話しました。また黒糖焼酎の名称が、呼称が、呼び方が泡盛黒糖酒を経て現在の名称に統一されたいきさつにも触れ、将来について国際的なブランド保護につながる地理的表示の取得等を考える時期に来ていると言及がありました。はい、本当にね、黒糖焼酎 D 乾杯ですね。素敵なお話を先生ありがとうございました。この他ですね、船漕ぎフェスティバルが大にぎわいというね、そういった話題であったりですね、公明党の議員団が奄美は公園を視察といった、そういった話題、さらにですね、台湾有事の影響などについて、元陸上自衛隊で陸上幕僚長を務めた岩田清文さんの講演会がありましたよとね、ありました。またね、本当にたくさんの行事が載ってますので、詳しくは今日の南海地新聞紙面見ていただければと思います。
1: リサイクルマート丸谷奄美店では高価買取中。ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。
2: 奄美の輝き、奄美パール、美しい

育まれた金色に輝く白蝶真珠と虹色のマベパール、ここだけの奇跡、島生まれの真珠、ご自分へ、そして大切な方への贈り物。

大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

0: 時刻は7時55分です。スカマワイド、続いてはこちらのコーナーです。
1: しばなかばやあまみっこ。
0: このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
2: こんにちは、奄美信用組合の筋トレ大好き西原です。今日は教育カードローンアミカのご案内です。このカードローンは入学金、受験費用、塾代、お子様の引っ越し費用や学生生活費まで幅広い教育資金にご利用可能です。返済方法はお子様の在学期間中の元金据え置き、利息の支払いのみも選択できるので毎月のご負担も抑えられます。保証人不要で安心のお申し込み、ホームページから仮審査申し込みも可能です。ご相談はお近くの新組窓口、もしくは本店西原までどうぞ。
3: 奄美信用組合。
4: うがみんしょうらん、島の子どもたちの元気な声をお届けする島の宝、奄美っ子のコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
5: うがみんしょうらん、向井ゆなです。
6: ゆなさん、ゆなさんは大きくなったら何になりたいですか？
5: ギャルです。
6: かわいい、ギャル。かわいい。え、何ギャルなりたいと思ったの？
5: だってね、ね、なりたかる、だから。
6: 感心。今日も髪の毛かわいいね。ヘアゴムもとってもかわいいけど、
5: これママがこれ買ってくれた。
6: あ、そうなの？
5: ドラッグイレブンで。
6: かわいい。あったから。売ってあるんだ。素敵ね。うん、ギャルは何で知ったの？
5: YouTube。
6: YouTube。ギャルの子がいるの？そうね。かわいい。ハゲハゲ。もう島一番のかわいいギャルになってね。
5: うん。
6: よっしゃ。じゃあそんなゆなさん、ゆなさんは、じゃあママの好きなご飯は何ですか？
5: ラーメン。
6: おいしそう。何ラーメン？
5: 味噌ラーメン。
6: おいしそう。いいね。味噌ラーメンはなんか上に乗ってる？
5: 乗ってる。卵とか乗ってるけど、ゆな卵とか乗ってない。
6: いつももらうんだ。分け分けしてもらうの？いいね、優しいね、みんなね、かわいい。そうね。ゆなさん、お手伝いしたことある？
5: ある。いつもたまにしてる、ママのお手伝い。
6: どんなことするの？
5: ママと、ママがディス、あのゆなの妹の赤ちゃんの名前はディツって言うんだけど、ディツがね、泣くから抱っこしてママが料理するから、ゆなが手伝ってってママが言うから、手伝ってる。
6: そうね、今赤ちゃんがいるんだ。じゃあママもとっても助かってるっち思う。いつもありがとうっちゅんじゃない、ママ
5: 言う。
6: ねえ、ほんとよ。じゃあまたこれからもママのお手伝いいっぱいやってね。頑張ってね。じゃあそんな、ゆなさん、ゆなさんはお父さんはお仕事何してますか？
5: 役場でパソコンしてる。
6: かっこいいね、父ちゃん。お母さんは？
5: ママは、リツとね、家で待ってるユナとパパのこと。
6: そかそか、赤ちゃんちだもんね。そうね。ハゲ、したらじゃあ、ね、ユナさん、ユナさんのじいじばあばはどこにいますか？
5: ナセです。
6: ねえ、ナセもじゃあよく遊びに行く？
5: うん。
6: あ、ほんと。
5: リンちゃんとたまに

0: そこで遊んでる。
1: あ、いとこのね、リンと遊んでるんだよね。
0: ジジとバーがね、おもちゃいつも買ってくれる。
1: 本当？最近何買ってくれたの？
0: アンパンマンのラーメンのめっちゃでっかいやつ買ってくれた。
1: もうムル嬉しかったんじゃない？じゃあ、そしてほら、リンともよく遊ぶんでしょ？リンとは何して遊んでるの？
0: プリンセスごっことかお城作ったりして隙間に。
1: 隙間？どこの隙間？
0: ジとバーの家のピアノが置いてて、家の、そこの隙間に ね家作ってる。枕とかで。
1: あ、かわいい。秘密基地みたいね、なんかね。
0: 作ってる。おままごととか、ね、置いて作ってる。
1: あ、そうなんだ。
0: ご飯とか。
1: いつも楽しいんじゃない？ねえ、そうね。ゴールデンウィークもじゃあ、ジーバとかリンとかと遊んでたの？
0: ゴールデンウィーク、リンちゃんが熱出ちゃったから遊びに行く時だったけど、リンちゃんが熱出ちゃったから、ね、おみかんちに行った。
1: そうだったんだ。じゃあ、何してたの？じゃあ。
0: ママとリッツとお散歩とか、みんなでドライブとか行って楽しかった。
1: 最高ね。お出かけいっぱいしたんだ。
0: 買い物とか。
1: 買い物も。いいね。いいゴールデンウィークだったね。またみんなと家族みんなでいっぱい楽しく過ごしてね。よっしゃ。じゃあ、そんなユナさん。ユナさんはさ、大人保育所では何してるのが好き？
0: りょくくんとティナちゃんとユナで3人で、ね、いっぱい遊んでた。
1: あ、そうなんだ。お友達もいっぱいだね。じゃあね、何してるの？じゃあ遊ぶときは。
0: いっぱい遊んでて、お外でも晴れてたときはお外とか お散歩とかだけど、今日曇りだった。
1: 今日曇りだから、
0: だから
1: お部屋ね。そうね。お部屋の時は何するの？
0: お部屋の時は足当てゲームとか、尻尾取りとか、ハンカチ落としとか。
1: いっぱいゲームの名前が出たけど、おじゃ全然知らんかも。
0: 足当てゲーム。
1: それ何？足当てゲームって。
0: ボールを先生たちが転がして、当たった人がまたこうやって転がすの。
1: 面白そうね。みんなわーって逃げるの？
0: 逃げる。ボールから逃げなきゃ
1: ダメ。当たったらね、鬼になるからね。また先生とお友達いっぱい楽しくしてね。よっしゃ。じゃあ、そんなユナさん、ほら、5月10日にさ、母の日が来るでしょ？その時にさ、お母さんにありがとうっていう日だけど、お母さんに、ママに何時ありがとうって言いたい？
0: 遠足の時、生の先生たちと制作して、ママありがとうってね、お手紙書いたから、それ渡す。
1: そうなんだ。楽しみね。喜ぶっちゃ思うよ。じゃあ、これに向かっても、はい、ママいつもありがとうっち、どうぞ。
0: ママいつもありがとう。
1: 感心ばっちり。そしたらじゃあ、そんなとっても関心な向井ゆなさんでした。ゆなさん、ありがさまりょうた。
0: ありがさよか。
1: いかがでしたか？今日登場してくれたのは、大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは、島の宝、あまみっこのコーナーでした。はい、今日ですね、可愛かったですね。大棚保育所のゆなちゃん、ね、ギャルになりたいよーって話してくれたゆなちゃんはね、ほんと妹思いで、優しいお姉ちゃんでしたね。ママのお手伝いもしてるよーってね、話してましたが、本当にね、仲良く過ごして、触れてほしいなーって思った、可愛らしいゆなちゃんの声は、今日のお昼の生ワイド番組、ひまばみそシーナーでも放送があります。ぜひお楽しみにしてください。島の宝奄美っ子、このコーナーは島の暮らしを見つめる

奄美信用組合の提供でお送りしました。さて時刻は8時4分ですが、今日ですね、曲のリクエストをいただいてますよ。石橋の広瀬さん、ありがさまりょん、お届けしましょう。泉清治、つけてください大島紬。

0: 石橋町広瀬さん、ありがさまりおった。お届けしました、泉清二さん、つけてください、大島紡ぎでした。時刻は8時9分です。では変わって、空の便、海の便のお知らせです。このコーナーは、あなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー。
2: 旅行、出張のことなら、奄美ツーリストサービス。引っ越し、移転のことなら、奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために、安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。
0: では、空の便、海の便、今朝は奄美ツーリストサービス、浅野さんです。もしもし、浅野さん。
3: おはようございます。
0: おはようございます。
3: 本日の空の便の空席状況と海の便の入出港状況をご案内いたします。よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
3: はい、まずは空の便の空席状況です。本日5月10日火曜日、満席便がございます。奄美大島月海島駅午後

0: 3時40分、与論駅11時15分、与論経由の沖縄駅11時15分発、以上の便が満席便となっております。また、奄美大島鹿児島駅の8時45分、10時30分、奄美大島徳之島駅の10時55分及び経由便の沖縄部行き、以上の便が残席が残りわずかとなっております。続きまして、海の便の入出港状況です。本日5月12日火曜日、クイーンコーラルクロス上り便、亀徳港より午後8時30分入港、9時20分、鹿児島新港向け出港いたします。フェリー機械上り便、小宮港より午後5時50分入港、6時20分、喜界島湾港向け出港いたします。明日5月13日水曜日、クイーンコーラルプラス下り便、鹿児島新港より午前5時入港、5時50分、亀徳港向け出港いたします。フェリー奄美下り便、喜界島湾港より午前7時入港、7時30分、小宮港向け出港いたします。以上、空の便と海の便のご案内でした。
1: 浅野さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 浅野さん、それこそもうニョロニョロがね、はい、もうハブの時期なんですけれども、うん、はい、なんかハブのエピソードなんかあります？
0: ハブのエピソード、あの昔小湊方面に通勤で通ってたんですけど、朝、
1: はいはい、
0: その時はめっちゃハブ引いてました。朝でも
1: やっぱりいますよね、山にちょっと入ると。
0: そうです、山とから田んぼに行くみっていうんですかね、渡ろうとしてるのところにハブがすごい引かれてるのを何匹も見てます
1: 誰かが引いたんですね。
0: そうですね、その後みんなが引いてしまってるから。
1: ハブちゃん寄るところで光ってみません？なんか光るちゅうか、こうライト当てたら光るちゅうか、見えますよね。
0: うん、言いますね。
1: ちゃちゃちゃ、また気をつけて、
0: うん、はい、
1: くださいね。気をつけましょうね。
0: 気をつけます。
1: ちゃちゃちゃ、ありがさまりょった。
0: ありがとうございました。
1: じゃあ、本当ね、ちょっとね、この那須の市街地から出ると、もうすぐにね、いますよね。気をつけましょうね。まあ、といっても、なぜでもね、やっぱり雨の跡とかはね、見えたりもしますので、気をつけましょう。さて、空の便、海の便、詳しくは、奄美ツーリストサービス電話。0997-53-3112 番、一部海の便は丸江フェリー、電話 0997-53-2111 番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りしました。
2: お口のお手入れ、在宅診療は朝にしか赤荻歯科にお任せください。朝西科、電話 52-4540、 赤荻歯科、電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方、ご連絡ください。お口のお悩み、ぜひご相談ください。
3: 朝西科、赤荻歯科。
4: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー、奄美航空ツーリスト。私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー、奄美航空ツーリスト。電話 53-6111 まで。
5: クレイジーサウンズの
6: マチクロドゥワー。
7: アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする、シマッチュ目線の 50s 60s のブラックミュージックなど、うんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
8: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
7: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくね。

0: 奄美群島の天熊あちこちにお電話をつないで地域の話題を届けていただく道の島ザワールド。今朝はですね、なんと沖永良部島の歌者畑野正也さんとお電話つながってます。畑野さん。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はありがとうございます。うがみやぶら。
1: うがみやぶら、ありがとうございます。
0: 今日は畑野さん、お天気どうですか？
1: すいません、私今沖永良部島にいなくてですね。
0: あ、いやいや、出先ですか？あ、当該だ。あげ朝からすみょうらん。
1: 多分雨だと思います。
0: あげげ朝からすみょうらん。
1: 畑
0: 野さんはですね、それこそね、あのこの歌を沖永良部の島歌をね、ずっと歌ってらっしゃって、また周りのにもね、あのそれこそいろいろと、あの伝えてらっしゃいますけれども、ちょっと改めて自己紹介よろしいですか？
1: はい、今沖永良部島知名町在住の畑野正也と言います。知名町の文化協会の青年部長だったり、あとは島内で畑野三味線教室という形で、子どもたちに島唄を伝える活動をしております。よろしくお願いします。
0: はい、そんな畑野さんがね、実はあのイベントがね、奄美大島であったり、また知名町でもイベントがあるそうで、まず奄美大島の催しからお聞きしてもよろしいですか？
1: はい、今週末の日曜日ですね、5月17日にアマホームプラザ街中ホールであります奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美というのが、日曜日の5月17日にございます。
0: イエーイ。
1: はい、
0: それこそね、ま、この二人会ということで、ま、これはどんな会なのか、どんな方々が出る、はい、イベントなのかお聞きしてもよろしいですか？
1: はい、奄美大島の前山慎吾さんですね、歌者の前山慎吾さんと、うんうんうん、あとは沖縄からですね、こちらも若手の最有望株の中曽根はじめさんという、もう2人の超実力派歌者の、演奏ですね、お楽しみいただきながら、奄美大島、あとは、まあ、私とか八軒さんですね、主催の方が少し出演をさせていただいたりとか、はい、歌を堪能できるコンサートとなっております。
0: もういよいよもう1週間になってきましたもんね。
1: そうですね、本当にもうドキドキですね。
0: あのやっぱりそう思うと、あのそれこそで畑野さんも沖永良部島だし、はい、慎吾さんは、前山慎吾さんは奄美大島、はい、中曽根はじめさんは沖縄って、まあ、本当思ってみるとこの琉球湖のそれぞれの歌が聴ける形になりそうですね。
1: そうですね、はいはいはい。
0: 島によってやっぱり違いますかね、あのこの内容というか、その島、まあ、同じ歌地を言ってもね、違いがあったり、またその良さがあるでしょうね。
1: そうですね、奄美と沖縄だったらやっぱりだいぶ聞いてる人の印象は違うかと思いますね。
0: それこそ、まあ、奄美大島の島唄の場合は三味線自体取ってみても、このバチですかね、バチ自体も、
1: はいはいはい、
0: なんかあの長い竹みたいなやつで弾きますけど、畑野さんたちはどんなもので弾くんですか？
1: ですね、沖縄の方は、まあ、あんまり掛けが入らなかったりとか、まあうんうん、あの曲によっては、ね、入ったりとかしますけど、で沖永良部の方がその中間ですね、
0: うん、
1: 奄美的なリズムの取り方をしつつもちょっと沖縄
0: 風に弾い
1: たり、まあ、そういった違いも楽しめるかと思いますね。
0: 三味線のバチ自体はどんな使うんですか、永部は？
1: 永部はですね、僕はあの地爪で弾いてるんですね、人差し指の爪伸ばして。
0: あ、爪で？
1: 今一般的にはね、沖縄の水牛のバチ使ったりしてますけど、昔はあの塩ビパイプを切ったり、本当にバチもですね、奄美と沖縄の中間みたいなバチを昔の人はよく使っていて、今はねちょっとやっぱ入手しやすいっていうところで沖縄のね、うん、水牛のバチを使ってますけど、
0: ちょうど中間ですよね。じゃあ畑野さんは、まあ、自分でオリジナルというか爪が一番やりやすいやつってたどり着いたわけですかね。
1: あ、そうですね、人差し指の爪だけ伸ばして、まあ、そうやって弾く方も昔は、はいはい、いたので、
0: 本当ね、これも間違えておらんように絶対気をつけないですね、これはね、本当に
1: 本当にもう野球なんかしてボールでも投げたらもう一気にバキって折れますからね、
0: あげあげ、
1: 気をつけないと。
0: でも本当そういった違いとかですね、まあ、楽器自体もだし、この音階自体もだし、で楽しめそうになりそうですね。
1: そうですね、
0: 改めて時間ですね、こちらは、まあ、場所と時間とよろしいですか？
1: はい、会場が16時半からですね、で開演が17時から

0: はい、アマホームプラザで、今度の日曜日にいよいよ開催ということで、楽しみにしたいと思います。はい、またあのそれこそ前売りもねあるそうなの で、
1: そうです、ね、
0: はい、
1: はーい、まだま
0: だありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: そしてあともう一個の、選ぶでのイベント、どんなイベントですか？
1: あ、はい、沖永良部島で5月30日の土曜日ですね、第24回さつきの祭典というものが催されます。
0: おお、これはどんな祭典ですか？
1: はい、これはあの毎年ですね、知名町の文化協会の青年部が主催している、文化協会所属の団体の園芸であったりとか、
0: うんうんうん、
1: あとはその島外からゲストを招いてですね、島内外からゲストを招いてゲストステージがあったりとか、はい、あの島の沖永良部島でいろんな文化伝統継承活動を頑張っている方々のステージがですね、あの堪能できるようなコンサートになっておりますね。
0: じゃあ歌あり踊りありっちになりそうですね。
1: そうですね、琉球舞踊あり、日本舞踊あり、島唄あり、
0: 南舞踊あり、
1: はいはい。
0: で、このスペシャルゲストっていうのがそれこそさつきの祭典の、ゲストは、
1: あ、そうですね、今回のゲストがですね、イールシさんっていう、まあ、可愛らしい女の子2人組で、沖縄ポップスとかを歌ってるような、2人組の女性アーティストが今回は来ていただきますね。
0: イールシで分かりやすいですね、覚えやすいですね
1: いい友達です。SNS でも、 SNS とかでもかなりバズったりしてて、特に若い世代の方、知ってる方選ぶとか、もしかして奄美とかでも多いかもしれないですね。
0: じゃあまた楽しみで、はいはいはい、5月30日もこそばくりね、決まっていただきたいと思いました。
1: そうですね、ぜひお越しください。
0: でも雅也さん、あのこういった島唄に触れてですね、はい、あのこういった島の歌でやはりいろんなつながりができてくると、この歌ってやっぱいいですね、そう思うと。
1: そうですね、本当になんていうか、年齢も、ね、世代も超え、島も超え、いろんなつながりが島内外でできて面白いですね、本当に。
0: あと旗の民謡教室では子どもたちも、では島唄を継承してるんですか？
1: あ、そうですね、まあ、僕もそのもちろん大人の方にも教えてますけど、子どもたちへのですね、次の世代にっていうのを、注力して頑張ってるようなところですね今。
0: へーねー、ぜひまた今度の日曜日楽しみしてますので、
1: はいはいはい、はい、
0: 決まってください。司会もされるし聞いたので決まってくださいね。
1: はいはいはい、ちょっとうまくできるかどうか分かんないんですけど、横さんみたいに。
0: いやいやいやいや、楽しみですよ。私たくさん頑張ってくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: スタジオでも出演待ってますのでお願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、ミヘディロー、
1: ありがとうございました。ミヘディロー、
0: はい、今日ですね、沖永良部島でですね、こういった島唄に触れてらっしゃる、波多野民謡教室の波多野正也さん、どうかどうかありがさまりょうた、5月17日日曜日ですね、アマホームプラザで行われる前間慎吾さんと中曽根はじめさん、の宝の歌コンサートイン奄美二人会ですね、今この2人が見たいということでね、楽しみになってまいりましたので、この回で今日ね司会をしていただいたり、またステージも立たれる波多野正也さん、貴重なお話どうかどうか、ミヘディロドーありがとうございました。以上、この時間は道の島ザワールドでした。さあ、時刻は8時24分ですが、では曲です、前田裕美さん、さいさい節。

0: はい、前田ひろみさんでさいさい節でした。
1: 由比島動物病院ではワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。診療時間は朝9時から夕方6時まで。休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。朝日通りホワイト急便そば、由比島動物病院、693819 693819。
2: マッチリョット。
3: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート

時30分です。スカンバーワイド、変わってお得情報のお知らせです。さてお知らせです。まずは JA 奄美からですね、大島本島地域農業用廃プラスチック適正推進協議会からのお知らせです。この度農業用の廃プラスチック類の適正処理を行うため回収を行います。回収日は5月14日木曜日、回収時間は奄美大島選果場と笠利支所が5月14日木曜の朝9時から夕方4時、辰郷支所、宇検支所、瀬戸内支所、旧農協住用事業所、大和村平富、5月14日木曜の朝9時からお昼2時です。ハウスビニールやマルチシート、肥料袋、農薬のプラ容器、牧草用のラップフィルムなど使用済みの農業用廃プラスチック類の処理を行う農家の皆さん、最寄りの支所まで印鑑をご持参の上搬入をお願いします。回収費用は1キロ当たり60円の農家負担です。また農薬のプラ容器は事前に水洗いをし、ラベル蓋を外して搬入してください。ビニールシート、マルチシートを搬入の際に結んで搬入してください。詳しくは各市町村の農政課または奄美農協窓口までお願いいたします。続いて奄美信用組合からのお知らせ。奄美信用組合ではただいま創業70周年を記念したラッキー定期預金を発売中です。特別賞の10万円をはじめ1等、2等、3等と合計1130本、総額350万円が当たるチャンスです。期間は今年の10月31日まで。詳しくはお近くの新組窓口またはホームページをご覧ください。奄美大島、奄美信用組合からのお知らせでした。続いて大光の吹奏楽部の定期演奏会は5月17日土曜日、奄美カーショーホールにて1時半会場2時開演です。入場は無料です。はい、またこの日ですね、お昼1時からロビーでは大光芸術祭があるそうで、美術部や書道部の展示、茶道部の定茶もあるそうなので足を運んでみてくださいね。続いて奄美市から女性がん検診のお知らせです。5月8日からスタートした女性がん検診、5月31日日曜までとなっています。ご自分のために、家族のために受診をお願いいたします。名瀬地区、住用地区は受診の予約が必要です。ネットか電話でお願いします。詳しくは奄美市のホームページまたは健康増進課 52-1119 まで。以上、奄美市から女性がん検診のお知らせでした。続いてですね、今週のメッセージテーマ、ハブですよ。だいぶね、梅雨入りしてジメジメした日が続いてますが、ハブがね、出やすいシーズンがやってきましたね。まあとは言ってもね、本当ハブは神様とも言ったりもしますけれども、うまくね共存してできたらと、気をつけながらね共存していけたらと思いますが、そして今週は NPO 法人健康の宝様から入浴サウナ割引券頂戴しました。住用町の奄美体験交流館は心身ともに健康と笑顔ができる癒しの施設ですよ。体育館アリーナで汗を流して、自慢の浴場、薬草湯とサウナでリラックスしてみてください。以上、この時間はお得情報とプレゼント情報のご案内でした。さあ、そして今ですね、メッセージいただいたんですが、先ほどいただいたメッセージ、ラジオネーム奄美 FM 大好きさんですね、ありがさまりょーん。中学生の時、一時期、親との折り合いが悪くて1年ほど奄美で生活をしていました。へー。英語の授業で加藤茶さんに似た

先生がハブに、あなたは毒持ってますかち聞いたら、なんち答えるかわかるち先生が言いました。みんななんとなく分かっていましたが、わかりませんち言うと、先生が笑いながら、答えはイエスアイハブド覚えたかち言って、今でもツボにはまってますよち言ってね、来てました。先生のね、持ちネタですね、これはね。本当、あ、イエスアイハブね、本当に気をつけて、ハブの毒に気をつけましょう。えどこどこありがさまりょうた。さあ、では曲ですよ。カサリンチュでハブアナイスデイ。

0: はい、カサリン中、ハブアナイスデーでした。アマビヒム大好きさんもメッセージありがとうさまりよった。
1: ウガミンショーラン本場インドネパール料理ドルガダイニングのバブです。体に優しい

0: パイスカレーは毎日食べても美味しいインド。奄美の変じゃ島豚地鶏使ったカレーもマスタレット。ランチディナー毎日営業中。
1: カネク町ヤニ川通り
0: ドルガダイニングへ今あれ。
2: 何にもなあげたい。
3: 新車に乗るならリースが断然お得。

この日何の日気になる日今日にまつわる記念日や出来事をご紹介していきますが、今日ですね、看護の日ですね。ナイチンゲールデーちなってますよ。看護や、看護教育などですね、助け合いの精神を説き大きな功績を残したフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなんでおります。はい、今奄美大島でも奄美群島でもね、各島々でそれこそ日々ですね、看護のお仕事、看護師さんとして活躍されている方がいっぱいいらっしゃいますが、皆さん本当にいつもね手厚い、お仕事をねありがとうございます。またねこういったプロフェッショナルの方々にも話を聞いてね、いろんなまた思いとかですね、工夫とかやりがいとかまた聞いてみたいなって思いますし、でね、島にもそれこそ奄美看護福祉専門学校さんちあって、たくさんのねこの看護師さんの卵をね、作っていくそんな学校なんですけど、なくてはならない学校ですよね、そんな奄美看護福祉専門学校さんなんですけれども、随時ね、オープンキャンパスとかもありますので、ぜひ参加していただきたいと思いました。でも看護師さんたち本当にいつもいつもありがとうございます。あの冷静沈着さがねすごいですよね。もう私たちとかちはもう素人だからね、でもなんか誰か倒れましたしたら、あーちゃうところをね皆さん落ち着いてパッチ、ね、やってくださるとかっこいいなって、まあ、いざという時も、ね、ありますよね。さあ、そして今日は他にもあります。実は今日は海上保安の日でもあるんですね。昭和23年の今日、海上保安庁ができました。はい、海の安全ですね、捜査救出活動などもう保安業務一手に、ね、なってくださってますが、海でのもしもは皆さん何ですか。そうです、海のもしもは118番ですね。はい、これを絶対覚えて海に行くようにしましょう。そして海の安全を守る、島の安全を守る奄美海上保安部の皆様にもね改めて感謝の気持ちです。またね、道の島ズワールドなどでも出ていただきながら、また皆様にもね話を伺っていきたいんですけれども、まあでもすごいことですよね。こう船のね操縦だったり操船だったり、まあ、実際に泊まり込みでのねお仕事もあったりもするでしょうし、あれ24時間勤務でしょ、おそらくね。

24時間勤務で船でいざなんかあったらパッチ行けるようにやってらっしゃるんだと思うんですけども、本当に島の安全を守ってくださってありがとうございます。他にもありますよ。今日はですね、民生委員児童委員の日です。民生委員制度の前身の、岡山県の、民生委員、旧制総制度が大正6年にできたことにちなんでおります。住民の立場に寄り添って相談に応じる、援助を行う、そういった社会福祉の、ね、まさに理念にのっとった方々なんですけれども、それこそ明日ですね、明日の、13日に民生委員の皆様をゲストにお迎えしてお話を聞いていきますので、お楽しみにしてください。以上、この時間、この日何の日気になる日でした。では変わって50年前の島での出来事を振り返る、奄美群島みんなのニュースのお時間です。50年前の沖島奄美では一体どんなことが起きていたんでしょうか。

昭和51年5月12日南海一日新聞です。小鳥の巣箱を送る雪田小学校で、笠利町の雪田小学校から大島市長宛に小鳥の巣箱9個が送られ、関係者を喜ばせました。これは県で行われた巣箱コンクールに出品したもので、市内からめっきり姿を消した小鳥たちを少しでも増やしてほしいと優しい心遣いがこもっています。大島市では早速なで小学校に巣箱の取り付けを依頼、5年生80人が理科の時間を利用して高千穂神社周辺の木々に次々と巣箱を備えました。備え付けられた巣箱には早速シジュウカラなど可愛い小鳥が訪れ、子どもたちは大喜び。来年は親からの姿も見れるものと期待されており、今度は自分たちの手で愛の巣をプレゼントしたいと張り切っていました。昭和51年5月12日南海日日新聞でした。

0: 50年前の南海日日新聞の記事で、ああワンなんかも当時は小学校で巣箱をそういえばとっつのらいつけたなとかね、逆に設田小学校の子供たちで巣箱を作ってこれをね大島市長にプレゼントしたなということを覚えてらっしゃる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。以上お届けしました50年前の島での出来事、奄美群島みんなのニュースのお時間でした。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
2: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: 高菜はみなの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: アマミ FM D Wave をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい。
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: 時刻は8時51分、スカマワイド、続いて天気予報です。
1: D-Wave Weather Report。
0: では気象情報です。現在奄美地方に雷の注意報です。今日は東の風のち南東の風、曇りで所によって雨で雷を伴うでしょう。今日日中夕方6時までは降水確率が 30%、 今日の夜は 20% です。明日13水曜、北の風晴れ時々曇り、ところによって明け方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率は明日は 20% から 10%。 波今日2メートル、明日は 1.5 メートルです。名瀬港の満潮時刻はお昼の3時28分、干潮時刻は朝9時38分、夜9時40分です。今日の予想最高気温は26度、明日最低気温19度、最高気温は26度の予想です。以上、この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ、今日5月12日なんですけれども、サポーター会員さんでも今日がお誕生日の方々がいらっしゃるのでご紹介です。今日ですね、江口淳二さん、むすやようこさん、お誕生日おめでとうございます。またいっちゃん一年ちシークリンショーレ、ハゲ上天気ですね。時刻は8時53分ですが、番組をヤンゴディスタジオからお届けしてきました。久しぶりに晴れ間が見れたんじゃないでしょうかね。もうお天気が良くて、もう洗濯物もねバーッと乾くような気持ちがいいお天気になってますよ。はい、またね、もう日焼け止めとかも必要な時期になってくるかもしれませんが、皆さん今日もね一日決まってまいりましょう。さあ、そして今日は、夕方フレンドは九州電力送配電の上田さんと畑中さんをお迎えしてお話を伺いますので、 お楽しみにしてくださいね。あの、今ね本当こう電気があってね、この放送ができること自体もやっぱり電気の力じゃありますけども、この電気をどうやってね維持管理をされているのか、そんな裏話が聞ければと思っています。だれば番組はこの辺でお別れですが、今週の茶推し曲、週末の真山慎吾さん二人会にもご登場、真山慎吾さんでイネスリーでお別れです。皆さん火曜日キュー高決まっていきましょう。ウリアッポ、また。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: かしおどれパパオパオシンマレディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が9時をお届けしおろう。
2: 広報大和ラジオ便
3: リスクトゥミ
4: うがみんしょうら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて5月も第3週となりました。
5: はーい。ね、この時期ジメジメして雨も増えてきてますね。
4: はい。いよいよね梅雨かというところですが、
5: はい、この時期気をつけたいのがハブ。
4: そうですね。暖かくなると活発に動きますから、
5: はい、ね、集落の中でも気をつけたいですね。
4: はい。
5: この間。初めて遭遇しました。
4: どこで？
5: 畑の方の水路で。
4: はい。
5: なので、まあ、生活圏